0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks.

0: Mėgant šildome vandens lovoje. Žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, asipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys. Kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.

Tėvynė širdyje senovės laikrodžiai nestoja, prie katedros baltosios matuoja jie metus. Ir mūsų visų gyvenimus istorija kartoja, nunešdama į praeitį senus laikus. Lik motina žila čia dangumi kvepuoja, maldų pavėsį liepsnoja žvakį šventumu. Suklubdo čia dėl svetimų ir dėl savų altoriai viltis nuskrieja motinystės gerumu. Laikų laikais, vežimais ar karietom atvažiavę, papėdį Gedimino, kur katedra tautos šventa, motulės dėl vaikų klupojo apkabinę savo žemę ir mušėsi krūtinę kaltę kiekviena. Tėvynės maldų ašara esi, motulė mano, išmeldus mums gyvenimus ir laimės soda ramų.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Prokuratūra paskelbė, kad iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajonų savivaldybės. Prezidentas Gitanas Nausėda paskyrė Mindaugą Sinkevičių ministru pirmininku. Anksčiau socialdemokratų pirmininko Sinkevičiaus skirimai 21 vyriausybės vadovu pritarė Seimas. Iš Seimo tribūnos paskirtasis premjero šalyje darbo stabilumo ir atsakomybės vyriausybė, kuri telktų, o neskaldytų. Motinystės išmoka bus mokama 4 mėnesius, nepriklausomai nuo neštumo savaitės, kurią gimė kūdikis, nuo to, ar kūdikis išgyveno, taip pat nuo to, ar moteris iki gimdymo pasinaudojo neštumo ir gimdymo atostogomis. Tokiems įstatymo pokyčiams pritarė Seimas, kurie įsigalios nuo 2027 metų sausio 1 dienos. Be kita ko, pritarta, kad ilgesnė motinystės išmokos mokėjimo trukmė būtų nustatoma naujagimio globėjui. Išmoka bus mokama nuo globos nustatymo dienos, iki kūdikį jisais 126 dienos. Motinystės išmoka ir toliau visus 4 mėnesius bus mokama 100% buvusio atlyginimo į rankas dydžio. Nuo šio rudens Australija pradėsiant reikalauti veterinarijos sertifikatų pagal atnaujintus pieno produktų importo reikalavimus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbia baigusi juos derinti. Lietuvos įmonės gali ir toliau eksportuoti produkciją pagal naujuosius reikalavimus. Australijos institucija patvirtino, kad jie gali būti naudojami nedelsiant. Nuo trečiadienio Latvijos policija tikrins visų Rusijos ambasados ir Rygoje lankytojų dokumentus, pranešė užsienio reikalų ministrė. Jie paaiškino, kad ši priemonė yra atsakas Rusijos veiksmus kitų šalių ambasadose Maskvoje. Ten Rusijos saugumo tarnybos tikrina ambasadų lankytojų dokumentus. Iranas griežtai atmetė tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiūryje, kurias pasiūlė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Toks tarptautinių pajėgų dislokavimas, Teherano teigimu, pažeistų galiojantį pagrindų susitarimą su JAV. Susitarimas numato, kad atsakomybė už išminavimą tenka tik Iranui, tvirtino Irano užsienio reikalų viceministras. Jis taip pat apkaltino Paryžių dar labiau bloginant jų ir taip įtemptą padėtį šiame strategiškai svarbiame Persijos įlankos sąsiūryje, kurio taikos metu būdavo gabenama apie 20% pasaulinių naftos ir suskystintų gamtinių dujų atsargų. Rusija grėsmė saugumui greičiausiai toliau kils dar ilgai po to, kai Vladimiro Putino nebeliks prezidento poste. Pareiškė Švedijos karinės žvalgybos vadovas Maskvos konfrontaciją su vakarais pavadinęs gilia struktūrinė ir ilgalaikė. Jis taip pat teigė, jog Švedija nemato jokių požymių, kad Rusijos politiniai sistemai ar Vladimiro Putino valdžiai būtų kelias tiesioginis pavojus, nepaisant karo ir vakarų sankcijų sukeltų ekonominių sunkumų. JAV aukščiausiasis teismas paliko galioti valstijų įstatymus, draudžiančius translytiams sportininkėms varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto žakose, ir tai tapo didelė konservatorių pergalė viename įnirtingiausių mūšių šalies kultūriniuose karuose. Prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino sprendimą kaip didelę pergalę ir paskelbė, kad teismas padėjo tašką šioje absurdiškoje situacijoje.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų U17 rinktinė pradėjo pasirodymą Latvijoje vykstančiame Baltijos taurės turnyre. Pirmoje dvikovoje Lietuvos rinktinė 2-3 pralaimėjo turnyro šeimininkėms latviams. NBA legenda LeBronas Jamesas palieka Los Angeles Lakers komandą, bet karjeros nebaigė. Jis pranešė, kad taps laisvuoju agentu. Jamesas yra kandidatas papildyti Golden State Warriors. ir apie orus. Šiandien daug kur prognozuojami trumpi lietų su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Rytinių krypčių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu. Vietomis galima škvalas 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 27-32. Vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsnius. Naktį ketvirtadienį daug kur trumpai palius, vietomis su perkūnija. Rytojus dieną taip pat kai kur trumpai palius. Termometrai nakties metu rodys 14-19, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Labas rytas, mėly klausytojai. Jau 7 valandos ir 11 minučių. Su prasidėjusiu nauju Liepos mėnesiu jūs sveikina radio stoties Pūkas. Pasitinkam Liepos 1-ąją ir kartu šiandieną minime tarptautinę architektų dieną. Taigi sveikiname šios profesijos atstovus ir tą progą pažvelkime trumpai į Lietuvos architektūrą būtent 20-ajame amžiuje. Po 1-ojo pasaulinio karo laisva Lietuva dėjo daug pastangų, kad tik sutvarkytų krašto statybą ir pradžioje aišku nei lėšų nebuvo, nei statybininkų, nei kitų priemonių reikalingų statyboms, bet pamažu šios sąlygos atsirado ir iš 20 amžiaus mes turime didingų, gražių statinių. Beje, šio laiko tarp Lietuvos architektūrai tiktų ieškojimų periodo pavadinimas. 20-ame amžiuje Lietuvos, kaip ir kitų šalių architektūra, susiskaidė į daugelį įvairiausių krypčių ir daugiau niekada nesusiliejo į vientisą stilių. O daugumos architektų darbuose reiškėsi paprastumas, saikingumas ir rimtumas. Buvo vengiama prabangos ar labai pigių ir laikinų dalykų. Tai kaip tik atitiko ir ekonominės bei techninės galimybės, be to ir žmonių paprasta bei kuklų skonį. Būtent paprastumas ir racionalumas taip pat vyravo ir to meto vakarų architektūroje. Taigi, sveikinam dar kartelį visus architektus su jų profesinė švente. Beje, kalbant apie Liepos mėnesį, senoliai sako, jog jeigu Liepa bus karšta, tai rugsėjus turėtų būti šaltas. O jeigu Liepa karšta ir daug rūgštynių, tai laukti reikėtų šaltos žiemos. Beje, neilgai trukus pasitiksime ir Liepos 10-ąją, tai padinama 7 miegančių brolių dieną, ir tą dieną irgi reikėtų stebėti orus, nes sakoma, koks oras bus tą dieną, toks jis bus ir 7 savaitės. Na, kokie orai bus artimiausiamis dienomis? Naujausias sinoptikų prognozės irgi išgirsti šią valandą. Taigi visiems gražaus ir žvalaus prasidedančio trečiadienio.

0: Gero kelio.
1: O tiems, kam laikas keliauti į darbus, labai svarbu atsižvelgti važiuojant ir į eismo sąlygas. Taigi, kokios jos šįryt? Kelių dangos daug kur sausos, tik vietomis yra drėgnų kelių ruožų, kur nekur tvyro migla. O temperatūra šį rytą svyruoja nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Sinoptikai sako, jog daug kur dienos metu sulauksime trumpą lietaus su perkūnija, kai kur ir vėjas bus didelis, vietomis galima škvalos nuo 15 iki 20 metrų per sekundę, o temperatūra svyruos apie 27-32, vakariniuose rajonuose bus kiek gaiviau, apie 21-26 laipsnius.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Kol diena dar nespėjo įkaisti, išnaudokim rytą trumpai mankštai, jog mankštos pratimai gali ir savijautą pagerinti, ir nuotaiką, bei tuo pačiu suteikia daugiau jėgų. Taigi nieko nelaukdami, pradėkim.
6: Geros dienos.

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos, kaip ir minėjome, rytinė mankšta iš tiesų padeda pasižadinti ir užkrauti žvalumo, taigi nieko nelaukdami ir pradėkime.
1: Tai ir pasižadinkim visi kartu dabar. Tai, bičiuliai, tai ir ką, pradėkim nuo plačių šypsenų veiduose ir, žinoma, gilių kvėpavimų, paruoškime organizmą ryto mankšteliai ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių.
0: Taip, sukame galvą ratu į vieną pusę ir paskui į kitą pusę ir judesį kartokime kelis kartus.
1: Labai greitai suk nereikėtų, kad galvelė iš pat ryto neapsisuktų. Labai gerai.
0: Na, o dabar lenkiame vieną ausį prie vieno peties. Ir kitą ausį prie kito peties. Taip pat judesi pakartokime kelis kartus.
1: Na ir pabandykime atlošti galvą atgal. Gerai, truputėlį palaikykim. O dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę. Labai gerai. Gerai, bičiuliai, dabar pečių sukamieji judesiai, pasukim pečius, nuleidę žemyn rankas pirmin. Ir atgal, taip pat judėsi kartokim kelis kartus.
0: Dabar ištieskime rankas į šonus pečių aukštyje, sulenkime per alkūnės ir sukime taip pat ratu į vieną pusę ir į kitą pusę.
1: Ne, per alkūnės į vidinę, ta prasme, pusę, ar ne, ir į šoną.
0: Taip.
1: Labai gerai. Pasukam, tokį malunėlį galit padaryti. Gerai, sukam ir iškelkim rankas dabar į viršų. Suspauskime kumščius. Ir sukim per riešus į vieną ir kitą pusę. Judesi kartojam. Gerai, pasukom, nuleiskim rankas žemyn, bičiuliai. Labai gerai. Ir papurtikim.
0: Pakrapnokime.
1: Jo, pakrapnokim. Pirštų lietutį padarykim. Gerai, dabar rankos ant klubų. Ir...
0: Sukame juosmenį, taip pat ratais, viskas ratais vyksta visa mankšta.
1: Taip, ratu. Ratu į tlanką sukdami. Kaip esam minėję šito judesio, na, kvadratais niekaip neišėjtų padaryti.
0: Tikrai ne.
1: Jeigu labai pasistengus, kažką improvizuot galima. Gerai. Dabar rankas ištieskim tiesiai prieš save. Ir žingsniuokim.
0: Garinio žingsniais. Vieną kelią prie vieno delno, kitą kelią prie kito.
1: Labai gerai. Bet pagalvojusias keletas akimirkų su radijos sutimi pūgas pasimankštinti. Nauda visai dienai.
0: Taip, toks geras energijos užtaisas.
1: Taip, tik nesusprokit. Gerai. Taip, bičiuliai, lieka rankos toj pačioj pozicijoje, tiesiai prieš save. Na, ir padarykim keletą pritupimų. Na, žinot, kaip jos darom, tai pritupėm ir atsistojim.
0: Taip, visi pagal savo galimybės, nebūtina persistengti.

Puiku, puiku, bičiuliai. Dabar, aišku, atsistokim ramiai. Ir, aišku, dar taip galvai šonus palankstykim, pakvėpuokim šįsit. Puiku, puiku, bičiuliai. Dabar, aišku, atsistokim ramiai. Ir, aišku, dar taip galvai

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį į trečiadienio spaudos apžvalgą. Ja pradėsime nuo straipsnio iš Vakarų Ekspreso. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad vis dažniau sulaukia informacijos apie tai, jog erkių į namus žmonės parsineša ne iš miško ar pievų, bet iš nuosavų namų kiemo ar sodo. Kaip komentuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė, tai nebūtinai reiškia, kad erkių populiacija kasmet sparčiai didėja. Tačiau klimato kaita, švelnesnės žiemos, ilgesnės šiltasis sezonas ir žmonių artimas kontaktas su žaliosiomis erdvėmis sudaro palankias sąlygas erkiams išplisti ir ilgiau išlikti aktyvioms. Erkės mėgsta drėgnas, pavėsingas vietas su aukšta žalia, tankiais krūmais, lapų, paklotę ir menkai prižiūrimais želdynais. Siekiant sumažinti jų gausą aplink namus, rekomenduojama reguliariai pjauti vėją, šalinti pernykščius lapus ir augalinės atlikas, retinti tankius krūmus, tvarkyti teritorijas aplink poilsio zonas ir vaikų žaidimo aikšteles. Būnant gamtoje ar dirbant kieme verta naudoti repelentus, skirtus erkiams atbaidyti, dėvėti šviesius, kūną dengiančius drabužius, o grįžus namo atidžiai apžiūrėti save vaikus ir augintinius. Primena specialistė. Šiemet sausio gegužės mėnesiais Lietuvoje buvo užregistruoti 27 erkinio encefalito, iš jų 2 Klaipėdos mieste ir 1398 Laimo ligos atvejai, iš jų 16

0: Klaipėdos mieste. Nuo erkinio encefalito atveju galima apsisaugoti pasiskiepijant. Ateityje tokia galimybė bus ir saugantis Laimo ligos, nuo kurios iki šiol skiepų nebuvo. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras patvirtino informaciją, jog vakcina nuo Laimo ligos jau sukurta. Vakcina nuo Laimo ligos sėkmingai praėjo klinikinius tyrimus, šiuo metu vyksta registracijos procesas, kuris gali užtrukti. Žinia pasidalijo specialistė. O apie tai praneša Vakarų ekspresas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija susijusi su karšys. Iš portalo 15min.lt. Ne vienas 15 min skaitytojas pastebė, karščiai Vilniaus viešai transporto užklupo netikėtai. Paprastai tariant, kai kuriuose troleibusuose kelionė reikia iškentėti, nes neveikia kondicionavimo sistema. Ne vienas keleivis apeliuoja, kad ne laivos savivaldybė turėtų pirkti, o investuoti į tradicinį viešąjį transportą. Judumo paslaugų organizavimo padalinio vadovas teigia, kad puikiai supranta šią situaciją ir apgailestauja dėl atvejų, kai viešajame transporte oro kondicionavimo sistema neveikia arba neužtikrina pakankamo komforto karštomis dienomis. Esant dideliems karščiams, kondicionieriai veikia pilno pajėgumo, deja, bet būtent dėl to jų gedimų ir pasitaiko dažniau. Operatyviai reaguojame į tokius atvejus ir su vežėjais stengiamės užtikrinti, kad jie kuo greičiau būtų sutvarkyti. Didžioji dalis Vilniaus autobusų ir troleibusų yra aprūpinti oro kondicionavimo sistemomis. Jo daug kartų su vežėjais aktyviai reaguoja į gyventojų pranešimus. Pastarosiomis dienomis atliekami papildomi viešojo transporto kokybės patikrinimai. Nustačius neveikiančių kondicionierių faktą, vežėjai pareigojami gedimus ar kitas priežastis šalinti kuo skubiau. Svarbu atkreipti dėmesį, kad net ir veikiančios oro kondicionavimo sistemos itin karštomis dienomis gali būti mažiau efektyvas dėl dažno durų varstymo stotelėse ir didelių keleivių srautų. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: O kita aktualija apie pokyčius, kurie įsigalioja nuo šiandien. Straipsnis iš portalo lrt.lt. Įsigalioja 3 eurų mokestis už įvežamas nedidelės vertės siuntas iš Kinijos. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo Liepos 1 ES įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms į ES importuojamoms 150 eurų vertės neviršijančioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress, ar Shein ir kitų. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 metų Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Kaip skelbta, Estijos kapitalo siuntų ir logistikos bendrovės Omniva vadovas Lietuvoje Tadas Drunga praėjusią savaitę teigė, kad efektyvinant logistiką steigiami sandėliai Europoje, tačiau siunčiant prekes iš jų, jos vis tiek bus apmokestintos. O artėja vyriausiai ekonomistė Genytė Pikčienė tikino, kad Kinijos įmonės bandys apeiti muitus, pirmiausia siūsdamos prekes į sandėlius Europos šalise ir tik vėliau iš jų pirkėjams. Kiek anksčiau Benes kalbintis siuntų bendrovio atstovai teigia, jog naujas mokestis palies ir Lietuvą. Gali sumažėti siuntų srautai, kyla klausimų dėl konkurencijos ir kaip tai paveiks rinką. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir ir publikacija iš portalo delfi.lt. Vaikų naudojimas išmaniais įsirenginiais tėvai neretai riboja. Tai galima daryti pačiomis įvairiausiamis priemonėmis, nuo draudimo laiko ribojimo iki visiško ekranų vengimo vaiko kasdienybėje. Vilniaus universiteto vaikų universiteto vadovė, Vilniaus universiteto verslo mokyklos strateginių partnerysčių vadovė, lektorė, EdTech Lietuva asociacijos valdybos narė, Akvilė Alauskaitė paaiškino, kas vaikams veikia geriausiai, bei kur tėvai dažniausiai klysta. Anot jos, vien draudimai dažnai neveikia ilgalaikėje perspektyvoje. Jie gali sukurti kovą dėl galios. Tėvai draudžia, vaikas priešinasi, tada ekranas tampa dar geičiamesnis. Bet tai nereiškia, kad ribų nereikia. Ribos būtinos. Tik jos turėtų būti ne kaip bausmė, o kaip šeimos susitarimas. Pavyzdžiui, telefonai ilsisi per vakarienę. Miegamajame telefono nėra. Prieš miegą renkamės knygą, o ne filmuką. Tokios taisyklės vaikui suprantamesnis, nes jos nėra nukreiptos prieš jį. Jos saugo ritmą, miegą, ryšį ir ramybę namuose. Taip pat specialistai atkreipia dėmesį, jog vaikai labai greitai pajunta, kur taisyklės silpnos. Jeigu vienas iš tėvų leidžia, kitas draudžia, vaikas natūraliai pradeda ieškoti palankesnio atsakymo. Tai nėra blogas vaikas, tai tiesiog normalus ribų testavimas. Todėl tėvams labai svarbu susitarti tarpusavyje ne konflikto metu ir ne vaikui girdint. Nebūtina viską matyti identiškai, bet vaikui turėtų būti aišku. Šiuo klausimu tėvai yra komanda. O apie tai praneša portalas delfi.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Informacija apie orus.
2: 7:46 jau daugelis esame pavargę nuo kaitros, pasižiūrėkime, ar atsitrauks tas karštis. Sinoptikai sako, jog šiandieną debesuotumas bus nepastovus, daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtys su perkūnija, o vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Pūs daugiausiai rytinių krypčių vėjas, tačiau praslenkant lietaus debesims, kryptis bus besikeičianti. Numatome škvalinio vėjo sustiprėjimai iki 15-20 m per sekundę. Šiandien dieną dar daug kur bus labai šilta, tarp 27-32 laipsnių karščio, tik vakariniuose rajonuose bus gaiviau, 21-26 laipsniai. O naktį į ketvirtadienį daugelyje vietovių praslinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos, pavienės perkūnijos, bet įsikeičiančios krypties vėjas aprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Rytoj dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose, vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, vakarų, pus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra rytoj svyruos tarp 21-26 laipsnių.

0: Реклама.
1: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Pilnatis ir toliau tęsiasi. Galbūt todėl astrologai ir sako, jog trečiadienis laukia gana sudėtingas. Bus svarbu vengti konfliktų, o svarbu taikytis, gerinti santykius su aplinkiniais. Geras laikas kelionėms, bendravimui, pažinčių užmezgimui, taip pat darbui su sudėtinga informacija. Tinka pradėti kažko naujo mokytis, gilinti turimas profesinės žinios. O netinkamas laikas romantiškiems pasimatymams, taip pat nepalanku kirpti plaukus, nagus. Tinkamas laikas iškrovos dietai organizmo valymui. Kalbant apie šiandienos sapnus, jie buvo pranašiški. Gerai buvo sapne regėti gyvūnus, paukščius, na, o jeigu išvydote savo atspindį veidrodyje, tai reiškia, jog jūsų paslaptis bus atskleista. Šią dieną turime taip pat ir gerų blogų ženklų, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį. Blogi ženklai, jeigu ryte neišėtų kūną, sudaužyti indą, jeigu laikrodis sustotų, jeigu raktus pamestumėte ir jeigu purvukas aptaškytų, žinokite, tai gera nelementi ženklai. O geras ženklas rasti blizgantį metalinį daiktą.

po 4 minučių jau eteryje ir žinios. O žiniose išgirsti ir apie tai, kai bus siekiama užfiksuoti galimus rinkimų tvarkos pažeidimus. Na, o Kremlius patvirtino vedantis derybas dėl benzino importo. Taigi šios ir kitos naujienos netrukus žiniose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu jį padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervų įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikoma tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužas darytų žalą turtui ant žemės. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų oro gynybos batalionas informuoja, kad Liepos 1-3 dienomis, 10 dieną ir 15 dieną šviesiuoju paros metu Šiaulių rajono savivaldybėje Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės prieigose vyks karinės pratybos. Jo metu kariai su savimi turės ginklus, tačiau imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Gyventojai kviečiami išlikti ramus ir supratingi. Vykdomos pratybos yra planinės Lietuvos kariuomenės veiklos dalis, skirta karių pasirengimui ir įgūdžių tobulinimui. Seimas įpareigoja elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus nuo 2027 metų Liepos jį ženklinti banderolėmis. Seimas priėmė tokias akcizų įstatymo pataisas. Už balsavo 72 parlamentarai, prieš buvo vienas, o 17 susilaikė. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad skysčio ženklinimas banderolėmis yra pirmas žingsnis siekiant kontroliuoti šią rinką, sekti apskaitą. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Siekiant užfiksuoti galimus rinkimų tvarkos pažeidimus, Seimas leido rinkimų stebėtojams fotografuoti ir filmuoti rinkėjus be jų sutikimo. Tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus palaikė 95 Seimo nariai, 3 buvo prieš, o 7 susilaikė. Beje, tokiu būdu užfiksuoti pažeidimai turės būti iš karto perduoti rinkimų komisijai ar policijai. Tikimasi, kad tokios priemonės padės užtikrinti skaidrius ir sąžiningus rinkimus. Izraelio ministras pirmininkas aplankė karius pietų Libane ir pažadėjo, kad žydų valstybės pajėgos šiame regione liks tol, kol Irano remiama kovotojų grupuotė Hezbollah tebe kels grėsmę. Jis tai pareiškė po to, kai Libanas ir Izraelis, tarpininkaujant jungtinėms valstijoms, praėjusią savaitę pasirašė bendrąjį susitarimą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas taikai tarp šių dviejų šalių ir nuginkluoti Hezbollah. Pagal šį susitarimą, bet koks Izraelio pasitraukimas iš okupuoto Libano teritorijų priklausys nuo to, ar Beirutas nuginkluos Hezbollah, sukurdamas vadinamasis bandomasis zonas, kurių kontrolė perims Libano kariuomenė. Kremlius patvirtino vedantis derybas dėl benzino importo. Rusijos vyriausybė taip siekia stabilizuoti vidaus rinką po virtinės Ukrainos dronų atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas ir energetikos infrastruktūrą. Antros pagal dydį žalios naftos eksportuotojos ir trečios pagal dydį rafinuoto naftos produktų eksportuotojos pasaulyje Rusijos benzino gamyba dėl Ukrainos atakų susitraukė ketvirtadaliu. Europos Sąjunga nuo Liepos 1 dienos dvigubins muitus importuojamam plienui ir sumažins importo kvotas, kurioms netaikomi muitai, siekdama apsisaugoti nuo pasaulinio gamybos pajėgumų perteklius. Didžiausia susirūpinimą kelia pigus eksporto produktai iš Kinijos, tačiau Briselis pareiškia, kad artimi partneriai, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Pietų Koreją, vis tiek turės specialias eksporto į Europos Sąjungą galimybės. Kinija pagamina daugiau nei pusę plieno pasaulyje, o Europos Sąjunga mano, kad Pekinas smarkiai ir nesažiningai subsidijuoja šį sektorių. Iš pareigų besitraukiantis, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardus svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius 4 metus padidės 15 milijardų svarų ir pasieks beveik 300 milijardų svarų.
1: Sportas.
0: Paaiškėjo dar viena 2026 metų pasaulio futbolo čempionato 8-finalio etapo dalyvė. Jie po atkaklios kovos tapo Norvegijos rinktinė. Dalose vykusioje akistatoje Norvegai rezultatu 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. 21-erių Vilius Gaubas debiutavo pagrindinėme Wimbledono etape. Lietuvis per 2 valandas ir 22 minutės 3-6, 4-6, 6-7 nusileido 25-erių prancūzui. Abu tenisininkai prieš tai sėkmingai įveikė kvalifikaciją ir pirmą kartą pateko į pagrindinį etapą. Ir apie orus. Šiandien daug kur prognozuojame trumpį lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Rytinių krypčių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu, vietomis galima škvalas 15-20 metrų per sekundę. Temperatūros viruos apie 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsnius. Naktį ketvirtadienį daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija. O rytoj dieną taip pat kai kur trumpai palis. Termometrai nakties metu rodys 14-19, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
4: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38636 arba levandūūkis.lt.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Liuks. Vandens lova.
7: Tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Liepos 4 diena, šeštadienį 12 valandą Kaune, Best Baltic viešbučio salėje, adresu Mickevičiaus gatvė 28, kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus, kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui, kiek ilgai jis tęsis, ką Dievas paruošė žmogui ateityje. Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
8: Girdėjote reklamą.

0: 8:00 ir 17 minučių šalyje. Labas rytas visiems. Jūsų dėmesį į sporto naujienų apžvalgą. Ir pradėkime nuo aktualijų iš pasaulio futbolo čempionato. Prancūzijos futbolo rinktinė ten užtikrintai žengė į čempionato 8-finalį. Naujajame Džersyje vykusiuose 16-finalio rungtynėse prancūzai rezultatu 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus. O viena iš pasaulio čempionato šeimininkių Meksikos rinktinė tęsė sėkmingo žygį turnyre. Meksikiečiai nugalėjo Ekvadoro futbolininkus ir žengė į turnyro 8-finalį. Meksika laimėjo rezultatu 2-0. Kalbant apie tenisą, teniso legenda Serena Williams po 4 metų sugrįžo į vienetų kovas. Prestižinio Wimbledono didžiojo kirčio turnyro pirmajame etape Williams pasirodė solidžiai, tačiau galiausiai vis tik pripažino varžovės pranašumą. 44 amerikietė 36, 76, 36 nusileido Australijai Mayei Joint. O Lietuvos vaikino U17 rinktinė sužaidė antrasis rungtynės Suomijoje vykstančiame Baltijos turės turnyre. Dominiko Galkevičiaus treniruojami jaunieji Lietuvos futbolininkai antroje dvikovoje 1-1 sužaidė su turnyro šeimininkais Suomijais. Lenkijos futbolo žvaigždė Robertas Lewandowskis sukirto rankomis su Chicago Fire klubu. 37 metų Lenkas pasirašė iki 2027-2028 metų sezono pabaigos galiojantį kontraktą su šiuo klubu. Lewandowskis pastaraisiais metais atstovavo Barcelonos klubui, padėjęs jam laimėti Ispanijos čempionų titulą praėjusį sezoną. Sugrįžkime į Lietuvą. Kristupas Žemaitis oficialiai papildė Klaipėdos Neptūno organizaciją. Neptūnas su Žemaičiu susitarė dėl 1 metų sutarties.
1: Radio stotis Pūkas. Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
3: Tik čia

0: Horoskopai.
1: Liepos pirmoji, puikia diena naujai pradžiai. Ar šiandieną verta ryštis kokiems nors pokyčiams, o galbūt geriau tiesiog mėgautis tuo, ką jau turite? Atsakymų paieškokime dienos horoskopuose. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandieną jausite daugiau ryšto siekti savo tikslų. Mintis bus aiškesnis, todėl lengviau atsirinksite svarbiausius darbus. O vienas pokalbis gali padėti kitaip pažvelgti į seną situaciją. Darbo srityje verta parodyti iniciatyvą, tačiau neskubėti su galutiniais sprendimais. O jaučiams norėsis daugiau stabilumo ir aiškumo. Kasdienėje situacijoje verta rinktis patikrintą kelią, o ne eksperimentuoti. Darbo srityje daugiau naudos atneš kantrus užduočių užbaigimas. O dvyniam šiandien atsiras daugiau įkvėpimo naujoms idėjoms. Mintis bus greitos, tačiau verta skirti laiko jas patikrinti. Darbo srityje naudinga grįžti prie projektų, kuriuos buvote atidėję. Vėžiams šiandieną norėsis daugiau ramybės ir saugumo. Emocijos taps jautresnės aplinkinių nuotaikoms. Nedidelis šeimos reikalas gali pareikalauti daugiau dėmesio nei planavote. O darbo srityje verta laikytis aiškios dienotvarkės. Liūtams netrūks pasitikėjimo savimi. Mintis skatins imtis didesnių tikslų ir ieškoti platesnių galimybių. Darbo srityje verta išnaudoti savo lyderio savybės, o finansinėse reikluose naudingai vertinti ilgalaikę naudą, o ne greitą rezultatą. Mergelės. Jūsų emocijos šiandien netrukdys priimti racionalių sprendimų. Viena smulkmena padės pastebėti tai, kas anksčiau buvo praslydę pro akis. Darbo srityje verta kruopščiai peržiūrėti dokumentus ir informaciją. Taip pat naudinga tiksliai suskaičiuoti planuojamas išlaidas. Svarstyklės. Šiandieną norėsis daugiau pusiausvyros tarp pareigų ir poilsio. Vienas atsitiktinis pokalbis gali tapti vertinga pamoka. Darbo srityje verta vengti skubėjimo, o finansinėse reikaluose naudinga palyginti kelis variantus prieš apsisprendžiant. Skorpionai. Jūsų viduje gali kilti noras atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo. Darbo srityje verta susitelkti į svarbiausius prioritetus. O santykis skorpionai. Jūsų viduje gali kilti noras atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo. Darbo srityje verta susitelkti į svarbiausius prioritetus.

0: į savo vietas. Vienas praktinis sprendimas gali sutaupyti nemažai laiko ateityje. Darbo srityje verta pasikliauti patirtimi. O vandeniams norėsis daugiau laisvės, įvairovės. Mintis skatins ieškoti nestandartinių sprendimų. Gali atsirasti galimybė sugrįžti prie seniai pamirštos idėjos. Verto bendradarbiauti su žmonėmis, kurie masto plačiau. Ir žuvis. Jūsų emocijos šiandien bus ramesnis, jeigu neskubinsite įvykių. Viena kelionė ar nauja pažintis gali kvėpti ateities planams. Darbo srityje verta parodyti daugiau iniciatyvos ten, kur jaučiate stipriausiai. O finansiniuose reikaluose naudinga planuoti atsakingai ir be skubėjimo. Taigi visiems gražaus vasariško trečiadienio.
1: Horoskopai.

0: O dabar metas tam, ko daugelis laukia kiekvieną rytą. Jeigu norite ką nors parduoti, nupirkti, išmainyti ir ieškote paslaugų, čia radio turgelyje galite sėkmingai tai ir atrasti, apie tai paskelbti. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Sėkmės visiems šio ryto radio turgelio dalyviams. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Čia Vitas iš Prienų rajono. Turiu parduoti miežių pašarinių. Truputis yra įbaišyta vižų, bet prašau labai tinkami. Taip pat turiu grūdų sėjimą tarybinę, CZ3,6 diskinį. Su akiečiomis, su akiečios prikabytos, hidro cilindras, šlangos, kabyti, tik kabyti ir važiuoti, sėti. Ir kainą su susitarsim, kas pirktų. Tiek aš norėjau.
0: O kokį numerį jums skambinti?
1: Kaip?
0: Jūsų telefono numeris?
1: 06 1241751.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojų.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Rolandas iš Alytaus skambina. Dirbame šios darbus. Sklypo arba sodybo aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Kardų lankstymas, žalizinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Galim padaryti gerimo vandens metalinį šulinio dangtį su volu ar be dangčio, su volu ar be volo, nudažyti jums norimą spalvą. Taip pat galim padaryti įvairių dydžio šašlikinės toromis sienelėmis, ilgai tarnaus. Galiu padaryti nerudėjančio plino groteles kepsniams kepti su rankinėlėmis. Taip pat su savo įrangą galima atvažiavę į jūsų norimą vietą atliksim suvirinimo remonto darbus. Su benzininė poliakalė galim sukalti kuolus aptvarams, jei reiks jūs ir aptversim. Čia šitie darbai daugiau dirbami pas ūkininkus. Taip pat daugiau dirbame pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams atvažiuojame tik į Kauną, tik į Vilnių. Kitą savaitę taip pat ten būsim. Ir smulkesnė informacija bus telefonu, patarsim, pakonsultuosim, padėsim, jei reiks supirkti medžiagas geresnėmis kainomis. Ir mano telefonai bus 06845-56600 ir antras telefonas bus 06002741-11. Ačiū, geros dienos, iki.
0: Ačiū, iki. Jeigu sudomino šie atliekami darbai, susisiekit 06 84 566 00 arba kitų numerių 06 00 27 411.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus, plūgas dviejų korpusų žemės prie zakiečius, elektros stotelės benzininį Honda variklį, žoliapjus benzininį Honda variklį, automobilį UAS 3303, platformai tendas, tepalas siurblys anša 50. Priekaba darbams miške, savos gamybos lengvojo automobilių priekabas dokumentus. Mano numeris 06741854 46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06741854546.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizorių. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar trūkiu. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Kalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldimo dėžių. Kalbimo mašinų. Indaplovų. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinų mėsmalėm, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo čiužiniais. Lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 0 6 0 8 3 0 1 3 4
0: Iki. Pakartosiu numerį 0 6 0 8 3 0 1 3 4

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Algimantas, Žemaitija, Koklinės krosnys. Daugiametę patirtį turintis koklinių krosnių meistras. Projektuoju, statau, restauruoju, perstatau koklinius pečius, židinius krosnys. Tvarkau kitus šiluminius taškus, reikalui esant išvalau kaminą. Platesnė informacija internetinė svetainė www.koklinukai.lt. Ir dar vienas skelbimas, ieškau, gal kas turite parduoti seno tipo naujų, būtinai naujų koklių. Ir mano telefono numeris 06-88-138-71. Dėkui ir gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Susidomėjusiems šiuo skelbimu, pakartosiu Algimanto iš Žemaitijos numerį 06-88-138-71.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
0: Girdėjote reklamą. Radio Tur.

0: Turim skambinti, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno. Jau Liepos 18 dieną draugystės vartai kviečia į gražią vasaro šventę Žagarėje. Čia vyks Viva Žagarė 2026. Tai muzikos, dainų, šokių, kvapų, mugių ir atrakcijų festivalis. Prieš tai aplankysime nuostabaus grožio Rundalės rūmus. Latvijoje tai muziejus, kurį pristatys gidas ir nepakartojamo grožio rožynas. Parkas įkurtas prancūziškų stiliumi. Ne tik pasivaikščiosime, bet ir po parką važiuos autobusiukai, kuriuose audio gidas supažindins su parko įsikūrimo istorija. Taip pat pietausime kavinėje. O prieš tai pakeliui užsuksime į Biržus ir pavaikščiosime per Širvenos ežero tiltą, vienintelį medinį ilgiausią tiltą Lietuvoje. Išvykstame iš Kauno. Nuo prekybos centro Sava 7:30 galime paimti pakeleivius. Seniorams taikome nuolaidą ir viskas įskaičiuota į kainą. Keliaujame be rūpešių, linksmai ir su gyva muzika. Visa informacija ir registracija telefonu. Plius 370-652-241-79. Draugystės vartai laukia jūsų. Ačiū.
0: Ačiū. Sėkmės. Susidomėjusiems pakartosiu Genutės iš Kauno numerį 06-522-41-79.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Netrukdau Sergejus. Parduodu du vištų pešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklavą rūsų gamybos sudėdama dvirasti. Bičių avilis, bičių spiečių. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas litas. Nebrangiai parduotų didelę šuns būdą šiltą. Dovanoju statybinį laužą. 0,66,75,12,18. Ukmergė. Ačiū, skelbimą priimta.
0: Ačiū, gražios dienos. Klausytojos numeris 0,66,75,12,18.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas iš parduotą ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdai. 6 metrų kietos amžius, ilga amžius su saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldymui. 8 tonų cisterną atrikalam su pilstimo kolonėlė. 06-20-3-2-2-9-4. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu numerį 06-20-3-2-2-9-4.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, sutvenkinę apie 20 arų. Šalia vieškelės, elektra, teka upelis, yra miškelis su 2-3 arai, gal 4. Ir galima nuo upelio išplaukti į ežerą, yra užtvanka. Taip pat dar turim parduoti tai 25 traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų. Parduodam su padargais arba be padargų, galima atskirai pirkti. Padargai būtų vokiška šienapė 2 metrai pločia, bulvekas lenkiška, yra plūgas dar dviejų korpusų. Taip pat malkams pervežti turim vienašės traktorinės priekavos rėmas yra. Dar turim parduoti žolės bulvinojų smulkintuvą 1,2 metrą pločia. Geriau tinka prie mažųjų traktoriukų. Taip pat dar turim parduoti daržovių, obolių smulkinimo tarkavimą mašiną. Yra elektrinė, trifazė, stipri. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 99 72. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Iki malonaus. Pakartosiu, Liudo iš Širvintų numerį 06 13 1 99 72.

0: Reklama.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturračiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Liepos 4 diena, šeštadienį 12 valandą Kaune, Best Baltic viešbučio salėje adresu Mickevičiaus gatvė 28, kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus. Kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui, kiek ilgai jis tęsis, ką Dievas paruošė žmogui ateityje? Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, kapoja malkas, suvažai vietą, kerpa gyvatūrės, pjauna žolę, privažiuoja Klaipėdos apskritį, galime ir toliau teršiai Šilutė. Ir nuomoju kambarį, visi padokumai, balkonas, antras aukštas, na ne, Klaipėdos rajonas plikiai ir superku senus automobilius. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairiaus būklės traktorių T16, T25, T30. Taip pat sudomintų savos gamybos, žemės ūkio, priekabų dokumentai. Taip pat nupirčiau seną motociklą Java arba iš jų detales, lopšelius. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Numerį pakartosiu 06-38-68-100.

0: O kasgi dabar mums paskambino? Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu, iš kur paskambinot?
1: Nu, rajono. Noriu pasikartoti. Turiu parduoti pašarinių miežių. Jie truputį maišyti su avižom. Šitą nebrangiai. Taip pat grūdų siejama Rusijos tarybinę CZ3,6 su akiečiom, su cilindru, su šlangom kabyti ir važiuoti. Mano telefonas 06 12 41 751.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 12 41 751.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitijai trukdo. Parduodam Klaipėdoje 2 kambarių butą, skubiai ir nebrangiai. Ir norim pirkti 1 kambarį butą arba bendrabutį, 1 kambarį butą bendrabutį, siūlyti variantus. Ir dar turim Gargžduose parduoti nebrangiai 1 kambarį butą miesto pakrašty, 2 aukšte. Mūsų telefonas 06 12 35 886. Kartoju telefono numerį 06 12 35 886. Skambinkit. Geras.
0: Ačiū jums irgi. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 12 35 886.

0: turiu Jums skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia skambinu iš Varėnos rajono. Turiu parduoti mišką. Ir mano telefonas būtų 06 05 878 01. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero trečiadienio ir Jums. Taigi dėl miško, klausytojai iš Varėnos rajono galit paskambinti 06 05 87 801.

0: Labas rytas. Alo, labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Lionginas nuo Biržų.
0: Klausom.
1: Parduodu padangas GAZ, ZIL. Nu ir viskas.
0: Taip, jūsų numeris?
1: 0615754447.
0: Gerai, pasirašėm, ačiū skambutį. Klausytojo nuo Biržų numerį pakartosiu, 0615754447.

jau artėja 9 valanda. Taigi netrukus jūsų dėmesio į žinios. Žiniose sužinosite, kuri valstybė nuo šiandienos perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose. O po jūsų grįšim į radio targelį. Taigi pagalvokit, ką norėtumėt parduoti, ką įsigyti. Ir apie tai pranešti galėsite paskambinę į studiją jau po žinių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad šią tendenciją daugiausiai lemia ankstyvos sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, savo kelia visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosių sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiko suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Nuo šio rudens Australijai pradėsiant reikalauti veterinarijos sertifikato pagal atnaujintus pieno produktų importo reikalavimus, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbia baigusi juos derinti. Lietuvos įmonės gali ir toliau eksportuoti produkciją pagal naujuosius reikalavimus. Australijos institucija patvirtino, kad jie gali būti naudojami nedelsiant. Prokuratūra paskelbė, kad iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajonų savivaldybės. Motinistės išmoka bus mokama 4 mėnesius nepriklausomai nuo nėštumo savaitės, kurią gimė kūdikis, nuo to, ar kūdikis išgyveno, taip pat nuo to, ar moteris iki gimdymo pasinaudojo nėštumo ir gimdymo atostogomis. Tokiems įstatymo pokyčiams pritarė Seimas, kurie įsigalios nuo 2027 metų sausio 1 dienos. Be kita ko, pritarta, kad ilgesnė motinistės išmokos mokėjimo trukmė būtų nustatoma naujagimio globėjui. Išmoka bus mokama nuo globos nustatymo dienos iki kūdikius sais 126 dienos. Motinystės išmoka ir toliau visus 4 mėnesius bus mokama 100% buvusio atlyginimo į rankas dydžio. Airija trečiadienį rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinės 6 mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetus bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalis narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Kubos vyriausybė pareiškė, kad kelis mėnesius trunkančiose derybose su JAV, kurios daro maksimalų spaudimą salai, siekdamos pakeisti jos valdžią, nepasiekta jokios pažangos. Kubos užsienio reikalų ministras pridūrė, kad nepaisant viso to, Havana liks atvira dialogui. Vašingtonas pastaraisiais mėnesiais padidino spaudimą komunistiniai salai, įvesdamas energetinę blokadą ir kelius sankcijų paketus, kurie dar labiau pagilino ir taip sunkia ekonominė krizė Kuboje. Prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai davė suprasti, kad norėtų matyti vadovybės pasikeitimą, kaip galima pavyzdį to, ką norėtų pasiekti Kuboje, panašiai į Vašingtono įvykdytą Venezuelos socialistų prezidento Nikolas Maduro nuvertimą ir Vašingtonui palankaus įpėdinio paskirimą. Kubos vyriausybė kiek anksčiau priėmė nemažai svarbių laisvosios rinkos reformų, tačiau nekartą sakė, kad dėl jos politinio modelio nediskutuojama ir pažadėjo karinėmis priemonėmis priešintis bet kokiai invazijai. Iranas griežtai atmetė tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, kurios pasiūlė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Toks tarptautinių pajėgų dislokavimas, Teherano teigimu, pažeistų galiojantį pagrindų susitarimą su JAV. Susitarimas numato, kad atsakomybė už išminavimą tenka tik Iranui, tvirtino Irano užsienio reikalų viceministras. Jis taip pat apkaltino Paryžių dar labiau bloginant, jau ir taip įtemptą padėtį šiame strategiškai svarbiame Persijos įlankos sąsiauryje, kurio taikos metu būdavo gabenama apie 20% pasaulinių naftos ir suskystintų gamtinių dujų atsargų.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas ir toliau stiprina savo sudėtį, bei oficialiai sudarė 2 metų garantuotą kontraktą su 27 metų 201 cm ūgio krepšininku Matu Jogėla. Pastarąjį sezoną Italijos aukščiausioje lygoje bei Europos turėje praleidęs lietuvis nusprendė sugrįžti į sostinę, kurie dar paauglystėje dėjo pirmosius žingsnius profesionalios karjeros link. Lietuvos vaikino iki 17 metų krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė U17 FIBA pasaulio čempionato grupių etapą. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Stambule 78-68 įveikė Kinijos bendramžius ir B grupėje iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtis su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Numatome škvalinio vėjo sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę. Dieną temperatūra svyruos tarp 27-32 laipsnių karščio, tik vakariniuose rajonuose daug kur bus gaiviau – 21-26 laipsniai. Naktį į ketvirtadienį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. O temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turbi.

0: Smagi polka užgrojo, ji pratesė ir mūsų radio turgelio. Labas rytas, dar kartelį turiu visiems radio turgelio dalyviams ir klausytojams. Vasara iš tikrųjų puikus metas, ne tik poilsiui, bet ir geriems sandoriams, tai galbūt jūsų kieme, o gal ir namuose. Laukia daiktas, kuriam laiko surasti naujus namus, o galbūt patys ieškote to, kas praverstų sodyboje namuose ar atostogoms. Taigi, radio turgelyje toliau priekiausim, o į studiją skambinti galite numeriu 0900 45 005. Turime skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas
1: norėčiau parduoti dreratės kutelį dvivietį žalios, šviesi žalios spalvos. Mano numeris 06 473 7 6 7 9. Ačiū už priimtą skambutį.
0: Ačiū Jums, gero pardavimo. Klausytojos numerį pakartosiu 06 47 37 679.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia pardavėjas skambina iš Utenos.
0: Malonu, klausom.
1: Parduodama du albumai nuotraukų, prieš karinių laikų nuotraukų, aš tai vaizduoju kariškius, dvasiškius ir civilius asmenis. Smetoninių laikų monetas dvi, litai, rusų revoliucijos laikų sovietinis ordinas, dvi vokiškos mažai naudotos armonikos. At ir viskas bus.
0: O jūsų numeris?
1: 0389359005.
0: Taip. Užsirašėm, ačiū už skambutį, gerą pardavimą.
1: Ačiū, kad priėmėt.
0: Sėkmės, iki. Klausytojo iš Utenos numerį pakartosiu. 0389359005. Čia bus laidinis numeris.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują vienarankį akumuliatorinį pjūklelį smulkiem darbam, šakom genėti tinka. Naują galingą akumuliatorinį pjūklą, naują akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti, naują galingą benzininį grandininį pjūklą vokiečių gamybos, naują benzininį trimerį lenktų galų, taip pat vokiečių gamybos, ir naują galingą elektrinį grandininį pjūklą, taip pat vokiečių gamybos. Ir mano telefonas 06-24-62-558. Ačiū labai, geros dienos jums.
0: Ačiū, jums taip pat. Antanui iš Kauno, skambinti galite numeriu 06-24-62-558.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Juozas iš Šiaulių. Turiu parduoti gerą žoliapievę. Geros būklės. Ir dar vonios praustuvą keramikinį. Geros būklės. Ir mano telefonas 0675216664. Ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū. Gero vasariško trečiadienio ir jums. Klausytojo Juozo iš Šiaulių numerį kartoju 0675216664.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Jonas Dzūkija.
0: Klausom.
1: Noriu parduoti avim kirpti mašinėlę.
0: Taip, ir viskas būtų?
1: Būtų viskas. Mano telefonukas 0610-688-21.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Gero pardavimo. Pakartosiu Jono iš Dzūkijos kontaktinį numerį 0610-688-21.

0: Reklama.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 6 2 4. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 6 2 4, 06 45 73 6 2 4. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio

klausytojas parduoda Romanovų ir Tekselių veislės savytės auginimui ir eriukus pjovimui Marijampolės apskrityje. Kreiptis telefonu 06-43-05-477. Kartojame telefoną 06-43-05-477.

studijos telefono numerį primenu norintiems sudalyvauti radio turgelyje. Savo skelbimais galite pasidalinti girdint visai Lietuvai. Į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodam, Kaunas trukdo, parduodamas tandemas dviratis ir treniruoklis nebrangiai. Telefonas 06 84 80 579.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį ir gero pardavimo.
1: Ačiū.
0: Iki. Klausytojo iš Kauno numeris 06 84 80 579. Aštuoni nulis, penki septyni devyni.

0: naudoti elektrinę žoliapjovę. Pjauna, trupučiuką žemiau pjauna, naudota, o telefonu pasitaurauti Kaune 0682 11 812. Kaina 30 eurų žoliapjovės. Laukiu skambučių. Ačiū už skelbimą.
1: Ačiū, gero pardavimo. Taigi, jei ką sudomino nebrangiai parduodama žoliapjovė, skambinkit klausytojai iš Kauno 06 82 11 812.

Artėja pusė dešimtos, padarykime pertrauką turgelyje. Matau, kad dar yra norinčių sudalyvauti, taigi sugrįšim ir prekiausim toliau jau po žinių. O netrukus žiniuose išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai jo magistralinėme kelyje Panevėžys Aristavas Sitkūnai pradedami remonto darbai. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus, po to prekiausime toliau.

Labas rytas, eteryje žinios. Įsibėgėjant vasaros sezonui, intensyvėja bendrovės Via Lietuva vykdomi darbai automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Artimiausiu metu bendrovė tęs paprastojo remonto darbus magistralinėme kelyje A8 Panevėžys Aristava Sitkūnai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelių ženklus ir jų laikytis. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad vis dažniau sulaukia informacijos apie tai, jog erkė į namus žmonės parsineša ne iš miško ar pievų, bet iš nuosavų namų kiemo ar sodo. Kaip teigia centro kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė, tai nebūtinai reiškia, jog erkių populiacija kasmet sparčiai didėja, tačiau klimato kaita, švelnesnės žiemos, ilgesnis šiltasis sezonas ir žmonių artimas kontaktas su žaliosiomis erdvėmis sudaro palankias sąlygas erkiams išplisti ir ilgiau išlikti aktyvioms. Šiemet sausio gegužės mėnesiais Lietuvoje buvo užregistruoti 27 erkinio encefalito ir 1398 Laimo ligos atvejai. Nuo erkinio encefalito atvejų galima apsisaugoti pasiskiepijant, ateityje tokia galimybė bus ir saugantis Laimo ligos, nuo kurios iki šiol skiepų nebuvo. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 metų Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Seimas įpareigoja elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus nuo 2027 metų Liepos jie ženklinti banderolėmis. Seimas priėmė tokias akcizų įstatymo pataisas. Už balsavo 72 parlamentarai, prieš buvo vienas, o 17 susilaikė. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad skysčio ženklinimas banderolėmis yra pirmas žingsnis siekiant kontroliuoti šią rinką, sekti apskaitą. Dabar banderolės klijuojamos.

0: ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Kremlius patvirtino vedantis derybas dėl benzino importo. Rusijos vyriausybė taip siekia stabilizuoti vidaus rinką po virtinės Ukrainos drono atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas ir energetikos infrastruktūrą. Antros pagal dydį žalios naftos eksportuotojos ir trečios pagal dydį rafinuoto naftos produktų eksportuotojos pasaulyje, Rusijos benzino gamyba, dėl Ukrainos atakų susitraukė ketvirtadaliu. Izraelio ministras pirmininkas aplankė karius pietų Libane ir pažadėjo, kad žydų valstybės pajėgos šiame regione liks tol, kol Irano remiamo kovotojų grupuotė Hezbollah tebekels grėsmę. Jis tai pareiškė po to, kai Libanas ir Izraelis, tarpininkaujant jungtinėms valstijams, praėjusią savaitę pasirašė bendrąjį susitarimą, kurio siekimo sudaryti sąlygas taikai tarp šių dviejų šalių ir nuginkluoti Hezbollah. Pagal šį susitarimą, bet koks Izraelio pasitraukimas iš okupuoto Libano teritorijų priklausys nuo to, ar Beirutas nuginkluos Hezbollah, sukurdamas vadinamasis bandomasis zonas, kurių kontrolę perims Libano kariuomenė. Iš pareigų besitraukiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardus svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius 4 metus padidės 15 milijardų svarų ir pasieks beveik 300 milijardų svarų. Be kita ko, plane numatyta per ateinančius 4 metus daugiau kaip 5 milijardus svarų skirti bepiločiams orlaiviams ir autonominiams sistemams, teigia gynybos ministerija.
1: Sportas.
0: NBA legenda LeBronas Jamesas palieka Los Angeles Lakers komandą, bet karjeros nebaigė. Jis pranešė, kad taps laisvuoju agentu. Jamesas yra kandidatas papildyti Golden State Warriors. Lietuvos merginų U17 rinktinė pradėjo pasirodymą Latvijoje vykstančiame Baltijos turės turnyre. Pirmoje dvikovoje Lietuvos rinktinė 2-3 pralaimėjo turnyro šeimininkėms latviams. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, daugelyje vietovė nušniokš trumpalaikės liūtis su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Numatome škvalinio vėjo sustiprėjimai. Diena dar daug kur bus labai šilta, tarp 27-32 laipsnių karščio, tik vakariniuose rajonuose daug kur bus gaiviau, 21-26 laipsniai. Naktį į ketvirtadienį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių.
1: Radio stotis Pūkas.
2: Radio

0: Po žinių tiesioginėme eteryje sugrįžtame radio turgelį jau beveik 8 minutės po pusės 10 ir kol vieni mėgaujasi saulė, kiti ieško gerų pirkinių, patikimos paslaugos ar naujo šeimininko dar puikiai tarnaujantiems daiktams. Taigi, jei norite ir jūs pasidalinti savo skelbimu, studijos numerį priminsiu 0900 45 00 5. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokado grupė pastoviai visoje Lietuvoje prekiauja akla lauko ir vidaus durimis, atvirimu nustumimo vartų automatiką, elektrinėmis gerbiamis automobiliams, traumams ir traktoriams, gamintojas Makermanio Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą, meistras prekes pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja telefonas informacijai 06 84 200 6 8. Dėkui už priimtą skelbimą ir geros gražios dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu Ginto iš Klaipėdos numerį 06 84 200 6 8.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Nu, čia klausytojas iš Vilkaviškio. Noriu parduoti kardionus du. Abu raudoniai, vienas 80, kitas 120. Ir mano telefonas 06 18 24 67 2.
0: Mhm, gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį ir gerą pardavimą.
1: Ačiū.
0: Iki malonaus. O tiems, kas muzikuoja ir ieško instrumento, pakartosiu klausytojų iš Vilkaviškio numerį 06 18 24 67 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojas iš Kauno. Noriu parduoti ventiliatorių, jisai stovas maždaug 1,20 m. Kaina būtų 15 eurų. Plokščia didelį televizorių, 105 cm įstrižainės, 90 eurų. Toliau parduočiau dulkių siurblį Philips, 20 eurų. Ir dviračius, vienas paaugliui, 24 solių ratai, o kitas 26, po 50 eurų. Būtų viskas, mano telefonas 0678-25837. Ačiū už priimtą sprendimą.
0: Ačiū Jums, sėkmės parduodant. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu 06 78 25 837.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėjau paskelbti tą skelbimą. Šiauliai Dainų kaime, Kovo gatvė, 36 ir 8 numeris, parduodami du sklypai po 15 arų. Kadastriniai matavimai, detalus planas dvigučių namų statybai. Elektra 8 kW trifazė. Telefonas 065 784 4498. Kovo gatvė numeris 34 Šiauliuose taip pat parduodamas nebaigtos statybos namas rūsys su pamatais, su perdengimu. 12-13 metrų kvadratinių, apie 160 kvadratinių metrų buvo atliekama pagal projektą dviejų vietų mūrinis garažas, nes viskas buvo padaryta dėl dviejų šeimų. Būtas, tas rūsys padarytas dabar yra. Įėjimas vienas iš kiemo pusės būtų, kitas iš gatvės pusės. 15 arų žemės, sodas, šulinys, pravesta melioracija naujai. Skambinti telefonu 06 578 4498. Ačiū už priimtą skambutį. Geros dienos.
0: Ačiū. Gražios dienos ir jums palinkėsim. Taigi, jei ką sudomino šie skelbimai, su klausytoje susisiekit 06 57 844 98.

Klausytojas parduoda šieną Natura 2000 rulonuose. Taip pat jaunus užiukus ir oškytės Marijampolės rajone Amalvoje. Skambinti telefonu 06-51-532-18. Pakartosiu numerį 06-51-532-18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš šančiuose praleidžiu kapus.
0: Taip, jūsų numeris?
1: Nori 6-9-3-3-3-9-6-1.
0: Gerai, iki. Klausytojos numerį pakartosiu 06-9-3-3-3-9-6-1.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas. Kas norėčiau tamina? Paskelbti draugo skelbimą.
0: Gerai. Kito
1: vienas parduoda putelių piešyklę naują, paskui benzinvežio bačką, gas 5,2 kubo nuimta nuo ratų, beržo bačką 1,8 kubo, to gas 5,2 nuimta bačką buvę tepalai, paskui stumiama žoliapjovės su defektu, lengvojo automobilio kablį, elektrinė plytelė naudota 1 kW, oro šildytuvai dakinė pastatomi, vienfaziai, paskui įvairios talpos pieno šaldytuvai, trašų barstyklė naudota veikianti, pieno siurbliai 10 tonų per valandą ir paskui 25 tonos per valandą, gerberiai elektriniai ir paprasti, puspriekabės, sisterna 3 sekcijų buvo vežtas pienas nerūdėjančio plieno prie vilkiklo kabinama. Ir telefonas būtų 06-86-81-448.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį ir geros prekybos.
1: Dėkui ir jums taip pat geros dienos.
0: Iki malonaus. Pakartosiu klausytojų iš tytų vienu numeriu, kurio vardu ir nuskambėjo skelbiamas 06-86-81-448.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu iš Vokietijos parduoti du automobilius. Tai būtų dizeliniai automobiliai, būtų automatai. Vienas 7 vietų, kitas 5 vietų. 220 tūkstančių rida. Tikrai rida, su technikiniam. Žodžiu, sėdi ir važiuoji. Kainos būtų sutartinės. Ir dar noriu parduoti lietus ratus nuo 5-17 gražus su vasarinėm padangom ir kablį 5 naujas, neišpakuotas, visiškai naujas ten. Jį parduočiau daug pigiau viską. Ir būtų mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū visą gerą.
0: Ačiū, visą ko geriausiai ir jums. Su Gintaru iš Alytaus galite susisiekti numeriu 06 18 32 588.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38-636 arba levandūūkis.lt.
3: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Liepos 4 diena, šeštadienį 12 valandą Kaune, Best Baltic viešbučio salėje adresu Mickevičiaus gatvė 28, kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus. Kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui? Kiek ilgai jis tęsis? Ką Dievas paruošė žmogui ateityje? Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
0: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos!

lieka vos 3 minutės iki 10 valandos, taigi jau radio turgelis šio ryto baigėsi. Ačiū visiems, prikiausiems ir klausysiems, ir ryto pradėjusiems draugė linkiu, kad ir visa diena būtų su gera nuotaika, lengva ir prasminga. Na, o netrukus eterija žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie valstybės kontrolės atliktą auditą, kuris parodė, jog valstybė investuoja milijardus į gynybą, bet nemato bendro rezultato. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Po to programoje laida Mokslo langai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Per 2023-2025 metų laikotarpį krašto apsaugos sistemos finansavimui išaugo 73%, dabartinė finansų valdymo planavimo ir stebėsenos sistema nebeatitinka sparčiai augančio finansavimo masto ir pasikeitusios geopolitinės aplinkos, skelbia valstybės kontrolė. Auditorių teigimu nėra bendro modernizacijos rezultatus parodančio rodiklio, ne visi ilgalaikiai strateginiai nacionalinio lygmens planavimo dokumentai parodo naujus gynybos prioritetus, o sprendimams priimti trūksta vientisos duomenų valdymo sistemos. Prezidentas Gitanas Nausėda paskyrė Mindaugą Sinkevičių ministru pirmininku. Anksčiau socialdemokratų pirmininko Sinkevičiaus skyrimui 21 vyriausybės vadovu pritarė Seimas. Iš Seimo tribūnos paskirtasis premjeras žadėjo darbo, stabilumo ir atsakomybės vyriausybę, kuri telktų, o neskaldytų. Prokuratūra paskelbė, kad iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Užkisiusius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miestą ir rajoną, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajonų savivaldybės. Motinystės išmoka bus mokama 4 mėnesius, nepriklausomai nuo neštumo savaitės, kurią gimė kūdikis, nuo to, ar kūdikis išgyveno, taip pat nuo to, ar moteris iki gimdymo pasinaudojo neštumo ir gimdymo atostogomis. Tokiems įstatymo pokyčiams pritarė Seimas, kurie įsigalios nuo 2027 metų sausio 1-osios. Be kita ko, pritarta, kad ilgesnė motinystės išmokos mokėjimo trukmė būtų nustatoma naujagimio globėjui. Išmoka bus mokama nuo globos nustatymo dienos, iki kūdikio sueis 126 dienos. Motinystės išmoka ir toliau visus 4 mėnesius bus mokama 100% buvusio atlyginimo į rankas dydžio. Iranas trečiadienį susitiks su Kataro tarpininkais aptarti derybos su Jungtinėmis valstijomis, Teheranui ir Vašingtonui susitarus dėl supratimo memorandumo, kurio siekima sustabdyti karą artimuosiuose rytuose. Svarbus JAV ir Irano susitarimo klausimas, kurį reikia įspręsti, yra Irano vykdomas strateginio Hormūzo sąsiaurio blokada, o susitarime numatytas jo atverimas. Laivų eismas sąsiaurėje sumažėjo savaitgalį, kai šeštadienį buvo užpultas per jį plaukęs laivas. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas trečiadienį pažadėjo sustiprinti bei modernizuoti šalies kariuomenę ir išgyvendinti korupciją valdančiojoje komunistų partijoje. Savo kalboje politikos ir kariuomenės lyderiams bei Kinijos komunistų partijos nariams susirinkusiems paminėti 105-ųjų partijos įkūrimo metinių, Xi Jinpingas pabrėžė stiprios kariuomenės svarbą. Analitikai abejoja Kinijos ginkluotojų pajėgų gebėjimo veiksmingai kovoti po to, kai per Xi Jinpingo vykdoma griežta antikorupcinė kampanija, aukščiausiose kariuomenės vadovybės gretose buvo atliktas valymas. JAV aukščiausiasis teismas paliko galioti valstybių įstatymus draudžiančius translytiams sportininkėms varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto šakose, ir tai tapo didelė konservatorių pergalė viename įnirtingiausių mūšių šalies kultūriniuose karuose. Prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino sprendimą kaip didelę pergalę ir paskelbė, kad teismas padėjo tašką šioje absurdiškoje situacijoje. Nuo trečiadienio Latvijos policija tikrins visų Rusijos ambasados Rygoje lankytojų dokumentus, pranešė užsienio reikalų ministrė. Jie paaiškino, kad ši priemonė yra atsakas į Rusijos veiksmus kitų šalių ambasadose Maskvoje. Ten Rusijos saugumo tarnybos tikrina ambasadų lankytojų dokumentus.
1: Sportas.
0: Viena iš pasaulio čempionato šeimininkių Meksikos rinktinė tęsė sėkmingą žygį turnyre. Meksikiečiai nugalėjo Ekvadoro futbolininkus ir žengė į turnyro 8-finalį. Meksika laimėjo rezultatu 2-0. Teniso legenda Serena Williams po 4 metų sugrįžo į vienetų kovas. Prestižinio Wimbledono didžiojo kirčio turnyro pirmajame etape Williams pasirodė solidžiai, tačiau galiausiai pripažino varžovės pranašumą. 44 amerikietė, 36, 76, 36, nusileido Australijai Majai Joint. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtis su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Numatome škvalinio vėjo sustiprėjimai. Diena daug kur bus labai šilta, tarp 27-32 laipsnių karščio. Tik vakariniuose rajonuose bus gaiviau, 21-26 laipsniai. Naktį į ketvirtadienį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. O temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
5: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje pakalbėsim apie Mostono spektro fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovės taikymo svarbą mokinių fizinio raštingumo ir sveikos gyvensenos įpročių plėtotai. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią Lietuvos sporto universiteto docentę Ritą Gruodytę Račienę. Labą dieną.
6: Labą dieną.
5: Sakykit, kas tai yra Mostono spektras?
6: Tai yra labai unikalus sukurtas mokymo metodų fiziniam ugdymui rinkinys. Tuos metodus, kaip pats autorius sako, aš nesukūriau, bet jie tarsi buvo atrasti. Tik tais, kad jisai buvo tas žmogus, kuris atpažino tas situacijas, mokomasis scenarijus, pačius įvairiausius. Tai Moston spektrum mokymo metodų rinkinys įvardintas jo pavardę dėka to sukūrimo, bet šiaip yra ir su mokine, vėliau bendražygė Sara Ashworth, išplėtotas, sukurtas net iki 11 skirtingų komponavimo fiziniam ugdymo procesui būdų. Nuo labiau reprodukcinių, atkartojamųjų tokių situacijų, iki sukuriamųjų, produktyviųjų mokymo metodų grupės, kurie yra daugiau įtraukiantis mokinius į veiklą, pačius aktyviai dalyvauti, komponuoti savo tikslus užsiėmimo, arba pamoka iš pamokos auga ir tobulinasi tam tikrose judėjimo strategijose, judesių mokinimėse. Mostono spektras tai yra toksai rinkinys, kaip sakau, instrumentų, kuriuos turėtų turėti kiekvienas pedagogas, fizinio ugdymo mokytojas, ar dirbtų su mažais vaikais, ar dirbtų su iki mokyklinukais, ar su jaunimu, ar su senjorais. Tai toks universalus rinkinys priemonių fizinio ugdymo judėjimo mokymo, kurį gali taikyti labai labai plačiai. Tie mokymo metodai, jie viens nuo kito skiriasi tuom, kad vis palaipsniui tarsi mažėja įtaka, vaidmuo, rolė, diktavimas, dirigavimas iš mokytojo pusės, ką, kada, kaip, kur atlikti, ir didėja apsisprendimo ir įsitraukimo mokinių pačių, taip vadinamo atradimo, kaip galima būtų vienas ar kitas veiklas atlikti, patys mokiniai tarsi nusprendžia ir atlieka.
5: Kuo Moston spektro metodai skiriasi nuo tradicinių fizinio ugdymo metodų?
6: Tai galbūt ir galėčiau paminėti tai, jog iš Mostono spektro tie taip vadinami tradiciniai fizinio ugdymo metodai, tai ir būtų tarsi tą pačios situacijos mokymo ugdymo, kur iš Mostono spektro atitiktų reproduktyviųjų mokymo metodų pirmus 2-3 galbūt standartinius, tipinius, kaip mes dažniausiai populiariai matome, kaip vyksta užsiėmimai su vaikais ar mokiniais mokykloje, kada mokytojas tarsi duoda užduotis ir vaikai jas atlieka, tai daugiau galbūt mokytojo dėmesio metodas, mokytojas grįžtamai ryšį duoda mokiniams atliekant veiklą ir praktikuojantis. Kitas metodas praktikavimuose būtent ir yra toksai, arba tiesioginio mokymo metodas, kada mokytojas tą, ką daro, visi mokiniai, visa grupė sportuojančiųjų žmonių kartoja tai, kas vyksta. Tipiškai tai galima pamatyti ir sveikatingumo centruose, kad tiesiogiai atkartoji tą, ką matai prieš save. Tai va toksai turbūt labiausiai tipinis mokymas mokyklose vyksta. O tokių netipinių, netradicinių mokymo metodų galėtumėm pavadinti turbūt konvergentinio atradimo metodų. metodas. Turbūt vienas sudėtingiausių, man ir pačiai netaip lengva būna, perteikiant šitą teorinę medžiagą su studentais dirbant, tų situacijų paieškos prasme. Vat kaip sugalvoti tokį klausimą, į kurį yra vienintelis atsakymas praktikuojantis, teisingas, kaip atlikti vieną ar kitą judesį ar judesių strategiją pritaikius taip, kad išmokti teisingą, bet neparodant ir atkartojant mokiniams, o kad mokiniai gavę iš mokytojo pusės klausimą, patys praktikuotųsi, ieškotų ir tą teisingą atsakymą tarsi atrastų. Ir tada būna tas aha momentas, štai aš atradau, kaip reikia teisingai, ar ten mesti kamuoliuką į tolį, ar tinklinį atmušti teisingai, kad pataikyti į ten, arba kaip pasukti pėdą kokiu kampu, jei susistabdyti riedant su riedučiais. Mes galim, žinoma, praeiti tuos kitus mokinime etapus, kada iš tikrųjų parodom, pasipraktikuojam, gerai išeina, kartojam, grįžtamasis ryšys iš mokytojo būna pusės, kad tai dar patobrinti, šitai pataisyti galima. Bet tas konvergentinio atradimo metodas, jisai toksai kitoniškas, kada mokytojo užduotis yra sugalvoti klausimą tinkamą užduoties pradžiai, kad mokiniai praktikuojantis atrastų ir atpažintų štai to judesio tinkamas teisingas atlikimas.
5: Turbūt galima pasakyti, kad į jūsų klausimą atsakymą kiekvienas mokinys randa skirtingą.
6: Tada jau būna kitas mokymo metodas, tai divergentinio atradimo mokymo metodas, kuris savyje užkoduoja, jog nėra vieno vienintelio teisingo atsakymo, yra skirtingų ir daug. Net tiek, kiek mūsų yra dalyvaujančiųjų toje veikloje, gali būti visų teisingi atsakymo, kabutėse sakau, variantai. Tai čia daugiau galbūt apie kūrybiškumą, judesio junginių kūrimą, arba kažkokių tais žinomų žingsnių šokio ar žinomų elementų kovų menuose sujungimo į kažkokį tam tikrą seką. Ir tai gali būti pati įvairiausia judesių seka ir skirtingi judesiai vieno mokinuko kito dalyvio porose dirbant, mažose grupelėse dirbant. Žodžiu, toks skatinamas yra kūrybiškumas, nekopijavimas, neatkartojimas vieni kitų, o priešingai mokytojas tarsi skatina, ragina surasti skirtingus variantus.
5: Ar negalima pasakyti taip, kad to atsakymo variantai priklauso nuo žmogaus galimybių?
6: Be abejonės. Labai gali būti susiję ir su jo patirtim, mankštinimuose judėjimo, turimų judesių bagažu. Tai gali priklausyti ir nuo kitų asmens savybių, kaip greitai suvokimo procesai vyksta jų smegenyse. Bet be abejonės tai gali būti ir išmokstamas dalykas, jeigu tokių užduočių gauna ne vienas iki ar, sakysim, pirmą kartą susidūrus, tai visiems gali tapti kažkas tokio, vat, oi, kaip čia dabar veikto net pažįstamoj situacijoje. Bet jei tokių užduočių gauna pastoviai, ne kiekvienoj galbūt pamokoj, ne kiekvienam užsiemime, bet pastoviai vis primenama, jog štai galim ir šitaip mokintis, ir šitaip atrasti. Aš kaip mokytojas atsitraukiu, šiek tiek daugiau duodu laisvės jums, jūs žinot, ką veikti, ieškote tų atsakymo variantų skirtingų arba to vienintelio teisingo, sakysim, su konvergentiniu, divergentiniu atradimu, jeigu žaidžiant. Ir tikrai matosi tas augimas dalyvių, aš pati su mokinukais dirbdama itin gabių vaikų mokymo programoje Kauno miesto savivaldybės ir švietimo ir inovacijų centro vykdomas projektas, jungtinis įvairių mieste veikiančių universitetų, netgi ir teatrų. Toks mūsų bendras kolektyvinis darbas ištisus metus nuo 3 iki 11 klasės mokinukus turim. Tai su jais tenka irgi tos užduotis pražaisti. Tai tikrai veikia ne tik tais, vat, kad su būsimais mokytojais pedagogais, su studentais, bet ir su mokinukais įvairaus amžiaus.
5: Kokia įtaka fiziniam raštingumui turi Moston spektro metodai?
6: Labai įdomus klausimas ir jį gvildeno ir konferencijos Graikijoje metu. Tai iš tiesų fizinis raštingumas, kas tai yra? Tai apima 4, sakysim, tokius didžiuosius laukus, tai asmens fizinio kompetencija arba tas fizinis pajėgumas, kaip jisai pasireiškia, kiek mes esam greitesni, fiziškai pajėgesni, stipresni, lankstesni. Fizinis raštingumas pasireiškia per tą psichologinę pusę, mūsų motivaciją, motivaciją įsitraukti į fiziškai aktyvų gyvenimo būdą, rasti laiko tam fiziniam aktyvumui savo dienotvarkėse. Į fizinį raštingumą įeina dar vienas iš elementų, tai žinios ir supratimas. Turėjimas žinių, tam tikras bagažas, teorijos, kuris pasireiškia per praktiką, tai be abejonės, jeigu mes žinom, tai mes taikysim tą žinias. Iš tiesų ir su to Mostono spektro mokymo metodų įvairovės taikymu ir nutinka tas stebuklingas momentas, kad jeigu mes įtraukiam kiekvieną mokinuką, kiekvienas vaikas, kuris galbūt ir mažiau mėgstantis judėjimą, mažiau įsitraukiantis į įvairias sportavimo, praktikavimo kažkokias tai veiklas, tai suradus tą stebuklingą prieimą prie tokių vaikų arba suradus galimybę didesniai grupiai mokinių veikiant su vienais mokymo metodais, su tais labiau individualizuotai ir užaugtų tos kompetencijos ir tie vaikučiai, kurie mažiau fiziškai aktyvus, kurie galbūt vengia įsitraukti į komandinės užduotis, galbūt atrastų pagaliau štai aš galiu, aš pajėgiu, auga pasitikėjimas savo jėgomis, kaupiasi ir žinios ir tas judesių bagažas ir tų įvairių mokymo metodų taikymo priklauso labai netgi tiesiogiai ir dalyvių, mokinių, asmenų fizinio raštingumo augimas.
3: Laida Mokslo langai.
7: Radijo stotis.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodus ir jų taikymo svarbą mokinių fizinio raštingumo ir sveikos gyvensenos įpročių plėtotai. Ar galima išskirti tam tikrus šio spektro metodus kaip ypač veiksmingus ir svarbius siekiant įtraukti mokinius į fizinį aktyvumą?
2: Kiekvienas iš tų 11 fizinio ugdymo mokymo metodų iš Mostono spektro turi teisę būti patys svarbiausi tam rinkinyje, nes kiekvienas neša su savim tam tikrą teigiamą aspektą. Nėra turbūt nei vieno mokymo metodo, kuris, sakysim, mažiau yra svarbus už kitus. Ne, kiekvienas turi savus privalumus, kaip ir be abejonės tam tikrus iššūkius, tam tikrus trūkumus galbūt, jeigu neatsižvelgta bus į juos, tai galbūt ir gausis toks ir ridento kamuolio pamokos variantas. Iš tiesų, su savarankiškumu arba su mokinių įsitraukimu aktyvesniu galbūt būtų sietina tai, kad jie be abejonės turi turėti tam tikrą bagažą, tai va to tiesioginio mokymo metodo tikrai reikia, kada mokytojas vadovauja, jisai rodo ir iš paskos visa grupė visi vieningai atlieka. Tas grįžtamasis ryšys nėra toks labai individualizuotas, bet jisai yra toks bendro pobūdžio daugiau, nėra to tokio sutelkto dėmesio į kažkurį tai vieną ar kitą mokinį, kuriam būtų mažiau sekasi. Tai visa grupė atlieka tas užduotis kartu su mokytojo demonstravimu, stengiasi kiek įmanoma atsižvelgti tas bendro pobūdžio pastabas ar taisyklės ar tam tikrus nurodymus iš mokytojo pusės. Sekantis būtų nemažiau svarbus dalykas, tai su mokytojo dėmesio metodu, kada duodam daugiau laisvės vaikams veikti ar individualiai, ar porose, ar mažose grupelėse prie tam tikrų užduočių ir mokytojas gali atsitraukti, nebūtina jam visą laiką pačiam būti tuo rodančiuoju, tuo sportuojančiuoju, kad iš paskos visa grupė, jeigu tu sustoji, tai ir sustos. Tai mokytojas gali prieiti laisviau, judėti viens, kitas, trečias, gauna jo didesnio dėmesio porciją. Kitas mokymo metodas yra, kai mokinius suskirstam porose ir toj poroj yra vienas iš jų, kuris atlieka tarsi mokytojos vaidmenį, stebi pagal iš anksto sugalvotus tam tikrus punktus, į ką reiktų atsižvelgti tą ar kitą pratimą atliekant ir tada tas mokinys, kuris stebi savo draugą, paskui susikeičia vaidmenimis rolėmis. Tai čia irgi gaunasi toksai stebuklas, kada ir kritinis mąstymas ugdomas ir bestebėdamas kito asmens atlikimą, tu tarsi matai, ko iš tavęs mokytojas galbūt tikisi ir ką reikėtų pataisyti savo pačiam, nes kol tu dar to neturi savyje, net pažinsi, kas yra neteisingai atliekama, kai kitas stebi. Tas auginimas ir išėjimas į vis daugiau ir daugiau savarankiškumo ir įsitraukimo iš mokinių pusės, aš manyčiau vis tiek tai prasideda nuo to labiausiai į reproduktyviųjų mokymo metodų spektre pusę, tai tiesiog ne mokymo metodą. Bet vis labiau artėjant link tų atradimo metodų arba tų savarankiškų metodų, net iki tokio kraštutinumo, kur patys mokiniai jau geba susikurti savo programą pagal savo užsibrėžtus tikslus, kur jau jie gali su mokytojo vedimu susigalvoti savo etapas po etapo, ko aš sieksiu, kad pasiekti per ilgesnį, per trumpesnį laiką tam tikrų užsibrėžtų tikslų. Tai sakyčiau, tas irgi auga kartu ir su mokinukais nuo pirmos klasės link 12 galbūt klasės per visą mokymosi procesą. Dirbant su Mostono spektru, turim labai daug galimybių, erdvės kūrybiškumui, pritaikymui individualizuotam ir su procesą. Dirbant su Mostono spektru, turim labai daug galimybių, erdvės, kūrybiškumui, pritaikymui

0: liekant jiems galbūt mažiau sekas. Tai jie gal ir ieško galimybių pasišalinti nuo tų veiklų. Tai su Mostono mokymo metodais mes galėtumėm sugalvoti tokių individualesnių užduočių pritaikant ir galbūt paskiriant ne visai grupiai, bet kas labiau norėtų pasirenka tokią veiklą, kitiems, kas labiau nori aktyviai varžytis kitokią veiklą. Tai mokytojui galbūt atsiranda daugiau laisvės ir kūrybiškumo, kaip aš galėčiau suvaldyti savo klasėje skirtingus mokinius su skirtingais pažengimo lygmenimis ir tuo motivaciniu atsidavimu dalyvauti tose veiklose. Tai va tas gebėjimas, galėjimas pritaikyti įvairių mokymo metodų, žinant, ką vienas ar kitas neša kaip privalumą ir į ką reikia atskreipti dėmesį kaip į galimą iššūkį arba trūkumą, tai be abejonės tikrai gali pakelti mokinių norą įsitraukti, jeigu jie pajaučia tą sėkmės pojūtį. Tas sėkmės pojūtis, sakoma, apie 80% iš 100, net ir tiem, kurie labai labai judrus labai. Tai net ir jiems ne 100% reikia to sėkmės patirti, bet 80. Ir čia jau vėl mokytojoje yra užduotis sukomponuoti situacijų per pamokas mokiniams, kad ir tiems, kuriems ir taip viskas lengvai sekasi, būtų tam tikro iššūkio, būtų tam tikras savęs peržengimas, kad nenusimuštų tą motivaciją, kad jam ir taip viskas čia lengvai išeina, nėra ką daugiau čia veikti. O tiems, kam ir taip nelabai sekasi ir vis išeina iš pamokos tik tai 50% ar dar mažiau sėkmės patyrę, tai nuotaika, ūpas kris labai staigiai ir tikrai bus sudėtinga paskui pakviesti į veiklas tokį mokinuką. Tas sėkmės pojūtis jisai duoda labai daug ir toji sėkmė gali būti pasiekiama taikant įvairias lengvesnės variacijas užduoties arba sudėtingesnės variacijas užduoties, kad ir mažiau pajėgus, ir labiau pajėgus visi galėtų dalyvauti ir jaustis sėkmingi, auktų jų judėjimo kompetencijos.
1: Ar galima pasakyti, kad šie metodai skatina fizinį aktyvumą tęsti ir už mokyklos ribų?
0: Manau, kad taip. Kaip vaikai susidraugauja su to fiziniu aktyvumu, su judesiu, o jie nuo mažens yra labai judrus, jie tikrai nori įvairiausius žaidimus, žaidžia nuo gimimo judrus esam. Paskui tik vienos kitos aplinkybės ar sąlygos įtakoja ir vieni nusėda, kiti toliau yra fiziškai aktyvus. Tai su fizinio ugdymo mokymo metodais Mostono spektre tų scenarijų įvairovė ir galėtų būti tas atsakymas, kaip tai pasiekti, kad ne tik pamokos metu, bet jeigu pagerėjo motivacija, požiūris į judesio pratybas, noras dalintis ir iš pamokos išėjus į namus pargrįžus su tėveliais aptarti su broliais esamu, pasidalinti ir iš pačios šeimos paramos irgi labai norisi sulaukti, kad tai nebūtų atsimušama į vien tik tai neigiamą požiūrį, kad ai, čia nesvarbu, geriau pailsėk, labai yra svarbu, kad tas judėjimui draugiškumas būtų palaikomas ir mokyklai, ir šeimoje, ir pabaigus mokyklą persineštų tas noras judėti, nebijoti, išbandyti naujovių, tai visa tai be abejonės atsiremia į tai, kiek mes esame sukaupę judesių bagažo, kiek mes esame išbandę įvairių fizinio aktyvumo veiklų, nes bent kokias tris sporto šakas, jeigu mes išbandome per savo vaikystę ar paauglystę, tai mes tada turime platesnį laisvalaikio fizinio aktyvumo repertuarą. Manyčiau, kad Mostono spektras čia gali būti labai plačiai panaudotas ir labai svarbus.
1: Ar galima pasakyti taip, kuo mažesnėme amžiuje pradėsime taikyti Mostono fizinio ugdymo spektro metodus, pavyzdžiui, darželyje, tuo labiau stiprės meilė fiziniam aktyvumui vėlesnėme amžiuje?
0: Manyčiau taip, bet galbūt labai dar priklausytų ir nuo mokytojo asmenybės, nuo mokytojo kompetencijų, gebėjimo dirbti su ugdytiniais, specifika gali skirtis, bet Mostono spektras tik tai praturtina. Turime daugiau instrumentų, daugiau priemonių, kaip mes galime sugalvoti veiklos atlikimo kažkokį tai planą nuo pradžios iki pabaigos. Bet taip, jeigu mes vaikystėje sudedam tuos visus pagrindus ir iki mokyklinėme etape yra taikomas Mostono spektras fiziniam ugdymui, tai būtų nuostabu, tai būtų iš tiesų labai fiziškai raštingas asmuo auga per daugiau negu 12 metų.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodus ir jų taikymo svarbą. Kaip įvertinti mokytojui, ar tam tikras metodas yra veiksmingas, ugdant mokinių fizinį raštingumą?
2: Labai geras klausimas ir nelengvas atsakyti. Na, kokie tie rodikliai? Ar dalyvauja, ar lanko, ar yra progresas, ar pagerėjo fizinis pajėgumas, ar jisai nestovi vietoje, ar žiba akis, ar nori, laukia sekančio atėjimo į jūsų užsiėmimą. Jeigu pastoviai lankosi, tai matome mes ir tas žibančias akis, tai patys įvairiausi gali būti tie aspektai, kaip pamatyti, ar prisideda. Čia jau reikėtų turbūt tokių tyrimų, kurie būtų taip vadinami longitudiniai ilgalaikiai, kurie parodytų pokytį praėjus 10-20 metų, būtų labai įdomus tyrimas.
1: Su kokiais iššūkiais gali susidurti mokytojai, taikydami šiuos metodus praktikoje?
2: Jeigu mokytojai yra įsisavinę tuos mokymo metodus įvairius, nebūtinai visus 11 ar daugiau, pradėti kad ir nuo pirmų 4 ar 6 skirtingų mokymo metodų įsisavinimo ir taikymo savo praktikoje. Pati su tais mokymo metodais, kada pirmą kartą susidūriau, tai buvo 20 metų atgal, kai mes atėjome į fizinio ugdymo tuometinę kūno kultūros katedrą ir jauni mokslininkai pradėjome darbuotis vadovaujant docentei Vidai Volbekienei, kuris šį sausį deja mus paliko. Mes pirmą kartą susidūrėm perskaitę vadovėlyje, parengtame būsimiems fizinio ugdymo mokytojams, jau dirbantiems fizinio ugdymo srityje pedagogams. Tas vadovėlis buvo skirtas su paaugliais dirbantiesiems, bet manau tikrai galima būtų taikyti ir jaunesnio amžiaus mokinius turintiems pedagogams. Mes gavome tokias, sakyčiau, labai progresyves užduotis, apsiėmėme versti to vadovėlio tam tikrus skyrius ir man kaip tik pakliuvo tas skyrius, skirtas mokymo metodams. Ir tame skyriuje buvo kalbama apie Mostono spektro 6 skirtingus mokymo metodus, pradedant nuo tiesioginio mokymo metodo ir užbaigiant su divergentinio atradimo mokymo metodu. Tai 6 skirtingų scenarijų, ką mes galime pritaikyti fizinio aktyvumo mokymo veiklose. Jau tuos 6 skirtingus mokymo metodus, beskaitant, beverčiant tą skyrių, atpažinti, galvo, ne, mes tokių tikrai dalykų nei mes darėm, nei mes gavome tos patirties, nei aš įsivaizduoju, kad tai dabar vyksta taip plačiai. Tai su 11 ar daugiau tų mokymo metodų tikrai būtų ką veikti, kad juos visus įsisavinti ir labai tvarkingai taikyti ar sugalvoti kiekvienam iš tų mokymo metodų po atskirą scenarijų veiklos atlikimą. Turbūt didžiausias iššūkis mokytojams dirbti su Mostono spektru fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovės įsisavinimas. Vienas pirmųjų iššūkių. O po to greičiausiai tokie praktiniai dalykai turbūt iškiltų. Ar tai veikia? Kaip tai veikia? Ar aš teisingai sugalvojau užduoti, ar pagavo mano tą klausimą užsiėmimo dalyviai? Žodžiu, peržvelgiam kiekvieno užsiėmimo planą prieš ir atlikimą įgyvendinimą po. Ir vėl pasiplanuoji, o ką daryčiau kitą sykį, kad tai padaryčiau tobuliau geriau ir kad tas mokymo metodas vienoks ar kitoks geriau suveiktų. Kiekvienas tas mokymo metodas turi savyje tam tikrų iššūkius, kuriais susiduria ir pradedantysis mokytojas ir labai patyręs.
1: Turbūt galima pasakyti, kad Mostono spektro fizinio ugdymo metodų taikymas turi įtakos ne tik mokinių fiziniai sveikatai, bet ir jų gerai psichologiniai savijautai.
2: Vėlgi, tas atsiremia į vieną iš fizinio raštingumo elementų. Tai ta psichologinė pusė, motivacija, pasitikėjimas savo jėgomis, įsitraukti į tas veiklas. Vien tik tai su reproduktyviaisiais mokymo metodais dirbant, galimai irgi galima būtų pasiekti ir tos psichologinės gerovės, ir to noro dalyvauti ir įsitraukimo. Bet čia dar mes galime praturtinti daugiau ir tas psichologinis klimatas, saugesnė aplinka gali būti sukurta pasitelkiant didesnį įvairovę fizinio aktyvumo veiklose, kaip atlikti vieną ar kitą užduočių, sugalvotą planą, kokį tikslą turiu ir kaip ateiti iki to tikslo gali būti labai skirtingi būdai. Vienas mokytojas vienaip gali pasirinkti išspręsti tą atėjimo iki tikslo maršrutą, o kitas mokytojas pasirinktų galbūt kitaip. Jau 60 metų su Tomo Ostono spektru dirbantis pedagogai visam pasaulyje tikrai mato labai didelį pokytį savo ugdytinių tarpe, kada jie dirba su įvairesne fizinio ugdymo metodų puokšte, negu kad vien tik tai tiesioginis mokymas, praktikavimas mokytojo dėmesio metodai.
0: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene pakalbėsim apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodų taikymą kitose pasaulio šalyse. Jūs dalyvavote Graikijoje, senosios Olimpijos mieste vykusioje konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodų įvairovę. Norėčiau, kad pasidalintumėt savo įspūdžiais iš šios konferencijos.
2: Konferencija vyko labai unikalioje vietoje. Tai buvo Tarptautinė olimpinė akademija pačioje senojoje Olimpijoje. Ir į šią akademiją buvo pakviesti pedagogai, fizinio ugdymo, mokytojų rengimo programų, dėstytojai iš įvairių pasaulio universitetų, iš daugelio šalių. Lietuva pirmą kartą atstovauta buvo Lietuvos sporto universitetas. Dalyvavau šiame renginyje. Man buvo pirmas toks susidūrimas su tais prieš 20 metų skaitytais straipsnių autoriais, pavardėm, kurias mačiau tik tais publikacijas skaitydama ir gaudydama tas naujienas apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodiką. Pamatyti, susitikti su tais žmonėmis buvo turbūt vienas stipriausių įspūdžių, išgirsti jų pasakojamas kelionės, trukusias dar ir daugiau negu 20 metų. Tai buvo labai stiprus, įspūdingas renginys ir didelė, sakyčiau, vos ne kaip šeima, apjunginti Australiją, Japoniją, šiaurės ar rytų pakraščius. Tai buvo tikrai labai gera matyti, kiek daug žmonių suinteresuoti yra fizinio ugdymo ateitimi, mokinių fizinio raštingumo ateitimi ir to mokymo spektro įvairovės perteikimų dar platesnių nuvilnyjimų per visas kiek įmanoma mokyklas, kad pasiektų mokinukus patys įvairiausi judėjimui, fizinio ugdymo pamokų vykdymui skirtingi scenarijai ir kad jie pamatytų tos įvairovės, kaip galima atlikti fizinės užduotis, ne vien tik tai atkartojant, kas yra demonstruojama, rodoma mokytojo ar priekyje grupės stovinčio judesio instruktoriaus, bet ir sugalvojant įvairias užduotis, kai jie patys turi pavadovauti ir pastebėti draugo atlikime tam tikrus niuansus, kriterijus, ką geriau patobulinti ir atsižvelgti į mokytojo sugalvotą kriterijų lapę išrašytą tam tikrą pastebėjimų rinkinį, tuo pačiu pasimokinant ir patiems labiau galbūt pritaikant savo asmeniniam judesio pratimo atlikimui patobulinti. Nuo tų mažų tokių detalių be abejonės labai daug poveikio galim padaryti, kad būtų ne tik asmuo fiziškai aktyvesnis, sveikesnis ir fiziškai raštingesnis, bet ir visa bendruomenė, visas kolektyvas toje šalyje ir visuomenė būtų sveikesnė, fiziškai raštingesnė ir aktyviau gyvenanti. Buvo labai įdomu pamatyti skirtumus šalių, kuriuose Mostono spektras kaip fizinio ugdymo mokymo metodų rinkinys yra privalomas. Būsimi mokytojai, esami mokytojai savo bendrosiuose programuose yra įtraukę Mostono spektrą į privalomus elementus. Tai turi būti vykdoma su valstybėje patvirtintais bendraisiais planais fiziniam ugdymui. Arba tiesiog dalinosi gerąją patirtimi jauni mokytojai, kurie tik pradėjo dirbti ir taikė įvairius tuos mokymo metodus, kuriuos Mostono spektras dovanoja galimybę praturtinti savo vedamas pamokas, pamatyti, kaip keičiasi jų auklėtinių autentiški tokie liudijimai, dalinosi ir rodė, kaip po metų tie vaikai įsitraukė, kaip per tuos mokslo metus paaugėjo ir kaip pasitikėjimas jų judėjime užaugo, kompetencijos patobulėjo. Buvo tokių ir vienetinių pristatymų ir pasidalinimų kaip iš jauno asmens, tik ateinančio iš universiteto dirbti į mokyklas su vaikais ir matant, kokia aplinka yra ir noras pakeisti, padaryti pokytį, taikyti tos mokymo metodus įvairesnius ir pasiekti geresnių rezultatų, vaikų įsitraukti įsitraukimo prasme, žibančių akių prasme daugiau ir be bejonės ir to fizinio raštingumo geresnio tobulėjimo prasme.
1: Ir dabar baigiančios dienos laidą apibendrinant pokalbį. Kokie yra Mostono spektro fizinio ugdymo metodų privalumai pagrindiniai?
2: Pagrindiniai privalumai būtų tokie, jog mokytojui suteikiama laisvė pasirinkti pačiam, žinant ir suprantant tuos skirtumus ir panašumus tarp vienų ir kitų mokymo metodų, kokį įrankį, kokią priemonę, kokiu metu galiu pritaikyti čia ir dabar, arba labai iš anksto planuojantis, arba jau turint tų įgūdžių situacijai, aplinkybėms susiklošius, kas galėtų suveikti toje grupėje, toje veiklos mokinimo situacijoje arba tiesiog praplėtoti savo mokymo planus, praturtinant įvairovę mokymo metodikos iš Mostono spektro.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros, nuo Liepos pirmos dienos didėja iki 185 eurų. Šis pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo alimentų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pabrėžė, kad žymiau didinama išmoka siekiama užtikrinti, jog nei vienas vaikas nepatirtų skurdo ir atskirties. Vaiko išlaikymo išmoka tai išmoka vaikui, mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Birželį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje siekė 93 eurus ir 80 centų už megavatvalandę ir buvo daugiau nei dvigubai didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuojama, kad Liepą elektros kainos gali išlikti panašime lygyje arba būti dar aukštesnės. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas sako, kad žinoma apie konkrečius vaikų verbavimo atvejus. Dažniausiai tokių grėsmių kyla socialiniuose tinkluose, susirašinėjimo kanaluose, kompiuterinių žaidimų bendruomenėse. Lietuvos institucijos pradėjo įgyvendinti veiksmų planą, skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Be to, parinkti algoritmai mokykloms, jaunimo darbuotojams ir socialinių paslaugų teikėjams, jei kyla įtarimų dėl vaikų verbavimo. Siekiant užfiksuoti galimus rinkimų tvarkos pažeidimus, Seimas leido rinkimus stebėtojams fotografuoti ir filmuoti rinkėjus bei jų sutikimo. Tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus palaikė 95 Seimo nariai, 3 buvo prieš, o 7 susilaikė. Beje, tokiu būdu užfiksuoti pažeidimai turės būti iš karto perduoti rinkimų komisijai ar policijai. Tikimasi, kad tokios priemonės padės užtikrinti skaidrius ir sąžiningus rinkimus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino antrą smūgį naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Ufos mieste. Jis taip pat sakė, kad Ukrainos ginklai smogė Rusijos Penzos srityje esančiam strateginiam objektui, gaminančiam komponentus raketų sistemoms, kurios Rusijos pajėgos naudoja Ukrainos miestams ir gyvenvietėms pulti. Zelenskio teigimu, Ukraina vykdo savo planą kasdien taikyti vadinamasis ilgojo nuotolio sankcijas ir šiuos smūgius vadina teisėjus. Atsako į Rusijos veiksmus prieš Ukrainą. Iš pareigų besitraukiantis, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardus svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius 4 metus padidės 15 milijardų svarų ir pasieks beveik 300 milijardų svarų. Be kita ko, plane numatyta per ateinančius 4 metus daugiau kaip 5 milijardų svarų skirti bepiločiams orlaiviams ir autonominiams sistemams, teigia gynybos ministerija. Europos Sąjunga nuo Liepos pirmos dienos dvigubins muitus importuojamam plienui ir sumažins importo kvotas, kurioms taikomi muitai, siekdama apsisaugoti nuo pasaulinio gamybos pajėgumų pertekliaus. Didžiausia susirūpinimą kelia pigus eksporto produktai iš Kinijos. Tačiau Briuselis pareiškė, kad artimi partneriai, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Pietų Koreją, vis tiek turės specialias eksporto į Europos Sąjungą galimybės. Kinija pagamina daugiau nei pusę plieno pasaulyje, o Europos Sąjunga mano, kad Pekinas smarkiai ir nesažiningai subsidijuoja šį sektorių.
1: Sportas.
0: Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate vaikinų kvalifikacijos barjerą įveikė visi trys lietuviai. A grupėje Liutauras Valeika buvo aštuntas, geriausiai jam sekėsi fechtavimo rungtis, kuris užėmė penktą poziciją. B grupėje fechtavimą laimėjęs Lukas Lagunavičius, galutinėje įskaitoje buvo 14, o Ignas Zaveckas plaukime užėmęs antrą vietą, į pusfinalį pateko su 18 rezultatu grupėje. Dvidešimtvienerių Vilius Gaubas debiutavo pagrindinėme Wimbledono etape. Lietuvis per 2:22:3:6, 4:6, 6:7 nusileido 25 prancūzui. Abu tenisininkai prieš tai sėkmingai įveikė kvalifikaciją ir pirmą kartą pateko į pagrindinį etapą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtis su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Numatome škvalinio vėjo sustiprėjimai. Diena daug kur oras šils iki 27-32 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus gaiviau 21-26 laipsniai. Naktį į ketvirtadienį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. O temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpos lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11:07.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Superkame automobilius, išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulų, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Prakaitavimas natūralus organizmo procesas, kurį dažniau patiriame užsiimdami aktyviamis fizinėmis veiklomis, taip pat esant aukštesniai lauko temperatūrai ir išgyvenant stresinę situaciją. Jis gali sukelti ir nepatogumo. Kaip sumažinti prakaitavimą, patarė gintarinės vaistinės vaistininkė Roberta Janulytė.
1: Pirmiausia, reikėtų atsižvelgti į tą prakaitavimo dažnumą, intensyvumą ir ar problema atsirado taiga, pagausėjęs prakaitavimas, ar jisai vargino žmogų jau ilgą laiką ir tai buvo tarsi normali jo organizmo būklė. Jeigu gausus prakaitavimas pasireiškia staiga ir jį lydi kiti nemalonūs pojūčiai, kaip tarkim staigus svorio kritimas, silpnumas, nuovargio jausmas, širdies ritmo sutrikimai. Tokiu atveju derėtų visą laiką pirmiausia kreiptis į šeimos gydytoją ir atlikti tyrimus, nes prakaitavimas greičiausiai yra kaip gretutinės kažkokios ligos simptomas. Jeigu jisai nėra toks gausus arba žmogus gausiai prakaitavo visą laiką, tai yra kaip jo normali organizmo būklė ir taip labiau yra estetinė problema ir tiesiog nepatogumas, nes nepavyksta ilgą laiką užtikrinti tiesiog gaivumo pojūčio asmens higienos, tuomet galima tai spręsti arba specialios paskirties priemonėmis, tai yra antiprespirantai, kurie mažina prakaito liaukų aktyvumą, bet jie nėra skirti vartoti kiekvieną dieną. Tai yra preparatai, kurie ilgesniam laikui, netgi iki savaitės arba iki 2 savaičių laikotarpiu, visiškai sustabdo prakaito liauką ir tiesiog nebesiskiria prakaitas. Iš lengvesnių, kurie namuose galima pasidaryti, galbūt tai pasakyti priemonių, tai tinka sodos pasta. Tai yra tiesiog paprasta maistinė soda sumaišyti su trupučiu vyrinto atvėsinto vandens, iki kol gaunasi pastos konsistencijos košelė, tepti ją prakaituojančias vietas, palaikyti apie 5 minutes ir tada nuplauti drungnu vandeniu. Soda yra šarminės kilmės medžiaga, kuri tiesiog sumažina prakaito liaukų aktyvumą, taip pat naikina odos paviršiuje esančias bakterijas, dėl to sumažėja nemalonus prakaito kvapas. Jeigu gausiai prakaituoja kojos, ypač padai, tuomet galima daryti tokias prevencines prakaitavimą mažinančias vadeles. Tai būtų galima naudoti vaistinį šalaviją, tiesiog porą valgomų šaukštų išplikyti verdančiu vandeniu, palikti, kol atvės vanduo ir arbata pritrauks ir tada nuovirę mirkyti kojas.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Robertos Janulytės komentarą.

Labą dieną, eteryje žinios. Įsibėgėjant vasaros sezonui intensyvėja bendrovės Via Lietuva vykdomi darbai automagistralės ir magistraliniuose keliuose. Artimiausiu metu bendrovė tęs paprastojo remonto darbus magistralinėme kelyje A8 Panevėžys Aristava Sitkūnai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelio ženklus ir jų laikytis. Nuo šio rudens Australijai pradėsiant reikalauti veterinarijos sertifikato pagal atnaujantus pieno produktų importo reikalavimus, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbia baigusi juos derinti. Lietuvos įmonės gali ir toliau eksportuoti produkciją pagal naujuosius reikalavimus. Australijos institucija patvirtino, kad jie gali būti naudojami nedelsiant. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad čia tendencija daugiausia lemia ankstyvos sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų oro gynybos batalionas informuoja, kad Liepos 1-3 dienomis, taip pat 10 dieną ir 15 dieną, šviesiuoju paros metu Šiaulių rajono savivaldybėje Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės prieigose vyks karinės pratybos. Jo metu kariai su savimi turės ginklus, tačiau imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Gyventojai kviečiami išlikti ramus ir supratingi. Vykdomos pratybos yra planinės Lietuvos kariuomenės veiklos dalis, skirta karių pasirengimui ir įgūdžių tobulinimui. Rusija grėsmės saugumui greičiausiai toliau kels dar ilgai po to, kai Vladimiro Putino nebeliks prezidento poste, pareiškė Švedijos karinės žvalgybos vadovas, Maskvos konfrontacijos su vakarais pavadinęs gilę, struktūrinę ir ilgalaikę. Jis taip pat teigė, jog Švedija nemato jokių požymių, kad Rusijos politiniai sistemai ar Vladimiro Putino valdžiai būtų kilęs tiesioginis pavojus, nepaisant karo ir vakarų sankcijų sukeltų ekonominių sunkumų. Airija trečiadienį rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalis narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo.

0: Nuo trečiadienio Latvijos policija tikrins visų Rusijos ambasados Rygoje lankytojų dokumentus, pranešė užsienio reikalų ministrė. Ji paaiškino, kad ši priemonė yra atsakos į Rusijos veiksmus kitų šalių ambasadose Maskvoje. Ten Rusijos saugumo tarnybos tikrina ambasado lankytojų dokumentus.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikino iki 17 metų krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė U17 FIBA pasaulio čempionato grupių etapą. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Stambule 76-68 įveikė Kinijos bendramžius ir B grupėje iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų. Kristupas Žemaitis oficialiai papildė Klaipėdos Neptūną. Neptūnas su Žemaičiu susitarė dėl vienerių metų sutarties. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtis su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Numatomi škvalinio vėjo sustiprėjimai. Dieną daug kur oras šils iki 27-32 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus gaiviau 21-26 laipsniai. Naktį į ketvirtadienį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Rytoj dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių.
1: Radio Stotis.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Per 2023-2025 metų laikotarpį krašto apsaugos sistemos finansavimui išaugo 73%, dabartinė finansų valdymo planavimo ir stebėsenos sistema nebetitinka sparčiai augančio finansavimo masto ir pasikeitusios geopolitinės aplinkos, skelbia valstybės kontrolė. Auditorių teigimu nėra bendro modernizacijos rezultatus parodančio rodiklio, ne visi ilgalaikiai strateginiai nacionalinio lygmens planavimo dokumentai parodo naujus gynybos prioritetus, o sprendimams priimti trūksta vientisos duomenų valdymo sistemos. Prokuratūra paskelbė, kad iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų. O kyšio sumos siekia iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajono savivaldybės. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad vis dažniau sulaukia informacijos apie tai, jog erkių į namus žmonės parsineša ne iš miško ar pievų, bet iš nuosavų namų kiemo ar sodo. Kaip komentuoja centro kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė, tai nebūtinai reiškia, kad erkių populiacija kasmet sparčiai didėja, tačiau klimato kaita, švelnesnės žiemos, ilgesnės šiltasis sezonas ir žmonių artimos kontaktos su žaliosiomis erdvėmis sudaro palankias sąlygas erkiams išplisti ir ilgiau išlikti aktyvioms. Šiemet sausio gegužės mėnesiais Lietuvoje buvo užregistruoti 27 erkinio encefalito ir 1398 laimo ligos atvejai. Nuo erkinio encefalito atvejų galima apsisaugoti pasiskiepijant, ateityje tokia galimybė bus ir saugantis laimo ligos, nuo kurios iki šiol skiepų nebuvo. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo Liepos 1 ES įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 metų Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekis, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros, nuo Liepos 1 dienos didėja iki 185 eurų. Šis pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimu patvirtintų išlaikymo alimentų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pabrėžė, kad žymiau didinama išmoka siekiama užtikrinti, jog nei vienas vaikas nepatirtų skurdo ir atskirties. Vaiko išlaikymo išmoka – tai išmoka vaikui mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Birželį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje siekia 93 eurus ir 80 centų už megavatvalandę ir buvo daugiau nei dvigubai didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuojama, kad Liepą elektros kainos gali išlikti panašiame lygyje arba būti dar aukštesnės. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervo įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
Kinijos prezidentas Si Jinpingas trečiadienį pažadėjo sustiprinti bei modernizuoti šalies kariuomenę ir išgyvendinti korupciją valdančiojoje komunistų partijoje. Savo kalboje politikos ir kariuomenės lyderiams bei Kinijos komunistų partijos nariams, susirinkusiems paminėti 105-ųjų partijos įkūrimo metinių, Si Jinpingas pabrėžė stiprios kariuomenės svarbą. Analitikai abejoja Kinijos ginkluotojų pajėgų gebėjimo veiksmingai kovoti po to, kaip ir Si Jinpingo vykdoma griežta antikorupcinė kampanija aukščiausiose kariuomenės vadovybės gretose buvo atliktas valymas. Ispanijoje dėl praėjusią savaitę Europą alinusios karščio bangos mirė mažiausiai 1028 žmonės. Trečiadienį pranešė valstybinis Karloso III sveikatos institutas. Šis skaičius daugiau nei dvigubai viršyje 407 mirtis, kurios buvo susietos su karščiais 2025-aisiais. Nacionalinės meteorologijos agentūros duomenimis tai buvo karščiausias birželis Ispanijoje nuo stebėjimo pradžios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino antrą smūgį naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Ufos mieste. Jis taip pat sakė, kad Ukrainos ginklai smogė Rusijos Penzos srityje esančiam strateginiam objektui, gaminančiam komponentus raketų sistemoms, kurios Rusijos pajėgos naudojo Ukrainos miestams ir gyvenvietėms pulti. Zelenskio teigimu, Ukraina vykdo savo planą kasdien taikyti vadinamasis ilgojo nuotolio sankcijas ir šios smūgius vadina teisingu atsaku į Rusijos veiksmus prieš Ukrainą. Izraelio ministras pirmininkas aplankė karius pietų Libane ir pažadėjo, kad žydų valstybės pajėgos šiame regione liks tol, kol Irano remiama kovotojų grupuotė Hezbollah tebe kelas grėsmę. Jis tai pareiškė po to, kai Libanas ir Izraelis, tarpininkaujant jungtinėms valstijoms, praėjusią savaitę pasirašė bendrąjį susitarimą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas taikai tarp šių dviejų šalių ir nuginkluoti Hezbollah. Pagal šį susitarimą bet koks Izraelio pasitraukimas iš okupuoto Libano teritorijų priklausys nuo to, ar Beirutas nuginkluos Hezbollah, sukurdamas vadinamasis bandomasis zonas, kurių kontrolė perims Libano kariuomenę. Kremlius patvirtino vedantis derybas dėl benzino importo. Rusijos vyriausybė taip siekia stabilizuoti vidaus rinką po virtinės Ukrainos drono atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas ir energetikos infrastruktūrą. Antros pagal dydį žalios naftos eksportuotojos ir trečios pagal dydį rafinuoto naftos produktų eksportuotojos pasaulyje Rusijos benzino gamyba dėl Ukrainos atakų susitraukė ketvirtadaliu. Europos Sąjunga nuo Liepos pirmos dienos dvigubins maitus importuojamam plienui ir sumažins importo kvotas, kurioms netaikomi maitai, siekdama apsisaugoti nuo pasaulinio gamybos pajėgumų pertekliaus. Didžiausia susirūpinimą kelia pigus eksporto produktai iš Kinijos. Tačiau Briuselis pareiškė, kad artimi partneriai, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Pietų Koreją, vis tiek turės specialias eksporto į Europos Sąjungą galimybės. Kinija pagamina daugiau nei pusę plieno pasaulyje, o Europos Sąjunga mano, kad Pekinas smarkiai ir nesažiningai subsidijuoja šį sektorių. Iš pareigų besitraukiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardų svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius 4 metus padidės 15 milijardų svarų. Sportas. Prancūzijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė į 2026 metų pasaulio čempionato 8-finalį. Naujajame Džersyje vykusiuose 16-finalio rungtynėse prancūzai rezultatu 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus.
Lietuvos vaikinų U17 rinktinė sužaidė antrasios rungtynės Suomijoje vykstančiame Baltijos turės turnyre. Dominyko Galkevičiaus treniruojami jaunieji Lietuvos futbolininkai antroje dvikovoje 1-1 sužaidė su turnyro šeimininkais Suomijais. Lenkijos futbolo žvaigždė Robertas Lewandowskis sukirto rankomis su Chicago Fire klubo. 37 metų Lenkas pasirašė iki 2027-2028 metų sezono pabaigos galiojantį kontraktą su šiuo klubu. Lewandowskis pastaraisiais metais atstovavo Barcelonos klubui, padėjęs jam laimėti Ispanijos čempionų titulą praėjusį sezoną. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lienos penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Negausėlis. Šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 18, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis galima per kūnį. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Lienos šeštadienio dieną numatomas 17 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 17, o ketvirtadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį. Lietų lydės per kūnijos griausmas. Šeštadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o ketvirtadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 15, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnis šilumos. Lienos penktadienio dieną laikysis 21 laipsnis, negausylius. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių, lietų lydės per kūnijos griausmas. Utenoje šią naktį prognozuojama 19, o ketvirtadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Lis. Šeštadienio dieną oro temperatūra laikysis apie 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 17, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Lienos šeštadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių, debesys atneš lietaus. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 17, o ketvirtadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Lienos penktadienį dienojas numatoma 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių, lis.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Superkame automobilius, išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45. Liepos 4 diena, šeštadienį, 12 valandą, Kaune, Best Baltic viešbučio salėje, adresu Mickevičiaus gatvė 28, kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus. Kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui? Kiek ilgai jis tęsis? Ką Dievas paruošė žmogui ateityje? Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
5: Viskas bus gerai.
6: Labą dieną visiems. Karšti orai už lango ir toliau tęsiasi, nors sinoptikai jau prognozuoja ir tam tikras permainas audringas, bet dažna vasaros palydovė vis tik yra dehidratacija, kuri gresia ne tik sportuojantiems žmonėms, dirbantiems laukia žmonėms, bet skysčių trūkumo požymiai pasitebimi ir tarp sėdimo darbą dirbančių žmonių, taip pat tarp vaikų, tarp seniorų, žodžiu, kiekvienas galime su tuo susidurti. O vaikų dehidratacija išduoda įsusėjusi burna, lūpos, vaikai tampa vangesni, mieguisti, dirglesni. Saugusiems dehidratacija pasireiškia įsusėjusi oda galvos skausmu arba svaigimu, taip pat nuovargiu, troškuliu be jokios abejonės. O tie, kas sportuoja, ima jausti raumenų mėšlungį, jeigu yra organizme nepakankamai vandens. Ir pajutus troškulį atsigėrus vandens, įprastai jaučiamės geriau, troškulys pranyksta, bet jeigu atsigėrus skysčių, troškulys ir toliau išlieka arba randa kiti simptomai, kuriuos prieš tai paminėjau, jau galime įtarti dehidrataciją. O specialistai sako, jog subalansuota mityba irgi atlieka svarbu vaidmenį dehidratacijos prevencijoje. Svarbu ne tik vandens vis gurkšnuoti, bet ir įtraukti į savo mitybos racioną vaisių, daržovių, riešutų. Taip pat ir kiti maisto produktai natūraliai aprūpina organizmą būtinomis medžiagomis, kurios padeda palaikyti tinkamą hidratacijos lygį. O rinktis reikėtų vandeningus vaisius ir daržovės, agurkus, cukinijas, arbuzus, persikus, taip pat braškes. Na, ruošiantis kelionėms arba ilgam buvimui saulėje kaitoje, reikėtų su savimi nepamiršti turėti vandens.

0: Naudinga žinoti.
1: Karštą vasaros dieną dažnai ranka pati tiesiasi prie ledinio vandens buteliuko, jog toks vanduo maloniai atgaivina, padeda atsivėsinti, ypač jeigu kažkokį fizinį krūvį turėjome arba ilgiau pabuvom saulėj. Nu, specialistai primena vis tik, kad labai šaltas vanduo iškart, pavyzdžiui, po sotaus valgio, ne visada yra geriausias pasirinkimas. Jis gali trumpam sulėtinti virškinimą, tai skrandyje maistas užsibūna ilgiau. Tai jeigu ką tik pavalgyti, ypatingai riebesnio maisto, geriau jau rinktis kambario temperatūros arba šiltą vandenį. Jis padeda virškinimo sistemai dirbti sklandžiau, taip pat gali sumažinti pilvo pūtimą ir nemalono sunkumo jausmą. Tai vasarą labai svarbu prisiminti paprastą taisyklę, kai reikia atsivėsinti. Šaltas vanduo puikiai tinka. Na, o po pietų ar tarkim po vakarienės virškinimui palankesnis bus kambario temperatūros arba šiltas vanduo. Ir svarbiausia, žinoma, nepamiršti gerti pakankamai skysčių visą dieną. O gerti vandenį daug maloniau, jeigu jį lengvai pagardiname natūraliais priedais, tai į asoti galima įdėti citrinos, laimo arba, pavyzdžiui, apelsino griežinėlių, saują šviežių mėtų, melisos arba baziliko lapelių. Taip pat gaivumo suteiks ir agurko griežinėliai, o jeigu norisi saldesnio skonio, braškės, avietės, mėlynės, arbūzo gabalėliai arba persikų skiltelis irgi kuo puikiausiai tinka. Na, o norintiems ryškesnio aromato, verta išbandyti citrinos ir imbiero derinį, arba apelsinas su rozmarinu, braškės su mėtomis, arba agurkas su laimu. Beje, kad skoniai dar geriau atsiskleistų, vandenį su vaisiais ar su žolelėmis reikėtų palaikyti šaldytuve bent pusvalandį.

0: ateik, ateiki, seniai nebėr žiemos. Man reikia tavo artumos.
1: Dienos komentaras. Vasara padaugėja per maistą plintančių infekcijų. Kokios jos ir kaip nuo jų apsisaugoti, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Laimos Tragienės komentaras.
2: Vasaros sezono metu apsinuodijimai kyla dažniausiai bakterinės kilmės ir ūmio žarnyno užkrečiamos ligos bakterinės kilmės, jersiniozės, kampilobakteriozės ir salmoneliozės. Salmoneliozė tai infekcinė liga, kurią sukelia salmonelėmis vadinamos bakterijos. Šios bakterijos įtakoja plonosios žarnos uždegimo atsiradimą, todėl liga pasireiškia viduriavimu, karščiavimu, pilvo, galvos skausmais. Šie ligos simptomai dažniausiai pasireiškia po 12-72 valandų po užsikrėtimo. Liga paprastai trunka apie 4-7 dienas ir daugelis pasveiksta be specifinio gydymo. Kai kuriems ligoniams bakterijos iš žarnyno gali patekti į kraują bei kitus organus. Tokiu atveju, negydant, liga progresuoja. Rekomenduojama taikyti profilaktines priemonės, tokias kaip pasirinkti saugų maistą. Kaip jį pasirinkti? Na, tiesiog reikėtų žinoti, kad maistas, kuris laikomas netinkamoj temperatūroje, tampa nesaugus. Todėl labai svarbu paruošto vartojimui maisto laikymas atitinkamoj temperatūroje tik šaldytuvo sąlygom. Toliau technologinis aprašymas žaliavos. Žalios mėsos, žalios žuvies. Terminis aprašymas palaikant temperatūrinį režimą. Viena iš svarbiausių priemonių padedančių išvengti užkrečiamų ligų plitimo. Higienos reikalavimo laikymasis. Naudojant pagalbinės priemonės maisto ruošimui, tokias kaip gamybinės lentos, peiliai, visa gamybinė įranga, jų plovimas, priežiūra. Vasaros sezono metu prasideda iškylavimo išvykos į gamtą, kelionės, turistinės, pažintinės ir dažnai gyventojai pasiima su savimi maistą. Tai vėlgi, kaip dėmesį, kokį maistą galima keliaujant ir kokiomis sąlygomis reikėtų vežti. Neužmiršti, kad yra greit gendantis maisto produktai, kurių nereikėtų transportuoti. Na ir pasirinkti saugius, negreit gendančius maisto produktus užkandžiavimam kelionės metu. Daugelio užkrečiamųjų ligų galima išvengti, jei nepamiršime, kad reikia rankas plauti prieš tvarkant maistą, prieš vartojant maistą, bet kada rankom užsiteršus. Negalima ruošti maisto, jeigu žmogus pajuto ūmio žarnyno užkrečiamos ligos simptomus. Šituo atveju būtina nedelsiant kreiptis savo šeimos gydytoje pagalbos ir jokių būdų nedirbti su maisto produktais. Būkite sveiki, saugus. Ir iš tikrųjų būsite sveiki ir saugus, jeigu tinkamai pasirinksit vartojamą maistą.
1: Sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Stragienė.

0: karštomis vasaros dienomis atsigaivinti padės ne tik vanduo, bet ir lengva, gaivi ir greitai paruošiama agurkų sriuba. Šios sriubos receptu ir noriu su jumis pasidalinti. O pagaminti ją tikrai labai paprasta, ingredientų irgi nedaug, taigi mums reikės kelių agurkų, taip pat 500 ml kefyro arba natūralaus jogurto, taip pat nedidelės skiltelės česnako, saujos krapų, kelių svogūnų laiškų, pagal skonio druskos bei maltų juodųjų pipirų ir jeigu turite šlakelio citrinos sulčių. Pirmiausia, agurkus reikėtų sutarkuoti arba supjaustyti smulkiais kubeliais, tada sudėti į dubenį, supilti kefyrą arba jogurtą, suberti smulkintus krapus, svogūnų laiškus, sutrintą česnaką, aišku, nepamiršti svarbu pagardinti druską, pipirais, jeigu norisi gaivos, tai įspausti verta šiek tiek citrinos sulčių. O prieš patiekiant, šią sriubą bent pusvalandį reikėtų palaikyti šaldytuve. O patiekti skanus su virtu kiaušiniu, su virtomis bulvėmis arba tiesiog pilno grūdo duona. Tai tokie lengvi, gaivus ir sotus pietus karštą vasaros dieną. O kągi jums pietums gaminate irgi galite pasidalinti savo vasariškais receptais. Paskambinę į studiją numeriu 037 34 2202. Skanaus pietaujantiems!
1: Tai skanu. Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Girdėjote reklamą.

Artėja pirmą valandą, jos pradžioje žinios, o žiniuose išgirsti ir apie tai, jog dėl sumažėjusio donorų aktyvumas senka kraujo atsargos. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po to pratęsim laidą Viskas bus gerai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Vasaros sumažėjus donorų aktyvumui, Nacionalinis kraujo centras trečiadienį skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Anot jo, kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Nuo šio rudens Australijai pradėsiant reikalauti veterinarijos sertifikatų pagal atnaujintus pieno produktų importo reikalavimus, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbė baigusi juos derinti. Lietuvos įmonės gali ir toliau eksportuoti produkciją pagal naujuosius reikalavimus. Australijos institucija patvirtino, kad jie gali būti naudojami nedelsiant. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad šią tendenciją daugiausia lemia ankstyvos sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad vis dažniau sulaukia informacijos apie tai, jog erkių namų žmonės parsineša ne iš miško ar pievų, bet iš nuosavų namų kiemo ar sodo. Kaip komentuoja centro kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė, tai nebūtinai reiškia, kad erkių populiacija kasmet sparčiai didėja, tačiau klimato kaita, švelnesnės žiemos, ilgesnės šiltasis sezonas ir žmonių artimas kontaktas su žaliosiomis erdvėmis sudaro palankias sąlygas erkiams išplisti ir ilgiau išlikti aktyvioms. Šiemet sausio gegužės mėnesiais Lietuvoje buvo užregistruoti 27 erkinio encefalito ir 1398 laimo ligos atvejai. Nuo erkinio encefalito atvejų galima apsisaugoti pasiskiepijant. Ateityje tokia galimybė bus ir saugantis laimo ligos, nuo kurios iki šiol skiepų nebuvo. Europos Sąjunga nuo Liepos pirmos dienos dvigubins muitus importuojamam plienui ir sumažins importo kvotas, kurioms netaikomi muitai, siekdama apsisaugoti nuo pasaulinio gamybos pajėgumų pertekliaus. Didžiausia susirūpinimą kelia pigus eksporto produktai iš Kinijos. Tačiau Briuselis pareiškia, kad artimi partneriai, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Pietų Koreją, vis tiek turės specialias eksporto į Europos Sąjungą galimybės. Kinija pagamina daugiau nei pusę plieno pasaulyje, o Europos Sąjunga mano, kad Pekinas smarkiai ir nesažiningai subsidijuoja šį sektorių. Iš pareigų besitraukiantis, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardų svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius 4 metus padidės 15 milijardų svarų ir pasieks beveik 300 milijardų svarų. Be kita ko, plane numatyta per ateinančius 4 metus daugiau kaip 5 milijardus svarų skirti bepiločiams orlaiviams ir autonominiams sistemams, teigia gynybos ministerija. Sportas. Paaiškėjo dar viena 2026 metų pasaulio futbolo čempionato 8-finalio etapo dalyvė. Jie po atkaklios kovos tapo Norvegijos rinktinė. Dalase vykusioje akistatoje norvegai rezultatu 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. 21-erių Vilius Gaubas debiutavo pagrindinėme Wimbledono etape. Lietuvis per 2 valandas ir 22 minutes
3-6, 4-6, 6-7, nusileido 25 prancūzui. Abu tenisininkai prieš tai sėkmingai įveikė kvalifikaciją ir pirmą kartą pateko į pagrindinį etapą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtis su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Numatomi škvalinio vėjo sustiprėjimai. Diena daug kur orai šils iki 27-32 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus gaiviau, apie 21-26 laipsnius. Naktį ketvirtadienį daugelyje vietovių praslinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt. Liepos 4 diena, šeštadienį 12 valandą Kaune, Best Baltic viešbučio salėje adresu Mickevičiaus gatvė 28, kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus. Kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui? Kiek ilgai jis tęsis? Ką Dievas paruošė žmogui ateityje? Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Šalyje. Sveiki sugrįžę į laidą Viskas bus gerai. Labą dieną tariu ir tiems, kurie dabar įsijungėte radijo imtuvus. Metas popietės diskusijai. Na ir kadangi vasara vis labiau įsibėgėja, atostogų metas daugeliui, tai šiandien ir pakalbėsim apie tai, ar Lietuvoje žmonės moka kultūringai poilsiauti. Ir netrukdydami kitiems, nes tikrai daugelis važiuodami į gamtą, norėdami pailsėti, gamtos apsuptyje ieško ramybės, o kartais šaliai garsiai skamba muzika. Aišku, yra ir kita pusė, vis daugiau žmonių po savęs palieka tvarkingą pailsiavietį ir atlikos surušiuoja ir gerbė tylos valandas, net surenka ne savo paliktos šiukšlės. Tai kaip jūs galvojate, ar Lietuvoje pailsiaujame kultūringai? Ar žmonės tapo sąmoningesni, ar vis dar trūksta pagarbos vieni kitiems ir gamtai? Galbūt jums yra tekę ieškoti kitos vietos vien todėl, kad per garsiai galbūt skambėjo muzika, ar teko matyti po iškilos paliktos šiukšlės, ar automobilius įvažiuojančius beveik iki vandens, ar pailsiautojus, kurie mano, kad taisyklės visiems galioja, tik ne jiems. Tai lauksime jūsų skambučių, jūsų nuomonių šią temą. Studijos numeris 037. 34-2202. Žinoma, galite savo nuomonės rašyti ir elektroniniais laiškais adresu eglė@pukas.lt.

0: Šiandienos laidoje diskutuojame apie tai, ar Lietuvoje poilsiaujame kultūringai ir vis dar trūksta pagarbos vieni kitiems ir tuo pačiu gamtai. Klausytojas Jonas paskambino, laba diena.
1: Labą dieną, tai žinokit, žmonės, kaip sakoma, nuvažiuoja į gamtą ten, kaip sakoma, privalgo, prigeria, šiukšlės tai galima surinkti, bet taigi gamtoje tolėtų nėra, o kai palieka tokias didelės krūvelės.
0: Taip, tai dažnai pastebėt paliekamą šiukšlės.
1: Tai sąžinės, bet žmonės dėdė, kad jeigu užsimanė gamtoje būdamas, pasiaudamas, ką jam daryti.
0: Na, reikia ieškoti variantų ir, žinoma, be jokios abejonės po savęs susirinkti šiukšlės, nes tikrai tokių atvejų yra įvairiausių, kai galime poilsiaudami matyti jau iš anksčiau paliktas šiukšlių krūvas, bet, pavyzdžiui, Aldona iš Alytaus irgi dalyjasi, sako, man tai atrodo, kad žmonės tikrai tapo tvarkingesni ir, sako, matau šeimas, kurios po iškilos surenka ne tik savo, bet ir kitų paliktas šiukšlės ir, sako, tokie vaizdai džiugina. O Rasa iš Klaipėdos dalyjasi. Prie jūros dažnai matau žmonės, kurie palieka nuorūką smėlį. Atrodo smulkmena, bet juk ten žaidžia vaikai. Tai tikrai nekultūringa. O Inga iš Panevėžio irgi dalyjasi savo pastebimais dalykais. Sako, pastebėjau, jog šią vasarą viena šeima padėjo vyresnio amžiaus žmonėms nusinešti daiktus iki paplūdimio. Ir tokių žmonių tikrai daug, tik apie juos mažai kalbam. Taigi tikrai ir tų gražių, kultūringų pavyzdžių galime surasti, bet aišku, žinoma viena, jog kultūringas poilsis priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Garsi muzika, paliktos šiukšlės ar nepagarba aplinkiniams gali sugadinti dieną daugeliui. O tas paprastas mandagumas, rūpestis gamta sukuria puikia atmosfera visiems. Tai norisi ir palinkėti, kad šią vasarą poilsio vietose netrūktų pagarbos, šypsenų ir gražių akimirkų. Ačiū diskutavusiems.

0: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabzdžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
1: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimą. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką, koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos užlenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu įgėliama brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais netama ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta. Ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą.

0: ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išplitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginės. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonę alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiems galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užžydinus jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gėluonį ir tą gėluonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu aštriabriaunių daiktų tiesiog nubraukti nuo odos paviršiaus, tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes to neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, būti atsargiems.
1: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Muzikos kalendorius.
1: 1937 metais Liepos 1-ąją Klaipėdoje gimė Eduardas Kaneva, operos dainininkas, baritonas, estradinių dainų atlikėjas, vokalo pedagogas. Nuo 4 metų jis mokėsi skambinti fortepijonu, o baigęs Kaune vidurinę mokyklą, įstojo į veterinarijos akademiją, bet po kelių semestrų palikęs ją pasirinko vis tik klasikinio dainavimo studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Ir būdamas čia kursiu, jau pradėjo dainuoti tuometinėme Lietuvos operos ir baleto teatre. Ir sukūrė per savo karjerą beveik 500 pagrindinių vaidmenų klasikinių operų pastatymuose. Taip pat nevengė į savo repertuarą įtraukti ir populiariosios muzikos kūrinių. Ta proga ir paklausykime jo kartu su Deiviu atliekamos dainos Delaila.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Šešiolika minučių lieka iki antros valandos. Šioje rubrikoje galite pasveikinti savo artimuosius draugus, bičiulius, kuriems Liepos pirmoji yra ypatinga. Galbūt jiems padovanojo gimimo dieną, vardo dieną ar kitą gražią asmeninę sukaktį. Taigi pasveikinti ir skirti gražiausias dainas galite į studiją paskambinę numeriu 037-34-2202. Žinoma, sveikinam ir šiandienos varduvininkus, Julijus, Julius, Liepas ir Tautrimus. Jeigu jūsų aplinkoje irgi yra žmonių pasipuošusių šiais vardais, galite ir juos pradžiuginti.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Į studiją klausytojas Henrikas prisiskaminęs. Sveikinimus siunčia savo broliui Juozui gimimo dienos proga, kuris gyvena Kėdainiuose. Ir linkia, kad gyvenimas būtų kupinas optimistinių minčių, kad niekuomet nenustotų tvirtai eiti į priekį ir visuomet rastų priežasčių šypsotis. Sako, švesk taip, kaip tu moki geriausiai. Taigi, kad švesti būtų dar smagiau, eteryje Juozui nuskambės ir brolio skiriama muzikinė dovana. Smagios šventės!

po mažiau nei 4 minučių jūsų dėmesio žinios lygiai 2 valandą, o juose sužinosite, kiek nuo kitų metų didės mėnesinė minimali alga. Apie tai ir kitos naujienos netrukus po to programoje dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė 2027 metais minimalią mėnesinę algą didinti 8% nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Trečiadienį pritarta tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui. Ministerija nurodo, kad sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Nuo Liepos pirmos dienos įsigalioja atnaujintas kompensuojamųjų vaistų kainynas, į kurį įtraukti 2244 vaistiniai preparatai. Numatoma, kad šie pokyčiai leis privalomojo sveikatos draudimo fondai per antrąjį šių metų pusmetį sutaupyti apie 6,7 milijono eurų, skelbė sveikatos apsaugos ministerija. Investicijoms į būsimą 100 hektarų ploto Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio, sako uosto vadovas Algis Latakas. Šios uosto dalies plėtra skaičiuojama pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Prokuratūra paskelbė, kad iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miestų ir rajono, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajonų savivaldybės. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo Liepos pirmosios Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 metų Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Ispanijoje per praėjusią savaitę Europą alinusios karščio bangos mirė mažiausiai 1028 žmonės, trečiadienį pranešė valstybinis Karloso trečiojo sveikatos institutas. Šis skaičius daugiau nei dvigubai viršyje 407 mirtis, kurios buvo susietos su karščiais 2025-aisiais. Nacionalinės meteorologijos agentūros duomenimis tai buvo karščiausias birželis Ispanijoje nuo stebėjimo pradžios. Kremlius patvirtino vedantis derybas dėl benzino importo. Rusijos vyriausybė taip siekia stabilizuoti vidaus rinką po virtinės Ukrainos drono atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas ir energetikos infrastruktūrą. Antros pagal dydį žalios naftos eksportuotojos ir trečios pagal dydį rafinuoto naftos produktų eksportuotojos pasaulyje Rusijos benzino gamyba dėl Ukrainos atakų susitraukė ketvirtadaliu. Izraelio ministras pirmininkas aplankė karius pietų Libane ir pažadėjo, kad žydų valstybės pajėgos šiame regione liks tol, kol Irano remiama kovotojų grupuotė Hezbollah tebe kels grėsmę. Jis tai pareiškė po to, kai Libanas ir Izraelis, tarpininkaujant jungtinėms valstijoms, praėjusią savaitę pasirašė bendrąjį susitarimą, kurio siekiama sudaryti sąlygas taikai tarp šių dviejų šalių ir nuginkluoti Hezbollah. Pagal šį susitarimą bet koks Izraelio pasitraukimas iš okupuoto Libano teritorijų priklausys nuo to, ar Beirutas nuginkluos Hezbollah, sukurdamas vadinamasis bandomasis zonas, kurių kontrolė perims Libano kariuomenė.
1: Sportas.
0: Geriausias Lietuvos futbolininkas Gvidas Gineitis atsidūrė stipriausio Škotijos futbolo klubo Glasgow Celtic radare. Praėjusią sezono pabaigoje Celtic dramatiškai laimėjo Škotijos čempionatą, paskutiniame ture aplenkęs Edinburgo Hearts. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate vaikinų kvalifikacijos barjerą įveikė visi trys lietuviai. A grupėje Liutauras Valyka buvo aštuntas, geriausiai jam sekėsi fektaimo rungtis, kur jis užėmė penktą poziciją. B grupėje fektaimo laimėjęs Lukas Lagunavičius, galutinėje įskaitoje buvo 14-as. O Ignas Zaveckas plaukime užėmęs antrą vietą į pusfinalį pateko su 18 rezultatų grupėje. Ir apie orus. Šią naktį daugelyje vietovių praslinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas suprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Labą dieną visiems. Jau 14 valandų ir 10 minučių programoje metas aktualijų laidai ir ją pradėsime šiandieną nuo meteorologų informacijos, nes jie atnaujino prognozę, bet džiugių žinių ten nėra. Prognozuojama, kad jau nuo šiandienos daugelį Lietuvos rajonų talžys saudra, o didžiausia vasariškos saudros tikimybė pietrytinėme šalies pakraštyje. Druskininkų savivaldybėje Varėnos rajone, Šalčininkų rajone ir Vilniaus rajono pietinėje dalyje. Šiuo metu ir Kaune studijos lango orai jau neramus laukelyje, girdisi ir griūstinio garsai. Taigi, sinoptikai to pačiu dalyjasi dar ir rekomendacijos, kaipgi pasiruošti audrai ten, kur jie dar net keliavo. Tai reikėtų sandariai uždaryti langus, duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose arba kitose atvirose vietose. Taip pat nepalikite automobilio prie aukštų medžių, o būdami lauke nestovėkite po medžiais prie reklamos stendų ir elektros linijų žaibolaidžių ar metalinių bokštų. Venkite atvirų vietų, nebūkite šalia vandens telkinių arba juose. O jeigu audra užklups vairuojant, tai daryti reikėtų labai susikaupus, laikyti abi rankas ant vairo ir keisti automobilį greitį, atsižvelgiant į vyraujančios oro sąlygas kelyje. Taigi į šalį po truputį plūsta audringi debesys, kurie atneš ne tik liūtis, bet ir perkūniją vietomis kruša. Tiesa, jau aiškėja, kada Lietuva gali pasiekti ir antroji tokia karščio banga. Lenkų orų modeliai rodo, kad karščias galimai į Lietuvą grįš nuo antrosios Liepos savaitės ir laikysis iki mėnesio vidurio. Aišku, prognozės nėra dar labai tikslios, gali keistis, bet kaip šiuo metu matyti, tai Liepos 9 dieną Lietuvoje vietomis vėlgi laikysis 24-28 laipsnių temperatūra, šilčiausia bus pajūryje vidurio Lietuvoje. Liepos 10 laikysis panaši temperatūra, šilčiausia turėtų būti pietryčių Lietuvoje ir radarų duomenimis Liepos 11-12 dienomis Lenkijoje prognozuojami labai karšti orai. Ten termometrų stulpeliai gali pakilti ir iki 35-38 laipsnių, o vietomis gali perkopti ir 40 laipsnių bei daugiau. Taigi tikėtina, kad pas kaimynus atplūdusi karščio banga gali ir Lietuvą užkabinti, o ypatingai Alytų, Varėną, Kauną ir Vilnių, kur gali įkaisti ir iki 32 laipsnių.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir aktualijų laidoje pakalbėkime apie pokyčius, kurie įsigalioja būtent nuo šiandienos Liepos pirmosios. Kaip skelbiama, nuo Liepos mėnesio Lietuvos gyventojai turės galimybę atsisakyti privalomų visų žemės sklypų ženklinimo ribos ženkliais ir patys nuspręsti ar žemės sklypą ženklinti. Pagal Seimo priimtas ir įsigaliojusis nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pataisas, žemės sklypo savininkas arba valstybinės ar savivaldybės žemės sklypo patikėtinis galės atsisakyti žemės sklypo ribų ženklinimo ribos ženkliais, nurodydamas tai žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo akte. Nuo Liepos pirmosios įsigalioja nedarbo išmokų naujovės. Keičiasi nedarbo išmokos apskaičiavimo tvarka bei minimalus ir maksimalus dydžiai. Nedarbo išmokos sudaro dvi dalis – pastovioji ir kintamoji. Ir nuo Liepos pirmosios keičiasi tiek pastoviosios, tiek kintamosios išmokos dalies apskaičiavimo tvarka. Šie pokyčiai aktualūs tiems gavėjams, kurie bedarbio statusą įgis Liepos pirmą dieną ir vėliau. O anksčiau paskirtos išmokos toliau bus mokamos sena tvarka. Nuo Liepos pirmosios pastovioji nedarbo išmokos dalis lygi 15% mėnesį, už kurį mokama įmoka, galiojančios minimaliosios mėnesinės algos. 2026 metais minimali mėnesinė alga yra 1153 eurai, taigi pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia 172 eurus ir 95 centus, o kintamoji nedarbo išmokos dalis priklauso jau nuo žmogaus turėtų draudžiamųjų pajamų. Jie apskaičiuojama pagal vidutinės draudžiamasias pajamas turėtas per 24 mėnesius iki už praeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio statuso įgijimo dienos. Apskaičiuojant kintamąją dalį į draudžiamasias pajamas, neįskaičiuojamos gautas nedarbo išmokos.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Planuojantiems būsto remonto, apdailos ar montavimo darbus, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniausios patarėjos Giedrės Nenartavičiūtės patarimai.
1: Tai Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba vasaros laikotarpiu pastebi, kad suaktyvėja vartotojų prašymą dėl būsto remonto, įvairiausių statybos darbų ir iš tikrųjų dalinasi patarimais, ką reikėtų daryti, kad išvengti nesklandumų ir nemalonumų. Tai svarbiausia, kiekvieną kartą, kai nusprendžiate užsisakyti tokias paslaugas ir tariatės dėl paslaugų su rangovu, išsamiai aptarti visas sąlygas, visus darbus, kuriuos norite atlikti, darbų atlikimo sąlygos, terminus, būtinai kainą, apmokėjimo tvarką. Geriausia visą tai fiksuoti yra raštu, kad jeigu kiltų kažkokių nesklandumų, jeigu darbai būtų atlikti, tarkim, nekokybiškai, arba nebūtų atlikti iš vis iki galo, kad tiesiog būtų įrodymai, kuriais remdamasi tarnyba galėtų išspręsti tokį ginčą. Taip pat labai svarbu darbus yra priimti, galima pasirašyti darbų priėmimo perdavimo aktą, tiesiog, kad būtų viskas užfiksuota, kad vartotojas yra patenkintas darbų kokybę, už juos atsiskaityta ir taip toliau. Dar labai svarbu atkreipti dėmesį, pasirašyti darbų priėmimo perdavimo aktą, tiesiog, kad būtų viskas užfiksuota, kad vartotojas yra patenkintas darbų kokybę, už juos atsiskaityta.

0: tai per protingą terminą pašalinti tuos trūkumus, taip pat atitinkamai sumažinti darbų kainą. Na ir tam tikrais atvejais tiesiog atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu jisai tokias patyrė. Tai pirmiausia, vartotojas turėtų kreiptis į rangovą, raštu nurodyti visus savo reikalavimus, nurodyti, dėl ko jisai nesutinka, su kuo, kodėl jisai nepatenkintas atliktais darbais. Ir tada rangovas turėtų atsakyti vartotojui per 14 kalendorinių dienų. Jeigu per 14 dienų vartotojas atsakymo negauna arba jį gauna neigiamą, tada jisai gali kreiptis į valstybinę vartotojų teisės apsaugos tarnybą, kuri savo ruoštų išnagrinėtų ginčą ir priimtų sprendimą. Tarnyba, nagrinėdama ginčus, gali priimti trijų rūšių sprendimus, tai yra patenkinti vartotojų reikalavimą, iš dalies patenkinti vartotojų reikalavimą arba atmesti vartotojų reikalavimą. Tai kreipiantis į tarnybą svarbiausia pateikti visus dokumentus, visus įrodymus, sudarytas sutartis, taip pat galbūt tų darbų atlikimo broko, nuotraukos, jeigu tokios buvo fiksuojamos, ir tiesiog visus įrodymus, kuriuos tik įmanoma, kad tarnyba galėtų priimti sprendimą.
1: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Giedrė Nenartavičiūtė.

0: Dienos aktualijos.
1: Aktualijų laidoje metas ir užsienio naujienoms. Po intensyvios karščio bangos Europoje kilusios audros pražudė vieną žmogų Rumunijoje, dar vienas žmogus žuvo Austrijoje. Šiandien apie tai pranešė pareigūnai. Audros kilo po daugiau nei savaitę trukusios smarkios karščio bangos, per kurią Europoje buvo sumušti temperatūros rekordai. Šiandien ugnegesiai pranešė, kad per didžiulį miško gaisrą Šiaurės Graikijoje žuvo du žmonės. Taip pat skelbiama, jog gaisras jau suvaldytas. Graikijai artėjant prie turistinio sezono įkarščio, pastarosiomis dienomis kilo ir kiti miško gaisrai. Beje, kiekvienais metais Graikija kovojo su miškų gaisrais, nuolatinių sausrų ir karščio bangų metu. Kita aktualija. Rusijos gražinamuose žuvusių Ukrainos karių palaikuose nekarta aptikta paslėptų sprogstamųjų įtaisų. Apie tai pranešė Ukrainos policijos atstovas. Kyjivas ir Maskva yra įvykdę ne vieno žuvusių karių palaikų mainų operaciją. Tai viena iš nedaugelio humanitarinio bendradarbiavimo sričių tarp šių dviejų šalių nuo pat Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais.
0: O kažkur tai to.

Tonya.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir metas sporto naujienoms. FIBA U17 pasaulio čempionato grupė etapą be pralaimėjimų užbaigė Lietuvos 17-mečiai, pergalingo žygį pratesi ir atkrintamosiuose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai 8-finalyje 98-62 sutriuškino Japonus. O Valencija basket išsaugojo vieną svarbiausių savo žaidėjų. Ispanijos klubas oficialiai pranešė, kad Cameronas Tayloras pasirašė naują 2 metų sutarties pratesimą, pagal kurį komandoje liks iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. O Bogdanas Bogdanovičius karjerą tęs Houstono Rockets gretose. Kaip pranešama, 32 serbas su klubu susitarė dėl 1 metų sutarties. Skelbiama, kad Rockets aktyviai siekia prisivilioti vieną labiausiai patyrusių lygos snaiperių.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Liepos 4 diena, šeštadienį 12 valandą Kaune, Best Baltic viešbučio salėje adresu Mickevičiaus gatvė 28, kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus, kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui, kiek ilgai jis tęsis, ką Dievas paruošė žmogui ateityje. Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
0: Girdėjote reklamą.

5 minutės, belieka iki 3 valandos. Taigi, ačiū klausys jiems dienos aktualijų. Dar daugiau jų jau netrukų žiniuose, lygiai 3 valandą. O po to girdėsite radio knygą. Visiems gražaus trečiadienio.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Įsibėgėjant vasaros sezonui, intensyvėja bendrovės Via Lietuva vykdomi darbai automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Artimiausiu metu bendrovė tęs paprastojo remonto darbus magistralinėme kelyje A8, Panevėžys, Saristava, Sitkūnai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelio ženklus ir jų laikytis. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė siūlymui kelių transporto kodekse numatyti, kad paslaugas gyventojams betarpiškai teikiantis pavežėjai mokėtų valstybinę kalbą vyriausybės nustatytų lygių. Tačiau šis reikalavimas būtų taikomas tik naujai rinką ateinantiems vežėjams ir nuo 2028 metų. Tokiam Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininko pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. Vyriausybė trečiadienį pritarė 2027 metais minimalią mėnesinę algą didinti 8%, nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Trečiadienį pritarta tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui. Ministerija nurodo, kad sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Nuo Liepos 1 dienos įsigalioja atnaujintas kompensuojamųjų vaistų kainynas, į kurį įtraukti 2244 vaistiniai preparatai. Numatoma, kad šie pokyčiai leis privalomojo sveikatos draudimo fondui per antrąjį šių metų pusmetį sutaupyti apie 6,7 milijono eurų, skelbia sveikatos apsaugos ministerija. Investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio, sako uosto vadovas. Šios uosto dalies plėtra skaičiuojama pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Vasaros sumažėjus donorų aktyvumui, Nacionalinis kraujo centras trečiadienį skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Anot jo, kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad čia tendencija daugiausiai lemia ankstyvos sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Airija trečiadienį rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetas bus darybos dėl kito ilgalaikio 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalis narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Kubos vyriausybė pareiškė, kad kelis mėnesius trunkančiose derybose su JAV, kurios daro maksimalų spaudimą salai, siekdamos pakeisti jos valdžią, nepasiekta jokios pažangos. Užsienio reikalų ministras pridūrė, kad nepaisant viso to, Havana liks atvira dialogui. Vašingtonas pastaraisiais mėnesiais padidino spaudimą komunistiniai salai, įvesdamas energetinę blokadą ir kelis sankcijų paketus, kurie dar labiau pagilino ir taip sunkia ekonominė krizė Kuboje. Prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai davė suprasti, kad norėtų matyti vadovybės pasikeitimą, kaip galima pavyzdį to, ką norėtų pasiekti Kuboje, panašiai Vašingtono įvykdytą Venezuelos socialistų prezidento Nikolas Maduro nuvertimą ir Vašingtonui palankaus įpėdinio paskirimą. Kubos vyriausybė praėjusį mėnesį priėmė nemažai svarbių laisvosios rinkos reformų, tačiau nekartą sakė, kad dėl jos politinio modelio nediskutuojama ir pažadėjo karinėmis priemonėmis priešintis bet kokiai invazijai. Per didžiulį miško gaisrą Šiaurės Graikijoje žuvo du žmonės. Gaisras jau suvaldytas. Graikija artėjant prie turistinio sezono įkarščio, pastarosiomis dienomis kilo ir kiti miško gaisrai. Kiekvienais metais Graikija kovoja su miškų gaisrais, nuolatinių sausrų ir karščio bangų metu. Rusijos gražinumuose, žuvusių Ukrainos karių palaikose, nekarta aptikta paslėptų sprogstamųjų įtaisų, pranešė Ukrainos policijos atstovas. Kyjivas ir Maskva yra įvykdę ne vieno žuvusių karių palaikų mainų operaciją. Tai viena iš nedaugelio humanitarinio bendradarbiavimo sričių tarp šių dviejų šalių nuo pat Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. JAV aukščiausiasis teismas paliko galioti valstijų įstatymus, draudžiančius translytėms sportininkėms varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto šakose, ir tai tapo didelę konservatorių pergalį viename įnirtingiausių mūšių šalies kultūriniuose karuose. Prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino sprendimą kaip didelę pergalę ir paskelbė, kad teismas padėjo tašką šioje absurdiškoje situacijoje.
1: Sportas.
0: FIBA U17 pasaulio čempionato grupė etapą be pralaimėjimų užbaigė Lietuvos 17-mečiai, pergalingo žygį pratėsi ir atkrintamosiuose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai aštuntfinalyje 98-62 sutriškino Japonus. Valencija Basket išsaugojo vieną svarbiausių savo žaidėjų. Ispanijos klubas oficialiai pranešė, kad Cameronas Tayloras pasirašė naują 2 metų sutarties pratesimą, pagal kurį komandoje liks iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas aprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesiniais. Indrė ilgai negalėjo užmigti, vis galvojo apie tėčio pasakytą naujieną, kad jis matė gatve einantį Titą. Iš pradžių nepatikėjo ir manė, kad apsiriko ir kitą žmogų palaikė jos mylimųjų, tačiau neturėjo pagrindų netikėti tėčio žodžiais. Jis niekada nebuvo jai pamelavęs. Įtikėjusi tuo, kad Titas grįžo anksčiau negu buvo sakęs, laukė jos skambučio, bet atėjo vidurnaktis, o telefonas tylėjo. Prasikamavusi iki paryčių, pagaliau Indrė užsnūdo. Nubudo, kai sakalas jau rengėsi išeiti. Tu jau nemėgi? Paklausė pravėręs duris. Nepamiršk, kad turi nueiti pas tardytoją. O dėl pietų tai nesirūpink, aš papietausiu valgykloje. Sugrįšiu tik pavakary. Tai tarės jis išėjo. Girdėjo tėčios šlepsinčius žingsnius pažliugusios sniego takelyje, kol jie palengva nutilo. Truputį pagulėjusi pakilo, reikėjo skubėti, kad nepavėluotų. Neramino prasidėjusi pūga, net šiurpas nupurtė pagalvojus, kad reikės klampoti per sniegą. Rengėsi išeiti, bet suskambo telefonas. Pribėgo atsiliepė, išgirdo ilgai lauktą balsą. Sveika, miloji, džiaugiuosi girdėdamas tavo nuostabų balsą. Ar jau atsikėlėjai? Sveikas, prapuolėlį, pamiršusi nuoskaudas ir vakarykštį liūdėsi, apsidžiaugė Indrė. Aš noriu skubiai tave pamatyti, nekantravo balsas ragelyje. Kaip greitai susiruoši?
5: Negreitai, aš labai užimta. Geriausiu atveju vidurdienį.
2: O, tiek ilgai aš negaliu laukti, aimanavo Titas. Atėjai, greičiau.
5: Negaliu, už pusvalandžio turiu būti pas tardytoją.
2: Sužinodama, kad Titas nepadės ragelio, kol nesužinos tiesos, prisipažino. Nesupratau, kur tu turi būti? Nepatikėjo jos atsakymu.
5: Berods aiškiai pasakiau, pas tardytoją.
2: O ko tau pas jį reikia? Klausinėjo Titas, negalėdamas suprasti, kas iš tiesų vyksta.
5: Tu neklausinėk, nes pavėluosiu, aš turiu bėgti. Kai grįšiu, papasakosiu. Iki pasimatymo.
2: Palauk, susizgribo Titas. Pasaky, kur tas tardytojas yra, aš ateisiu tave paimti. Indrė pasakė adresą, kambario numerį ir pridūrė.
5: Vis tiek nerasi, geriau ateik pietų, pas mane į namus.
2: Metė ragelį ir išskubėjo.
5: Novėjo ir lipnių snaigių užėmė kvapą, bet reikėjo skubėti. Bėgte nubėgo iki troleibuso, važiavo pas tardytoją, o mintyse buvo Titas. Pas tardytoją Indrė ilgai neužsibuvo. Atsakiusi į formalius klausimus apie save, kas ji tokia, iš kur atsiradusi ir kur gyvena, gavo patvirtinti iš anksto parengtus klausimus. Dirbai, sako, lauksinio vadovaujamoje temoje. Taip. Už tai gaudavai atlyginimą? Taip. Kodėl tavo pavardė nefigūruoja darbo ataskaitos sąraše? Nežinau. Tardytojas surašė į apklausos protokolą jos atsakymus ir davė pasirašyti. Pažymėjo leidimą ir liepė eiti. Indrė pasipiktino, kad dėl tokių nieko turėjo belstis per pūgą beveik į kitą miesto kraštą, bet nedrįso nieko sakyti, užtrenkė kabineto duris ir pateko tiesiai į vyriškio glėbį. Vaje, riktelėjo išsigandus ir tik dabar suprato, kad ją apkabino Titas. Kaip tu čia atsiradai?
6: Ašgi sakiau, kad ateisiu tavęs paimti. Štai ir atėjau. Apkabino per pečius ir nusivedė koridoriumi. Ar labai tave kankino? Paklausė ir nusišipsojo, tarsi būtų girdėjęs, kas buvo kalbama.
5: Ar tik ne tavo sumanimas iškviesti mane pas tardytoją?
6: Įrėmė žvilgsnį jam tiesiog į akis. Ne, aš čia nieko dėtas, teisinosi Titas.
5: Tai iš kur žinai, ko manęs klausinėjo? Nenuleido įdėmą žvilgsnio laukdama platesnio paaiškinimo.
6: Nu, ko klausinėjo, aš nežinau, bet supratau, kad per tokį trumpą laiką klausimai nebuvo per daug sunkus, paaiškino ir pasigyrė. Man šitie dalykai žinomi, jeigu aš karininkas.
5: Tau teko tardyti? Pastarėjai Tito žodžiai pribloškė Indrė. Tu sakėjai, kad studijuoji karinę inžineriją?
6: Tiesą sakiau, patvirtino, bet matydamas, kad Indrė abejoja, paaiškino. Pagrindinė disciplina yra karinė inžinerija, bet supažindina ir su kitais dalykais, taip pat ir kriminalistika.
5: Tugi filologija, studijuoji kalbas,
6: bet šalia jų turi išklausyti 14 kitų disciplinų, kad bent sampratą apie jas turėtum.
5: Iš tiesų kokia aš kvaila, nusijuokė Indrė. Aš pamaniau, kad tu kankini žmonės.
6: Ha-ha, nusikvatojo Titas ir užspringo nuo vėjo gūsio sviedusio sauja snaigių tiesiog į gerklę. Eime kur nors greičiau, susiraskime slėptuvę.
5: O kur tu nori eiti?
6: Linksmai nusiteikusi jokavo Indrė.
5: Nepatiko snaigių skonis?
6: Kur nors į kavinę. Apsidairė, kur juodu atsidūrė, bet arti nesimatė jokios užygos.
5: O žinai ką?
6: Atkragino galvą, kad pamatytų, kokį įspūdį padarys jos pasiūlymas, bet sniegas užlipino akis ir turėjo užsimerkti.
5: Einam pas mane.
6: Titas norėjo prieštarauti, bet persigalvojo, tik pasiteiravo. O tavo tėtis bus namuose?
5: Ne, ir pietauti neateis, gal tik pavakary.
6: Timtelėjo už parankės, tarsi jau viskas nuspręsta. Titas linktelėjo galvą ir padėjo įlipti į ką tik sustojusi troleibusą. Snaigės netrukdė, tad stovėjo vienas prieš kitą ir šipsojosi. Nepastebėjo, kaip atvažiavo. Lenktyniaudami atlėkė iki namų, uždususi nuo bėgimo per gilų sniegą, Indrė vos atgavo amą. Titas čiupo ją ant rankų ir nešte užnešė laiptais. Uždarė duris, skubiai išsinėrė iš kailinių ir nekantraudami apsikabino. Na, dabar pasisveikinkime, kaip dera įsimylėjusiems, pasakė Titas ir įsisiurbė ją į lūpas. Ilgai stovėjo susiglaudę ir godžiai gėrė meilės nektarą. Titas stipriai spaudė trapų Indrės kūną, plačių delnų glostė nugarą, nuslysdamas žemiau juosmens ir pirštai suspausdamas minkštą pusrutulį. Sukilo aistra, o mintis kuždėjo, kad ir Indrė to paties geidžia. Netitraukdamas lūpų bandė pakelti ir nusinešti į kambarį, bet Indrė tarsi pabudo iš ją apėmusios aistros ir išsilaisvino.
5: Užteks sveikintis,
6: skardžiai nusijuokė. Jos juokas nuskambėjo tarsi sidabrinis varpelis per mišęs prie altoriaus. Galbūt šis garsas kėlė pagarbą varpelio savininkiai. Rankos atsileido ir Indrė išsilaisvino iš jo glėbio. Išnirusi iš aulinukų įstojo iš lepetės ir nuskubėjo į virtuvę. Titas irgi buvo priverstas nusiauti kareiviškus batus. Vienomis kojinėmis nusekė paskui Indrė.
5: Kodėl su kojinėmis? Susirask šlepetės spintelėje.
6: Paragino, o pati kaitė puodus. Norėjo pasigirti savo mylimajam, kad moka skaniai gaminti. Porą valandų sugaišo, kol pietus pagamino. Titas sekiojo Indrė iš paskos, bet pavykdavo vos vieną kitą bučinį nuvokti. Buvo be pradedas ant savęs pykti, kad sutiko su jos pasiūlymu, bet skanus pietus pataisė nuotaiką. Kai pavalgė nuėjo Indrės kambarį, Jame vėl atsibudo plėšrūnas. Susėdo ant sofos ir Titas davė rankoms valią, tačiau Indrė buvo atsargi. Vos tik jis priartėdavo prie draudžiamos zonos, suimdavo jo rankas ir kalbą pasukdavo jai naudingą linkmę. Titas buvo patyręs ir nebejojo savo sugebėjimais. Indrė jam buvo tarsi jauna stirnaitė, kurią reikėjo prisijaukinti. Tik atsargiai veikdamas galėjo tikėti sėkmės. Tačiau sakalo išauklėta mergina perprato Tito siekius ir leisdavo ją glomonėti tik iki tam tikros ribos, kurios peržengti negalima. Buvo momentų, kai atrodė, jog neturės jėgų atsispirti, bet duotas sakalui pažadas nesimylėti, kol nebaig studijų, buvo stipresnis už plūstančią aistrą. Ji įstengė atsilaikyti ir pažaboti Tito jausmus. Švelniai atakuojamas mylimąją, Titas palengva siekė savo tikslo. Jau atrodydavo po akimirkos įveiks jos pasipriešinimą, bet vis nepavykdavo. Toks žaidimas ėmė net patikti. Rodėsi, kuo ilgiau jį priešinsis, tuo saldesnis bus finalas. Kartą jau pajuto, kad Indrė pasidavė, jos priešinimasis buvo palauštas, kūnas suglebo, rodos tik ir laukė, kada jis pasinaudos galimybę išgerti saldaus nektaro taurę. Titas pavirto į plėšrūną draskantį gazelės kūną, atsargiai ėmė plėšti drabužius ir jį sulaikyti jau nebus įmanoma, bet... Klausyk, mielasis, dusdama iš susijaudinimo prabilo Indrė, priversdama Titą nustepti ir nutraukti ataką. Kodėl man vakar nepaskambinai?
7: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Klausyk, mielasis, dusdama iš susijaudinimo prabilo Indrė, priversdama Titą nustepti ir nutraukti ataką. Kodėl man vakar nepaskambinai? Susijaudinęs Titas nespėjo suvokti, ko iš jo norima, bet buvo sustabdytas. O kodėl to klausi? Suveikė savisaugos instinktas ir jis nepasakė nieko nereikalingo, kas jį išduotų. On todėl, kad jau vakar buvai Vilniuje, naiviai ištarė paskubomis taisydama nuo pėties nusmukusią palaidinukę. Išsigandęs netikėto klausimo, Titas pabūgo, kad meluodamas gali visam laikui prarasti jos meilę. Jį išgelbėjo papildomas klausimas. Dabar jis žino, ką jai atsakyti. Aš labai norėjau tave pamatyti, bet neturėjau ne vienos laisvos minutės. Ne tik susitikti, bet ir paskambinti. Džiaugiasi, kad ji nežino, jog jis iš Vilniaus nebuvo niekur išvažiavęs. Ateityje reikės labiau saugotis. Tad pasiteiravo. O iš kur tu žinai, kad vakar sugrįžau? Tai paslaptis. Užsisegė paskutinę sagutę ir pasitaisė sijoną. Burtininkė išpranašavo. Tu pati esi burtininkė, kuri mane užbūrė, jog negaliu be tavęs gyventi. Sugrebė ją į glėbį ir norėjo tęsti netikėtai nutrūkusį žaidimą. Nereikia. Indrė atsistojo, perbraukė delnų sijono raukšles, to jau tėtis sugrįš. Taigi sakei, kad tik vakarop. Vėl siekė ją apkabinti. O dabar kas? Ne vakaras? Pasitraukė tolyn. Jau penkios. Vaje, susirūpino Titas. Man jau laikas. Pavėluosiu pas majorą. Su tėčiu ir vėl nesusitiksi, nusiminė Indrė. Ji tikėjosi, kad pabendravęs su Titu tėtis bus atlaidesnis, o gal juodur susidraugaus. Titas galės lankytis pas juos ir nereikės uždindus į pakampę slapčia bučiuotis. Ne, daje, šį kartą aš negaliu, man jau laikas. Užsivilko kailinukus ir atsisveikino. Aistra jau baigė išblėsti. Priejas pakštelėjo į skruostą ir norėjo išeiti. O kada vėl pasimatysime? Sulaikė nutvėrusi už atlapo. Galbūt rytoj, tik nežinau, kada bus laisvas laikas. Aš turiu daug darbo. Aš tau paskambinsiu. Būsi visą laiką namuose? Būsiu. Būtinai paskambink. Pamojavo išeinančiam Titui ir ėmė tvarkyti sujauktą butą. Tėtis turėtų greitai pareiti. Geriau, jeigu nežinos, kad jis čia buvo.

0: tanki giria. Šiemi debesis siekia eglių viršūnės. Sakalas skuba, kol sutems pasiekti girios kraštą. Tylu, lik prieš audrą, tik po kojomis sutreška vėjo nublokšta, nudžiūvusi šaka. Sparčiai temsta, norisi greičiau pareiti, bet kojos sunkios, vos gali pavilgti. Staiga plyksteli šviesa, žaibas nušviečia visus kampelius. Ne, tai ne žaibas, tai šūvis. Stribai šaudo. Pykšteli kartą ir nutyla, tik šviesa negesta. Žlibina akis, o šviesoje mato, ateina, gauja stribų. Dairosi, kur pasisleipti, bet nesuranda vietos. Stribai netrukus prieis, nėra kur dingti. Štai, griuvys. Griūna ant žemės ir bando pasisleipti po nukritusiais lapais. Rankomi šluoja lapus ant savęs, tik akis matyti, bet užsimerks ir jo nepastebės. Stribai jau priartėjo, žvalgosi, bet jo nemato. Sakalas stipriai užsimerkė, bet ir provokus gerai matyti. Apsupa į ratų ir žvelgia į griovį, bet jo nepastebi. Girios glūdumoje kyla vėtra, plėšia nuo jo lapus, rankomis spaudžia prie savęs, kad tik jo netidengtų, kad stribai nepastebėtų jo slėptuvės. Pavyksta. Vienas stribas matyt vyresnysis tveria jį už rankos, apžiūri ir palaikęs šaką numeta. Gerai, kad net pažino, bet nenueina. Suglaudė nosis kažką tarėsi. Sakalas negirdi, ką apie jį, bet kalba, bet jis kažką įtarė, nes kreivomis žvilgčioje į griovį ir tyli, tarsi kalaidotų. Ateina dar vienas stribas, keistai apsirengęs, lik ne savo drabužiais, turbūt nuo nušauto partizano nuvilko. Taip įprato, nušauna ir nurengia, pameta pusnogius palei šventorių, kad moteris eidamos į bažnyčią atpažintų. Bet kas tai? Ilga plaukis stribas prieina prie kitų ir teiraujasi. Kas jie? Stribai nuo jo nusisuka ir linksi galvomis, pats balčiausias klausė.
1: O jūs kas esat, žmona?
0: Sakome įma juokas, kaipgi stribas gali būti jo žmona. Įdomu, kuris iš jų yra vedęs stribą ir dar kokį, apsikaršiusi skarmalais ir grandinėmis. Tik stribai nesijuokia, o apskurėlis atsako.
2: Ne, aš jo draugė, kolegė.
0: Ir rodo jis sakalą. Keista, kodėl stribo sako, kad yra mano draugė? Norėtų nusikvatoti, bet susilaiko, kad neatpažintų ir nenušautų. Vis dėlto neiškenčia ir surinka.
3: Jis ne mano draugas. Aš nenoriu su stribais turėti jokių reikalų.
0: Reikia kiek išgali, bet jie negirdi. Ir ramiai spokso į jį.
4: Sudėtinga situacija. Jis be sąmonės.
0: Ištaria ir visi vėl žiūri į jį. Atrodo, štai, štai, pastebės, bet... Abejingai nusisuka ir sužiūra į atėjusį stribą. Gerai, kad jis be sąmonės, gal paliks į ramybėje, nueis, tada jis išsikapanos iš griovio ir trauks į namus. Ne tiek toli ir liko, peršoks upelį, tiek ir tematys. Jeigu prie piktabalės bus pasala, tai apsuks aplinkui ir pasieks namus ne pirmas kartas. Stribai skirstosi, lieka tik vienas apsikarstęs skudurais. Ko jam reikia? A, pasiliko sargyboje. Vis vien, pabėgsiu. Masto, kaip lengviau apgauti stribą ir pasprūkti, bet ateina jauna mergina ir nukasa nuo jo lapus. Nori pasirodyti, kur jis lepės. Visa balta lika angelas, tik kaktoje raudonas kryžius. Bet kitai seselė. Tai jinai. Sakalas griebė ją už rankos, bet ranka pririšta ir negali pajudinti, jis šaukia. Daiva, seselė Daiva. Bet ji neišgirsta. Todėl, kodėl jie visi kurti? Kokioj šalyje aš esu kurčiųjų? Pasilieka tik stribas. Sėdi ant kelmo ir žvelgia jį. Bandys jam surikti, gal atsilieps. Šaukia iš visų jėgų, bet stribas nereaguoja. Užmėgo. Temsta. Akis merkisi. Jau gūdi naktis, kai dar labiau sutems, reikės bėgti. Pasirengę šuoliui, stribas tuoj užmigs. Galima bėgti.
5: Diena. Už lango skaičiai šviečia saulė. Sakalas apsižvalgo, kur jis? Namie? Troboje? Mama verda pietus, užuodžia barščių kvapą saulė. Sakalas apsižvalgo, kur jis? Namie? Troboje? Mama, ver.

0: klauso. Aišku, kodėl jis surištas. Jis bando nutraukti raiščius, veidas persikreipia nuo pastangų. Žiūrėk, jis sujudėjo. Abudu pakyla ir puola prie jo, neleis pasprukti, šaukia. Tėti, tėti, ar girdi mane? Kodėl jis mane pavadino tėčiu? Stebisi sakalas ir netrukus sumoja, kad tai ne jį šaukia. Už jo pečių yra dar vienas pakrytęs ir negalintis atsikelti, tai jį šaukia. Bet kodėl prie jo pasilenkė ir žvelgė dvi poros akių? Kaip žiburėliai spingsi tolumoje šaltą žiemos naktį. Kad nepasiklystų, reikia įsidėmėti, kurioje pusėje pamatei žiburėlį ir toliau laikytis tos krypties. Brendi ir brendi per pusnis tolyn. Kada pasieksi tikslą, nežinai, neaišku, ar iš viso pasieksi. Gali bristi keurą naktį, kad žiburėlio neprieisi.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Kas tu? Klausė sakalas, žvelgdamas į dvi poras akių. Ar gali būti, kad vienas žmogus turėtų keturias akis? Akis tik mirksi ir nieko neatsako. Tik dabar pastebi, kad tai dvi merginos.

0: švelniais žvilgsniais glamonėja jį. Viena išdrįsta paglostyti jo veidą, jaučia malonę šilumą.
1: Tėti, ar girdi mane? Jeigu negali pasakyti, tai spustelk man ranką.
0: Suima sakalo delną, jis spaudžia iš visų jėgų, bet mergina nejaučia. Nusiminusi, sako draugai,
1: nejaučia ir negirdi. Kažin ar išliks gyvas.
2: Daktarai sako, kad turėtų atsigauti. Nenusimink, dar tik 3 dienos praėjo. Kiti sako, ir po mėnesio atsigauna.
1: Dieve, kas galėjo nutikti, kad tokia nelaimė užgriuvo?
0: Dėjuoja mergina iš akių, trykšta ašaros.
1: Vargu ar atsigaus, gali likti visam laikui prikaustytas prie lovos.
0: Neverk, ramina antroji. Kai tik atsigaus, abidvi pakaitomis įglobosim ir išgydysim. Nesiklauso sakalas juodviejų kalbų. Neįdomu. Nežinia, apie ką kalba. Kažkas labai sunkiai susirgo, bet tai jo neliečia. Geriau pasakytų, kodėl jį vadina tėčiu, kai jis vaikų neturi. Sakala užgula balta miglos skraistė. Lengvai nusėda ir liečia veidą, rankas, visą kūną. Pasidaro lengva, tarsi ruošintis skristi. Netrukus jau sklando ore it pūkelis. Avižų laukas. Sakalas guli palaukėje ir stebi, kas iš jo pasirodys. Jau seniai mato, kaip lankstose avižų viršūnės jo link. Kažkas atšliaužė. Netrukus pasirodys. Neiškenčia, pakyla ir stovėdamas apžvelgia lauką, mato per avižas nusidriekusią krūviną šliūžę. Netoliese sukalena kulkosvaidis ir sakalas parkrinta, kad jį nepataikytų. Šliaužia sunkiai sužeistas karijotas. Dar žingsnis kitas ir jis pasirodys. Štai, rankos praskleidžia stebelius ir sakalas mato į jį tiesiamas rankas. Jo maldaujantį žvilgsnį padėk, išgelbėk, stribai vejasi. Sakalas pasilenkė prie jo. Dar akimirką įsikabins, patrauks prie savęs ir išgelbės. Jam negalima numirti toli nuo būrio. Jis pakels ir išneš iš mūšio lauko. Bet kas tai? Sakalas negali patikėti. Tai ne karijotas. Į jį tiesia rankas KGB majoras Turčius. Akis hipnotizuoja. Neleidžia pajudinti nei rankų, nei kojų. Jis nori bėgti, bet kojos pinasi ir jis pargriuva. Iš kur jis čia atsirado? Karijotas gi jį susprogdino. Taip, prisimena, ištaškė gabalais po visą avižų lauką. Tik akis pasiliko. Ir žvelgia į jį, tarsi sako, dabar neišsisuksi iš mano spastų. Man nereikia kūno, liko tik akys, bet jos tau atkeršys, žūsi vieno mano žvilgsnio. Mato, kaip akys artėja prie jo veido, akimirka ir nuodingas žvilgsnis pervers jį kiaurai, susigužia ir bando uždengti akis nuo durklo dūrio, tegul dūrė kur nori, bet nesileis apakinamas. Staiga mato, kaip akys įgauna kūną. Ir o Dieve, priešais jį žvilgsnį smeigia stovi Kleopas. Ko tau čia? Užrinka sakalas ir išpilta šalto prakaito atsisėda lovoje.
3: Sveikas, vedėjau,
0: prabyla Kleopas. Pasirodo, jis visai ne vaiduoklis, o realus žmogus. Atkiša ranką, norėdamas pasisveikinti. Sakalas nepaduoda jam rankos. Su tokiu niekšu kaip Kleopas net ir žodžiu sveikintis nepritinka, tad nieko nesakydamas, nuvirstant pagalvės. Kleopas, nepatenkintas, nuleidžia ranką, valandėlę abudu tylėdami žvelgia vienas į kitą.
3: Nepažįsti? Pagaliau prašneka Kleopas ir kreivai šypteli. Prispaudė lyga kaip reikiant. Ką žina, ar išsikrapštysi?
0: Tyčiodamasis kalbina.
3: Daktarai nenorėjo įleisti, sakė, kad be sąmonės. Agi pasirodo, ir jie meluoja. Lygiai kaip tu, kai nori mus apgauti.
0: Jie nemeluoja, sakalas svarsto, ar verta su juo kalbėtis. Išvaryti ir baigtas kriukis. Bet parūpo sužinoti, ko jis atėjo.
3: Atėjai pašnipinėti? Ar tikrai sergu, ar simuliuoju? O kodėlgi nepašnipinėti? Reikiagi savo akimis įsitikinti, kaip jaučiasi mūsų viršininkas. Nes žmona visada perlenkė savo pusin. Kai jau nupasakojo, tai su tavimi jau visiškai baigta. Jau antrą savaitę voliojusi komoje. O vat kaip pats apsilankiau, matau, sveikas ir siseles kėbini. Kokia čia dar žmona prisigalvojai? Piktelėjo sakalas, jam buvo sunku kalbėti, liežuvis kliuvo tarp dantų, bet negalėjo tylėti, kaip paistomi niekai. Jeigu turi ką pasakyti, tai klok, o jeigu neturi, tai išeik. A, nebūk toks pikčiurna, šaipėsi Kleopas ir toliau vainojo sakalą. Iki ligos buvai nesukalbamas, o dabar jau pasidarė ir visiškai nepakenčiamas, nusijokė tarsi būtų anekdotą suskėlęs ir ėmė rimtai kalbėti. Na, bet palikim juokus, atėjau su rimtu reikalu. Kokiegi reikalai atvijo? Matai, atsitiko visai netikėtai. Pats susirgai, tai paskyrė mane laikinai einančių katedros vedėjo pareigas. Na ir kas? Eik savo tas pareigas, manęs tai neliečia. Taigi, kad liečia. Ir dar kaip? Atėjau pasižiūrėti, kokia tavo sveikata. Matau, kad sunkiai sergi, daktarai sako, vargu ar galėsi iki normos atsistatyti. Tai sakau, gal norėtum parašyti pareiškimą ir pasiprašyti atleidžiamas iš užimamų pareigų? Naudojasi proga užimti vedėjo postą? Aplankiai nesveikatos palinkėti, o savo užmačias greičiau įgyvendinti. Nesitikėk, kad prašysiuosi atleidžiamas. Kam jau kam, o tau tai niekada neužleiščiau vedėjo pareigų. Taigi jau užleidai, vėl šaipėsi Kleopas. Aš jau einu šias pareigas ir ilgai eisiu, galbūt visą laiką, nes patsgi nepajėgsi vadovauti. Nemanyk, kad tau pasiseks, nenusileido sakalas. Aš jau beveik sveikas ir netrukus grįšiu į darbą. Tada surasim kitą būdą atleisti, pagrasino Kleopas. Negazdink, kiek pastangų dėjot, bet nieko nepešėt. Netrukus išrinksim naują direktorių, jis mane palaikys. Sakalas tikėjusi, kad direktorius bus Staselis. Jis neryštingas, bet tokio ir reikia. Neišdrys atleisti profesoriaus, o jo vieton paskirti docentą. Direktorių jau išrinkom. Zlatku, jis tavęs tikrai nepalaikys, nusikvatojo Kleopas. Vos grįši, iš karto atsisveikinsi su kėdė. Manai, kad išgalvoti prasižengimai padės mane atleisti? Yra ir neišgalvotų faktų. Netrukus tau bus iškelta baudžiamoji byla. Jeigu pareiškimą parašysi, tai gal galėsim numarinti. O jeigu ne, tai sukurpsi dar daugiau išgalvotų faktų ir įskųsi KGB. Tokie tavo su Alpiu planai. Per daug jais nesidžiauk, kad neatsisuktų prieš tave. O baudžiamosios bylos neiškelsi, nes dokumentai rodo apie tavo ir Alpio padarytus nusikaltimus. Išgirdęs sakalo komentarą, Kleopas į diskusijas nesileido. Noriu žinoti. Rašaisi pareiškimą. Kiek kartų galima kartoti, kad tavo šantažu aš nepasiduosiu. Palik mane ramybėje. Tada kaltink pat save. Rytoj byla bus perduota prokuratūrai. Negalėdamas sutramdyti pykčio, pagrasino Kleopas. Keista girdėti, kad byla dar ne prokuratūroje, pakišo Diglis sakalas. Tik įdomu, koks tardytojas be jokios bylos ir skundo jau prieš kurį laiką darbuotojus kviečia tardyti. Tikriausiai geras draugelis paslaugas teikia, ką? Kleopas norėjo atsikirsti, bet supratęs, kad sakalas žino daugiau, negu turėtų žinoti, išėjo iš palatos. Sakalą labai erzino Kleopas. Suprato, kad prasideda naujas jo pjudimo etapas. Tačiau buvo patenkintas, kad šis apsilankimas sužadino jo gyvybinės galės, ir jis atsigavo iš komos.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, praneša vidaus reikalų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Nors vasara netrukus įpusės, Palangos darbdaviai vis dar ieško personalo pastiprinimo ir sezoniniams ir nuolatiniams darbams. Šiuo metu apie 180 įmonių reikia daugiau nei 200 darbuotojų. Net 50 darbdavių dar nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonai. Darbdaviai mato ir nerimą keliančias tendencijas. Dalis darbuotojų prieš pat sezoną nusprendžia keisti darbovietę arba išeina iš darbo, kiti nors būna priimti, taip ir nepradeda dirbti. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmose nuo trečiadienio pradėjo veikti įeigos kontrolės sistema. Kai pranešė teismas, šių rūmų lankytojai nuo šiol į pastatą pateks pro metalo detektorių. Teismas pažymėjo, kad į patalpas draudžiama įsinešti daiktų, galinčių kelti pavojų asmenų sveikatai, gyvybei ir turtui. Patalpose taip pat įdiegta vaizdo stebėjimo sistema, užtikrinama elektroninė apsauga ir operatyvus reagavimas. Pasak teismo, šios priemonės stiprina teismo lankytojų, proceso dalyvių, žiniasklaidos atstovų, teismo darbuotojų ir kitų asmenų saugumą. Per 2023-2025 metų laikotarpį krašto apsaugos sistemos finansavimui išaugo 73%. Dabartinė finansų valdymo, planavimo ir stebėsino sistema nebetitinka sparčiai augančio finansavimo masto ir pasikeitusios geopolitinės aplinkos, skelbia valstybės kontrolė. Auditorių teigimu nėra bendro modernizacijos rezultatus parodančio rodiklio, ne visi ilgalaikiai strateginiai nacionalinio lygmens planavimo dokumentai parodo naujus gynybos prioritetus, o sprendimams priimti trūksta vientisos duomenų valdymo sistemos. Baltarusija amnestavo 28 asmenius, nuteistus už ekstremistinius nusikaltimus. Trečiadienį pranešė šalies prezidentūra, pavartodama terminą, taikoma politiniams kaliniams. Šalies kalėjimuose vis dar laikoma daugiau nei 800 politinių kalinių, iš kurių daugelis buvo suimti per masinius opozicijos protestus prieš Aleksandro Lukašenkos ginčytiną perrinkimą 2020 metų prezidento rinkimuose, teigia žmogaus teisų gynimo organizacija. Vesna. Trečiadienį Kinijoje įsigaliojo naujas etninės vienybės įstatymas. Tai padaryta nepaisant Taivano jungtinių tautų ir žmogaus teisų organizacijų įspėjimo, kad jis gali kelti grėsmę gyventojų laisvėms, ypač mažumų. Pekinas nuosekliai neigia pažeidžiantis bet kurios etninės grupės teisės ir tvirtina, kad visos jos gauna naudos iš jo vidaus saugumo ir ekonominės plėtros politikos. Ispanijoje dėl praėjusią savaitę Europą alinusios karščio bangos mirė mažiausiai 1028 žmonės. Trečiadienį pranešė valstybinis Karloso III sveikatos institutas. Šis skaičius daugiau nei dvigubai viršyje 407 mirtis, kurios buvo susietos su karščiais 2025-aisiais. Nacionalinės meteorologijos agentūros duomenimis tai buvo karščiausias birželis Ispanijoje nuo stebėjimo pradžios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino antrą smūgį naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Ufos mieste. Jis taip pat sakė, kad Ukrainos ginklai smogė Rusijos Penzos srityje esančiam strateginiam objektui, gaminančiam komponentus raketų sistemoms, kurias Rusijos pajėgos naudoja Ukrainos miestams ir gyvenvietėms pulti. Zelenskio teigimu, Ukraina vykdo savo planą kasdien taikyti vadinamasis ilgojo nuotolio sankcijas ir šiuos smūgius vadina teisingų atsako į Rusijos veiksmus prieš Ukrainą.
1: Sportas.
0: Lenkijos futbolo žvaigždė Robertas Lewandowskis sukirto rankomis su Chicago Fire klubu. 37 metų Lenkas pasirašė iki 2027-2028 metų sezono pabaigos galiojantį kontraktą su šiuo klubu. Lewandowskis pastaraisiais metais atstovavo Barcelonos klubui. Prancūzijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė į 2026 metų pasaulio čempionato aštuntfinalį. Naujajame Džersyje vykusiuose 16-finalio rungtynėse prancūzai rezultatu 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus. Ir apie orus. Šią naktį daugelyje vietovių prislinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas aprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, vakarų pus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje pakalbėsim apie Mostono spektro fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovės taikymo svarbą mokinių fizinio raštingumo ir sveikos gyvensenos įpročių plėtotai. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią Lietuvos sporto universiteto docentę Ritą Gruodytę Račienę. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sakykit, kas tai yra Mostono spektras?
3: Tai yra labai unikalus sukurtas mokymo metodų fiziniam ugdymui rinkinys. Tuos metodus, kaip pats autorius sako, aš nesukūriau, bet jie tarsi buvo atrasti. Tik tais, kad jisai buvo tas žmogus, kuris atpažino tas situacijas, mokomasis scenarijus, pačius įvairiausius. Tai Moston spektrum mokymo metodų rinkinys, įvardintas jo pavardę dėka to sukūrimo, bet šiaip yra ir su mokine, vėliau bendražygė Sara Ashworth, išplėtotas, sukurtas net iki 11 skirtingų komponavimo fiziniam ugdymo procesui būdų. Nuo labiau reprodukcinių, atkartojamųjų tokių situacijų, iki sukuriamųjų, produktyviųjų mokymo metodų grupės, kurie yra daugiau įtraukiantis mokinius į veiklą, pačius aktyviai dalyvauti, komponuoti savo tikslus užsiėmimo, ar pamoka iš pamokos auga ir tobulinasi tam tikrose judėjimo strategijose, judesių mokinimėse. Mostono spektras tai yra toksai rinkinys, kaip sakau, instrumentų, kuriuos turėtų turėti kiekvienas pedagogas, fizinio ugdymo mokytojas, ar dirbtų su mažais vaikais, ar dirbtų su iki mokyklinukais, ar su jaunimu, ar su senjorais. Tai toks universalus rinkinys priemonių fizinio ugdymo judėjimo mokymo, kurį gali taikyti labai labai plačiai. Tie mokymo metodai, jie viens nuo kito skiriasi tuom, kad vis palaipsniui tarsi mažėja įtaka, vaidmuo, rolė, diktavimas, dirigavimas iš mokytojo pusės, ką, kada, kaip, kur atlikti, ir didėja apsisprendimo ir įsitraukimo mokinių pačių, taip vadinamo atradimo, kaip galima būtų vienas ar kitas veiklas atlikti, patys mokiniai tarsi nusprendžia ir atlieka.
2: Kuo Moston spektro metodai skiriasi nuo tradicinių fizinio ugdymo metodų?
3: Tai galbūt ir galėčiau paminėti tai, jog iš Mostono spektro tie taip vadinami tradiciniai fizinio ugdymo metodai, tai ir būtų tarsi tą pačios situacijos mokymo ugdymo, kur iš Mostono spektro atitiktų reproduktyviųjų mokymo metodų pirmus 2-3 galbūt standartinius, tipinius, kaip mes dažniausiai populiariai matome, kaip vyksta užsiėmimai su vaikais ar mokiniais mokykloje, kada mokytojas tarsi duoda užduotis ir vaikai jas atlieka, tai daugiau galbūt mokytojo dėmesio metodas, mokytojas grįžtamai ryšį duoda mokiniams atliekant veiklą ir praktikuojantis. Kitas metodas praktikavimus būtent ir yra toksai, arba tiesioginio mokymo metodas, kada mokytojas tą, ką daro, visi mokiniai, visa grupė sportuojančiųjų žmonių kartoja tai, kas vyksta. Tipiškai tai galima pamatyti ir sveikatingumo centruose, tiesiogiai atkartoji tą, ką matai prieš save. Tai va toksai turbūt labiausiai tipinis mokymas mokyklose vyksta. O tokių netipinių, netradicinių mokymo metodų galėtumėm pavadinti turbūt konvergentinio atradimo metodas. Turbūt vienas sudėtingiausių, man ir pačiai netaip lengva būna, perteikiant šitą teorinę medžiagą su studentais dirbant, tų situacijų paieškos prasme. Vat kaip sugalvoti tokį klausimą, į kurį yra vienintelis atsakymas praktikuojantis, teisingas, kaip atlikti vieną ar kitą judesį ar judesių strategiją pritaikius taip, kad išmokti teisingą, bet neparodant ir atkartojant mokiniams, o kad mokiniai gavę iš mokytojo pusės klausimą, patys praktikuotųsi, ieškotų ir tą teisingą atsakymą tarsi atrastų. Ir tada būna tas aha momentas, štai aš atradau, kaip reikia teisingai, ar ten mesti kamuoliuką į tolį, ar tinklinį atmušti teisingai, kad pataikyti į ten, arba kaip pasukti pėdą kokiu kampu, jei susistabdyti riedant su riedučiais. Mes galim, žinoma, praeiti tuos kitus mokinime etapus, kada iš tikrųjų parodom, pasipraktikuojam, gerai išeina, kartojam, grįžtamasis ryšys iš mokytojo būna pusės, kad tai dar patobrinti, šitai pataisyti galima, bet tas konvergentinio atradimo metodas, jisai toksai kitoniškas, kada mokytojo užduotis yra sugalvoti klausimą tinkamą užduoties pradžiai, kad mokiniai praktikuojantis atrastų ir atpažintų štai to judesio tinkamas teisingas atlikimas.
2: Turbūt galima pasakyti, kad į jūsų klausimą atsakymą kiekvienas mokinys randa skirtingą.
3: Tada jau būna kitas mokymo metodas, taip divergentinio atradimo mokymo metodas, kuris savyje užkoduoja, jog nėra vieno vienintelio teisingo atsakymo, yra skirtingų ir daug. Net tiek, kiek mūsų yra dalyvaujančiųjų toje veikloje, gali būti visų teisingi atsakymo, kabutėse sakau, variantai. Tai čia daugiau galbūt apie kūrybiškumą, judesio junginių kūrimą, arba kažkokių tais žinomų žingsnių šokio ar žinomų elementų kovų menuose sujungimo į kažkokį tam tikrą seką. Ir tai gali būti pati įvairiausia judesių seka ir skirtingi judesiai vieno mokinuko kito dalyvio porose, dirbant mažose grupelėse, dirbant žodžiu, toks skatinamas yra kūrybiškumas, nekopijavimas, neatkartojimas vieni kitų, o priešingai mokytojas tarsi skatina, ragina surasti skirtingus variantus.
2: Ar negalima pasakyti taip, kad to atsakymo variantai priklauso nuo žmogaus galimybių?
3: Be abejonės. Labai gali būti susiję ir su jo patirtim, mankštinimuose judėjimo, turimų judesių bagažu, tai gali priklausyti ir nuo kitų asmens savybių, kaip greitai suvokimo procesai vyksta jų smegenyse, bet be abejonės tai gali būti ir išmokstamas dalykas, jeigu tokių užduočių gauna ne vienas iki, ar, sakysim, pirmą kartą susidūrus, tai visiems gali tapti kažkas tokio, vat, oi, kaip čia dabar veikti toj net pažįstamoj situacijoje. Bet jei tokių užduočių gauna pastoviai, ne kiekvienoj galbūt pamokoj, ne kiekvienam užsiemime, bet pastoviai vis primenama, jog štai galim ir šitaip mokintis, ir šitaip atrasti, aš kaip mokytojas atsitraukiu, šiek tiek daugiau duodu laisvės jums, jūs žinot, ką veikti, ieškote tų atsakymo variantų skirtingų arba to vienintelio teisingo, sakysim, su konvergentiniu, divergentiniu atradimu, jeigu žaidžiant. Ir tikrai matosi tas augimas dalyvių, aš pati su mokinukais dirbdama itin gabių vaikų mokymo programoje Kauno miesto savivaldybės ir švietimo ir inovacijų centro vykdomas projektas, jungtinis įvairių mieste veikiančių universitetų, netgi ir teatrų. Toks mūsų bendras kolektyvinis darbas ištisus metus, nuo 3 iki 11 klasės mokinukus turim. Tai su jais tenka irgi tos užduotis pražaisti. Tai tikrai veikia ne tik tais, vat, kad su būsimais mokytojais pedagogais, su studentais, bet ir su mokinukais įvairaus amžiaus.
2: Kokia įtaka fiziniam raštingumui turi Moston spektro metodai?
3: Labai įdomus klausimas ir jį gvildeno ir konferencijos Graikijoje metu. Tai iš tiesų fizinis raštingumas, kas tai yra? Tai apima 4, sakysim, tokius didžiuosius laukus, tai asmens fizinio kompetencija arba tas fizinis pajėgumas, kaip jisai pasireiškia, kiek mes esam greitesni, fiziškai pajėgesni, stipresni, lankstesni. Fizinis raštingumas pasireiškia per tą psichologinę pusę, mūsų motivaciją įsitraukti į fiziškai aktyvų gyvenimo būdą, rasti laiko tam fiziniam aktyvumui savo dienotvarkėse. Į fizinį raštingumą įeina dar vienas iš elementų, tai žinios ir supratimas. Turėjimas žinių, tam tikras bagažas, teorijos, kuris pasireiškia per praktiką, tai be abejonės, jeigu mes žinom, tai mes taikysim tą žinias. Iš tiesų ir su to Mostono spektro mokymo metodų įvairovės taikymu ir nutinka tas stebuklingas momentas, kad jei jeigu mes įtraukiam kiekvieną mokinuką, kiekvienas vaikas, kuris galbūt ir mažiau mėgstantis judėjimą, mažiau įsitraukiantis į įvairias sportavimo, praktikavimo kažkokias tai veiklas, tai suradus tą stebuklingą prieimą prie tokių vaikų arba suradus galimybę didesniai grupiai mokinių veikiant su vienais mokymo metodais, su tais labiau individualizuotai ir užaugtų tos kompetencijos ir tie vaikučiai, kurie mažiau fiziškai aktyvus, kurie galbūt vengia įsitraukti į komandinės užduotis, galbūt atrastų pagaliau štai aš galiu, aš pajėgiu, auga pasitikėjimas savo jėgomis, kaupiasi ir žinios ir tas judesių bagažas ir tų įvairių mokymo metodų taikymo priklauso labai netgi tiesiogiai ir dalyvių, mokinių, asmenų fizinio raštingumo augimas.
0: Laida Mokslo langai.
4: Radio stotis

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodus ir jų taikymo svarbą mokinių fizinio raštingumo ir sveikos gyvensenos įpročių plėtotai. Ar galima išskirti tam tikrus šio spektro metodus kaip ypač veiksmingus ir svarbius siekiant įtraukti mokinius į fizinį aktyvumą?
2: Kiekvienas iš tų 11 fizinio ugdymo mokymo metodų iš Mostono spektro turi teisę būti patys svarbiausi tam rinkinyje, nes kiekvienas neša su savim tam tikrą teigiamą aspektą. Nėra turbūt nei vieno mokymo metodo, kuris, sakysim, mažiau yra svarbus už kitus. Ne, kiekvienas turi savus privalumus, kaip ir be abejonės, tam tikrus iššūkius, tam tikrus trūkumus galbūt, jeigu neatsižvelgta bus į juos, tai galbūt ir gausis toks ir ridento kamuolio pamokos variantas. Iš tiesų, su savarankiškumu arba su mokinių įsitraukimu aktyvesniu galbūt būtų sietina tai, kad jie be abejonės turi turėti tam tikrą bagažą, tai va to tiesioginio mokymo metodo tikrai reikia, kada mokytojas vadovauja, jisai rodo ir iš paskos visa grupė visi vieningai atlieka. Tas grįžtamasis ryšys nėra toks labai individualizuotas, bet jisai yra toks bendro pobūdžio daugiau, nėra to tokio sutelkto dėmesio į kažkurį tai vieną ar kitą mokinį, kuriam būtų mažiau sekasi. Tai visa grupė atlieka tas užduotis kartu su mokytojo demonstravimu, stengiasi kiek įmanoma atsižvelgti tas bendro pobūdžio pastabas ar taisyklės ar tam tikrus nurodymus iš mokytojo pusės. Sekantis būtų nemažiau svarbus dalykas, tai su mokytojo dėmesio metodu, kada duodam daugiau laisvės vaikams veikti ar individualiai, ar porose, ar mažose grupelėse prie tam tikrų užduočių ir mokytojas gali atsitraukti, nebūtina jam visą laiką pačiam būti tuo rodančiuoju, tuo sportuojančiuoju, kad iš paskos visa grupė, jeigu tu sustoji, tai ir sustos. Tai mokytojas gali prieiti laisviau, judėti viens kitas trečias, gauna jo didesnio dėmesio porciją. Kitas mokymo metodas yra, kai mokinius suskirstam porose ir toj poroj yra vienas iš jų, kuris atlieka tarsi mokytojo vaidmenį, stebi pagal iš anksto sugalvotus tam tikrus punktus, į ką reiktų atsižvelgti tą ar kitą pratimą atliekant. Ir tada tas mokinys, kuris stebi savo draugą, paskui susikeičia vaidmenimis rolėmis. Tai čia irgi gaunasi toksai stebuklas, kada ir kritinis mąstymas ugdomas ir bestebėdamas kito asmens atlikimą, tu tarsi matai, ko iš tavęs mokytojas galbūt tikisi ir ką reikėtų pataisyti savo pačiam, nes kol tu dar to neturi savyje, net pažinsi, kas yra neteisingai atliekama, kai kitas stebi. Tas auginimas ir išėjimas į vis daugiau ir daugiau savarankiškumo ir įsitraukimo iš mokinių pusės, aš manyčiau vis tiek tai prasideda nuo to labiausiai į reproduktyviųjų mokymo metodų spektre pusę, tai tiesioginio mokymo metodą. Bet vis labiau artėjant link tų atradimo metodų arba tų savarankiškų metodų, net iki tokio kraštutinumo, kur patys mokiniai jau geba susikurti savo programą pagal savo užsibrėžtus tikslus, kur jau jie gali su mokytojo vedimu susigalvoti savo etapas po etapo, ko aš sieksiu, kad pasiekti per ilgesnį, per trumpesnį laiką tam tikrų užsibrėžtų tikslų. Tai sakyčiau, tas irgi auga kartu ir su mokinukais nuo pirmos klasės link 12 galbūt klasės per visą mokymosi procesą. Dirbant su Mostono spektru, turim labai daug galimybių, erdvės, kūrybiškumui, pritaikymui individualizuotam ir su savo mokinių grupės galim ir užsibrėžti, ko mes norime mokslo metų pradžioje pasiekti, iki pabaigsime šiuos mokslo metus.
1: Ar skirtingi mokymo metodai gali padėti skatinti ilgalaikį vaikų ir paauglių įprotį būti fiziškai aktyviems?
2: Tikrai taip. Tie vaikai, kurie vengia, kurie galbūt nesijaučia savam kailyje fizinio ugdymo pamokose ir įvairias užduotis atliekant, jiems galbūt mažiau sekas. Tai jie gal ir ieško galimybių pasišalinti nuo tų veiklų. Tai su Mostono mokymo metodais mes galėtume galėtumėm sugalvoti tokių individualesnių užduočių pritaikant ir galbūt paskiriant ne visai grupiai, bet kas labiau norėtų pasirenka tokią veiklą, kitiems, kas labiau nori aktyviai varžytis kitokią veiklą, tai mokytojui galbūt atsiranda daugiau laisvės ir kūrybiškumo, kaip aš galėčiau suvaldyti savo klasėje skirtingus mokinius su skirtingais pažengimo lygmenimis ir tuo motivaciniu atsidavimu dalyvauti tose veiklose. Tai va tas gebėjimas, galėjimas pritaikyti įvairių mokymo metodų, žinant, ką vienas ar kitas neša kaip privalumą ir į ką reikia atskreipti dėmesį kaip į galimą iššūkį arba trūkumą, tai be abejonės tikrai gali pakelti mokinių norą įsitraukti, jeigu jie pajaučia tą sėkmės pojūtį. Tas sėkmės pojūtis, sakoma, apie 80% iš 100, net ir tiem, kurie labai labai judrus labai. Tai net ir jiems ne 100% reikia to sėkmės patirti, bet 80%. Ir čia jau vėl mokytojai yra užduotis sukomponuoti situacijų per pamokas mokiniams, kad ir tiems, kuriems ir taip viskas lengvai sekasi, būtų tam tikro iššūkių, būtų tam tikras savęs peržengimas, kad nenusimuštų tą motivaciją, kad jam ir taip viskas čia lengvai išeina, nėra ką daugiau čia veikti. O tiems, kam ir taip nelabai sekasi ir vis išeina iš pamokos tik tai 50% ar dar mažiau sėkmės patyrę, tai nuotaika, ūpas kris labai staigiai ir tikrai bus sudėtinga paskui pakviesti į veiklas tokį mokinuką. Tas sėkmės pojūtis jisai duoda labai daug ir toji sėkmė gali būti pasiekiama taikant įvairias lengvesnės variacijas užduoties arba sudėtingesnės variacijas užduoties, kad ir mažiau pajėgus, ir labiau pajėgus visi galėtų dalyvauti ir jaustis sėkmingi, auktų jų judėjimo kompetencijos.
1: Ar galima pasakyti, kad šie metodai skatina fizinį aktyvumą tęsti ir už mokyklos ribų?
2: Manau, kad taip. Kaip vaikai susidraugauja su to fiziniu aktyvumu, su judesiu, o jie nuo mažens yra labai judrus, jie tikrai nori įvairiausius žaidimus, žaidžia nuo gimimo judrus esam. Paskui tik vienos kitos aplinkybės ar sąlygos įtakoja ir vieni nusėda, kiti toliau yra fiziškai aktyvus. Tai su fizinio ugdymo mokymo metodais Mostono spektre tų scenarijų įvairovė ir galėtų būti tas atsakymas, kaip tai pasiekti, kad ne tik pamokos metu, bet jeigu pagerėjo motivacija, požiūris į judesio pratybas, noras dalintis ir iš pamokos išėjus į namus pargrįžus su tėveliais aptarti, su broliais esam pasidalinti ir iš pačios šeimos paramos irgi labai norisi sulaukti, kad tai nebūtų atsimušama į vien tik tai neigiamą požiūrį, kad ai, čia nesvarbu, geriau pailsėk. Labai yra svarbu, kad tas judėjimui draugiškumas būtų palaikomas ir mokyklai, ir šeimoje. Ir pabaigus mokyklą persineštų tas noras judėti, nebijoti, išbandyti naujovių. Tai visa tai be abejonės atsiremia į tai, kiek mes esame sukaupę judesių bagažo, kiek mes esame išbandę įvairių fizinio aktyvumo veiklų, nes bent kokias tris sporto šakas, jeigu mes išbandome per savo vaikystę ar paauglystę, tai mes tada turime platesnį laisvalaikio fizinio aktyvumo repertuarą. Manyčiau, bent kokias tris sporto šakas, jeigu mes išbandome per savo vaikystę ar paauglystę, tai mes tada turime

0: ir nuo mokytojo asmenybės, nuo mokytojo kompetencijų, gebėjimo dirbti su ugdytiniais specifika gali skirtis. Bet Mosono spektras tik tai praturtina. Turime daugiau instrumentų, daugiau priemonių, kaip mes galime sugalvoti veiklos atlikimo kažkokį tai planą nuo pradžios iki pabaigos. Bet taip, jeigu mes vaikystėje sudedam tuos visus pagrindus ir iki mokyklinėme etape yra taikomas Mosono spektras fiziniam ugdymui, tai būtų nuostabu, tai būtų iš tiesų labai fiziškai raštingas asmuo auga per daugiau negu 12 metų.
1: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodus ir jų taikymo svarbą. Kaip įvertinti mokytojui, ar tam tikras metodas yra veiksmingas, ugdant mokinių fizinį raštingumą?
2: Labai geras klausimas ir nelengvas atsakyti. Na, kokie tie rodikliai? Ar dalyvauja, ar lanko, ar yra progresas, ar pagerėjo fizinis pajėgumas, ar jisai nestovi vietoje, ar žiba akis, ar nori, laukia sekančio ateimo į jūsų užsiėmimą. Jeigu pastoviai lankosi, tai matome mes ir tas žibančias akis, tai patys įvairiausi gali būti tie aspektai, kaip pamatyti, ar prisideda, čia jau reikėtų turbūt tokių tyrimų, kurie būtų taip vadinami longitudiniai ilgalaikiai, kurie parodytų pokytį praėjus 10-20 metų, būtų labai įdomus tyrimas.
1: Su kokiais iššūkiais gali susidurti mokytojai, taikydami šiuos metodus praktikoje?
2: Jeigu mokytojai yra įsisavinę tuos mokymo metodus įvairius, nebūtinai visus 11 ar daugiau, pradėti, kad ir nuo pirmų 4 ar 6 skirtingų mokymo metodų įsisavinimo ir taikymo savo praktikoje. Pati su tais mokymo metodais, kada pirmą kartą susidūriau, tai buvo 20 metų atgal, kai mes atėjome į fizinio ugdymo tuometinę kūno kultūros katedrą ir jauni mokslininkai pradėjome darbuotis vadovaujant docentei Vidai Volbekienei, kuris šį sausį deja mus paliko. Mes pirmą kartą susidūrėm perskaitę vadovėlyje, parengtame būsimiems fizinio ugdymo mokytojams, jau dirbantiems fizinio ugdymo srityje pedagogams. Tas vadovėlis buvo skirtas su paaugliais dirbantiesiems, bet manau tikrai galima būtų taikyti ir jaunesnio amžiaus mokinius turintiems pedagogams. Mes gavome tokias, sakyčiau, labai progresyves užduotis, apsiėmėme versti to vadovėlio tam tikrus skyrius ir man kaip tik pakliuvo tas skyrius, skirtas mokymo metodams. Ir tame skyriuje buvo kalbama apie Mostono spektro 6 skirtingus mokymo metodus, pradedant nuo tiesioginio mokymo metodo ir užbaigiant su divergentinio atradimo mokymo metodu. Tai 6 skirtingų scenarijų, ką mes galime pritaikyti fizinio aktyvumo mokymo veiklose. Jau tuos 6 skirtingus mokymo metodus, beskaitant, beverčiant tą skyrių, atpažinti, galvo, ne, mes tokių tikrai dalykų nei mes darėm, nei mes gavome tos patirties, nei aš įsivaizduoju, kad tai dabar vyksta taip plačiai. Tai su 11 ar daugiau tų mokymo metodų tikrai būtų ką veikti, kad juos visus įsisavinti ir labai tvarkingai taikyti ar sugalvoti kiekvienam iš tų mokymo metodų po atskirą scenarijų veiklos atlikimą. Turbūt didžiausias iššūkis mokytojams dirbti su Mostono spektru fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovės įsisavinimas. Vienas pirmųjų iššūkių. O po to greičiausiai tokie praktiniai dalykai turbūt iškiltų. Ar tai veikia? Kaip tai veikia? Ar aš teisingai sugalvojau užduoti, ar pagavo mano tą klausimą užsiėmimo dalyviai? Žodžiu, peržvelgiam kiekvieno užsiėmimo planą prieš ir atlikimą įgyvendinimą po. Ir vėl pasiplanuoji, o ką daryčiau kitą sykį, kad tai padaryčiau tobuliau geriau ir kad tas mokymo metodas vienoks ar kitoks geriau suveiktų. Kiekvienas tas mokymo metodas turi savyje tam tikrų iššūkius, kuriais susiduria ir pradedantysis mokytojas ir labai patyręs.
1: Turbūt galima pasakyti, kad Mostono spektro fizinio ugdymo metodų taikymas turi įtakos ne tik mokinių fizinei sveikatai, bet ir jų gerai psichologiniai savijautai.
2: Vėlgi, tas atsiremia į vieną iš fizinio raštingumo elementų. Tai ta psichologinė pusė, motivacija, pasitikėjimas savo jėgomis, įsitraukti į tas veiklas. Vien tik tai su reproduktyviaisiais mokymo metodais dirbant, galimai irgi galima būtų pasiekti ir tos psichologinės gerovės, ir to noro dalyvauti ir įsitraukimo. Bet čia dar mes galime praturtinti daugiau ir tas psichologinis klimatas, saugesnė aplinka gali būti sukurta pasitelkiant didesnį įvairovę fizinio aktyvumo veiklose, kaip atlikti vieną ar kitą užduočių, sugalvotą planą, kokį tikslą turiu ir kaip ateiti iki to tikslo gali būti labai skirtingi būdai. Vienas mokytojas vienaip gali pasirinkti išspręsti tą atėjimo iki tikslo maršrutą, o kitas mokytojas pasirinktų galbūt kitaip. Jau 60 metų su Tomo Ostono spektru dirbantis pedagogai visam pasaulyje tikrai mato labai didelį pokytį savo ugdytinių tarpe, kada jie dirba su įvairesne fizinio ugdymo metodų puokšte, negu kad vien tik tai tiesioginis mokymas, praktikavimas mokytojo dėmesio metodai.
0: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račienė pakalbėsim apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodų taikymą kitose pasaulio šalyse. Jūs dalyvavote Graikijoje, senosios Olimpijos mieste vykusioje konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodų įvairovę. Norėčiau, kad pasidalintumėt savo įspūdžiais iš šios konferencijos.
2: Konferencija vyko labai unikalioje vietoje. Tai buvo Tarptautinė olimpinė akademija pačioje senojoje Olimpijoje. Ir į šią akademiją buvo pakviesti pedagogai, fizinio ugdymo mokytojų rengimo programų, dėstytojai iš įvairių pasaulio universitetų, iš daugelio šalių. Lietuva pirmą kartą atstovauta buvo Lietuvos sporto universitetas. Dalyvavau šiame renginyje. Man buvo pirmas toks susidūrimas su tais prieš 20 metų skaitytais straipsnių autoriais, pavardėm, kurias mačiau tik tais publikacijas skaitydama ir gaudydama tas naujienas apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodiką. Pamatyti, susitikti su tais žmonėmis buvo turbūt vienas stipriausių įspūdžių, išgirsti jų pasakojimas kelionės, trukusias dar ir daugiau negu 20 metų. Tai buvo labai stiprus, įspūdingas renginys ir didelė, sakyčiau, vos ne kaip šeima, apjungianti Australiją, Japoniją, šiaurės ar rytų pakraščius. Tai buvo tikrai labai gera matyti, kiek daug žmonių suinteresuoti yra fizinio ugdymo ateitimi, mokinių fizinio raštingumo ateitimi ir to mokymo spektro įvairovės perteikimų, dar platesnių nuvilnyjimų per visas, kiek įmanoma, mokyklas, kad pasiektų mokinukus patys įvairiausi judėjimui, fizinio ugdymo pamokų vykdymui skirtingi scenarijai ir kad jie pamatytų tos įvairovės, kaip galima atlikti fizinės užduotis, ne vien tik tai atkartojant, kas yra demonstruojama, rodoma mokytojo ar priekyje grupės stovinčio judesio instruktoriaus, bet ir sugalvojant įvairias užduotis, kai jie patys turi pavadovauti ir pastebėti draugo atlikime tam tikrus niuansus, kriterijus, ką geriau patobulinti ir atsižvelgti į mokytojo sugalvotą kriterijų lapę išrašytą tam tikrą pastebėjimų rinkinį, tuo pačiu pasimokinant ir patiems labiau galbūt pritaikant savo asmeniniam judesio pratimo atlikimui patobulinti. Nuo tų mažų tokių detalių be abejonės labai daug poveikio galim padaryti, kad būtų ne tik asmuo fiziškai aktyvesnis, sveikesnis ir fiziškai raštingesnis, bet ir visa bendruomenė, visas kolektyvas toje šalyje ir visuomenė būtų sveikesnė, fiziškai raštingesnė ir aktyviau gyvenanti. Buvo labai įdomu pamatyti skirtumus šalių, kuriuose Mostono spektras kaip fizinio ugdymo mokymo metodų rinkinys yra privalomas. Būsimi mokytojai, esami mokytojai savo bendrosiose programuose yra įtraukę Mostono spektrą į privalomus elementus. Tai turi būti vykdoma su valstybėje patvirtintais bendraisiais planais fiziniam ugdymui. Arba tiesiog dalinosi gerąją patirtimi jauni mokytojai, kurie tik pradėjo dirbti ir taikė įvairius tuos mokymo metodus, kuriuos Mostono spektras dovanoja galimybę praturtinti savo vedamas pamokas, pamatyti, kaip keičiasi jų auklėtinių autentiški tokie liudijimai, dalinosi ir rodė, kaip po metų tie vaikai įsitraukė, kaip per tuos mokslo metus paaugėjo ir kaip pasitikėjimas jų judėjime užaugo, kompetencijos patobulėjo. Buvo tokių ir vienetinių pristatymų ir pasidalinimų, kaip iš jauno asmens, tik ateinančio iš universiteto dirbti į mokyklas su vaikais ir matant, kokia aplinka yra ir noras pakeisti, padaryti pokytį, taikyti tos mokymo metodus įvairesnius ir pasiekti geresnių rezultatų, vaikų įsitraukti įsitraukimo prasme, žibančių akių prasme daugiau ir be bejonės ir to fizinio raštingumo geresnio tobulėjimo prasme.
1: Ir dabar baigiančios dienos laidą apibendrinant pokalbį. Kokie yra Mostono spektro fizinio ugdymo metodų privalumai pagrindiniai?
2: Pagrindiniai privalumai būtų tokie, jog mokytojui suteikiama laisvė pasirinkti pačiam, žinant ir suprantant tuos skirtumus ir panašumus tarp vienų ir kitų mokymo metodų, kokį įrankį, kokią priemonę, kokiu metu galiu pritaikyti čia ir dabar, arba labai iš anksto planuojantis, arba jau turint tų įgūdžių situacijai, aplinkybėms susiklošius, kas galėtų suveikti toje grupėje, toje veiklos mokinimo situacijoje, arba tiesiog praplėtoti savo mokymo planus, praturtinant įvairovę mokymo metodikos iš Mostono spektro.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Įsibėgėjant vasaros sezonui, intensyvėja bendrovės Via Lietuva vykdomi darbai automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Artimiausiu metu bendrovė tęs paprastojo remonto darbus magistralinėme kelyje A8, Panevėžys, Saristava, Sitkūnai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelio ženklus ir jų laikytis. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė siūlymui kelių transporto kodekse numatyti, kad paslaugas gyventojams betarpiškai teikiantis pavežėjai mokėtų valstybinę kalbą vyriausybės nustatytų lygių. Tačiau šis reikalavimas būtų taikomas tik naujai rinką ateinantiems vežėjams ir nuo 2028 metų. Tokiam Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininko pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. Vyriausybė trečiadienį pritarė 2027 metais minimalią mėnesinę algą didinti 8%, nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Trečiadienį pritarta tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui. Ministerija nurodo, kad sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominės rodiklius. Nuo Liepos 1 dienos įsigalioja atnaujintos kompensuojamųjų vaistų kainynas, į kurį įtraukti 2244 vaistiniai preparatai. Numatoma, kad šie pokyčiai leis privalomojo sveikatos draudimo fondui per antrąjį šių metų pusmetį sutaupyti apie 6,7 milijono eurų, skelbia sveikatos apsaugos ministerija. Investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio, sako uosto vadovas. Šios uosto dalies plėtra skaičiuojama pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Vasaros sumažėjus donorų aktyvumui, Nacionalinis kraujo centras trečiadienį skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Anot jo, kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad čia tendencija daugiausiai lemia ankstyvos sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Airija trečiadienį rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalis narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Kubos vyriausybė pareiškė, kad kelis mėnesius trunkančiose derybose su JAV, kurios daro maksimalų spaudimą salai, siekdamos pakeisti jos valdžią, nepasiekta jokios pažangos. Užsienio reikalų ministras pridūrė, kad nepaisant viso to, Havana liks atvira dialogui. Vašingtonas pastaraisiais mėnesiais padidino spaudimą komunistiniai salai, įvesdamas energetinę blokadą ir kelis sankcijų paketus, kurie dar labiau pagilino ir taip sunkia ekonominė krizė Kuboje. Prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai davė suprasti, kad norėtų matyti vadovybės pasikeitimą, kaip galima pavyzdį to, ką norėtų pasiekti Kuboje, panašiai Vašingtono įvykdyta Venezuelos socialistų prezidento Nikolas Maduro nuvertimą ir Vašingtonui palankaus įpėdinio paskirimą. Kubos vyriausybė praėjusį mėnesį priėmė nemažai svarbių laisvosios rinkos reformų, tačiau nekartą sakė, kad dėl jos politinio modelio nediskutuojama ir pažadėjo karinėmis priemonėmis priešintis bet kokiai invazijai. Per didžiulį miško gaisrą Šiaurės Graikijoje žuvo 2 žmonės. Gaisras jau suvaldytas. Graikija artėjant prie turistinio sezono įkarščio, pastarosiomis dienomis kilo ir kiti miško gaisrai. Kiekvienais metais Graikija kovoja su miškų gaisrais nuolatinių sausrų ir karščio bangų metu. Rusijos gražinumuose, žuvusių Ukrainos karių palaikose, nekarta aptikta paslėptų sprogstamųjų įtaisų, pranešė Ukrainos policijos atstovas. Kyvas ir Maskva yra įvykdę ne vieno žuvusių karių palaikų mainų operaciją. Tai viena iš nedaugelio humanitarinio bendradarbiavimo sričių tarp šių dviejų šalių nuo pat Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. JAV aukščiausiasis teismas paliko galioti valstijų įstatymus, draudžiančius translytėms sportininkėms varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto šakose, ir tai tapo didelę konservatorių pergalį viename įnirtingiausių mūšių šalies kultūriniuose karuose. Prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino sprendimą kaip didelę pergalę ir paskelbė, kad teismas padėjo tašką šioje absurdiškoje situacijoje.
0: Sportas.
1: FIBA U17 pasaulio čempionato grupė etapą be pralaimėjimų užbaigė Lietuvos 17-mečiai, pergalingo žygį pratesi ir atkrintamosiose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai 8-finalyje 98-62 sutriškino Japonus. Valencia Basket išsaugojo vieną svarbiausių savo žaidėjų. Ispanijos klubas oficialiai pranešė, kad Cameronas Tayloras pasirašė naują 2 metų sutarties pratesimą, pagal kurį komandoje liks iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas aprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pūs vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38-636 arba levandūūkis.lt.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Liepos 4 diena, šeštadienį 12 valandą Kaune Best Baltic viešbučio salėje adresu Mickevičiaus gatvė 28 kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus. Kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui? Kiek ilgai jis tęsis? Ką Dievas paruošė žmogui ateityje? Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
0: Girdėjote reklamą.
7: Eteryje laida Vakarėja.
8: Labas vakaras, mėly klausytojai. 17 valandų ir 14 minučių jau po truputį vakarėja darbo diena, taigi metas atsipalaiduoti po įvairiausių veiklų, darbų. Nebejoju, kad pavyko šiandieną nuveikti daug visko, o jeigu šiuo metu ir pailsiaujat, atostogaujat, tikiu, kad ir poilsis buvo malonus. Na ir kaip kiekvieną vakarą, taip ir šį galite nustebinti savo artimą žmogų, savo sveikinimais, linkėjimais, galite ir padėkoti, ar tiesiog gražaus vakaro palinkėti radio bangomis. Studijos telefono numeris 0900 45 00 05. Šiandieną sveikinam varduvininkus Julijus, Julius, Tautrimus, Liepas, aišku, sveikinimais skrieja ir šiandieną gimusiems klausytojams, bei visiems architektams, juk šiandien architektų profesinė šventė. Taigi, linkėjimai visiems švenčiantiems ir gražaus vakarėjančio trečiadienio. Studijos numerį primenu norintiems sudalyvauti 0900 45 005. Gerą vakarą!

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: tikrai verta.
1: Girdėjote reklamą.
2: Tai įdomu. Įdomu.
3: Kadangi šiandieną minima tarptautinė architektų diena, turim puikią progą prisiminti, kad aplinka, kurie gyvenam, kurie dirbam, tikrai nėra atsitiktinė, ji juk žmonių sukurta, kurie galvoja ne tik apie formas, ne tik apie tam tikras tekstūras, bet ir apie tai, kaip mes ten jaučiamės. Ir architektai dažnai mokosi ne tik projektavimo, braižybos, įvairiausių statybinių konstrukcijų, bet ir psichologijos. Jiems svarbu suprasti, kaip žmogus jaučiasi erdvėje, ar ji ta erdvė ramina, suteikia saugumo jausmo, galbūt kaip tik skatina judėti, bendrauti, gal susikaupti ar net kurti. Jog vienos erdvės kuriamos taip, kad juose būtų daugiau šviesos, daugiau atvirumo, o tai skatina bendravimą, judėjimą. Kitos erdvės jau būna uždaresnės, ramesnės, jos padeda ten esantiems žmonėms susikoncentruoti. Ir net tokios detalės kaip lubų aukštis, kaip langų dydis, spalvos ar medžiagos jau turi įtakos mūsų savijautai. Taigi architektūra tikrai ne vien tik pastatai, tai ir jausmas, kurį mes patiriam įėję į tam tikrą erdvę ir žinoma nuo to priklauso ir mūsų kasdienė nuotaika.

laikrodžio rodiklis jau po truputį artėja prie pusės šešių. Taigi netrukus jūsų dėmesio į žinios, jos bus retransliuojamos iš Pūka televizijos. Po jūsų grįšime laidą Vakarėja.

0: Sveiki. Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Per 2023-2025 metų laikotarpį krašto apsaugos sistemos finansavimui išaugo 73 procentais, dabartinė finansų valdymo planavimo ir stebėsenos sistema nebetitinka sparčiai augančio finansavimo masto ir pasikeitusios geopolitinės aplinkos, skelbia valstybės kontrolė. Auditorių teigimu nėra bendro modernizacijos rezultatus parodančio rodiklio, ne visi ilgalaikiai strateginiai nacionalinio lygmens planavimo dokumentai parodo naujus gynybos prioritetus, o sprendimams priimti trūksta vientisos domenų valdymo sistemos. Prokuratūra paskelbė, kad iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšio sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajono savivaldybės. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad vis dažniau sulaukia informacijos apie tai, jog erkių namų žmonės parsineša ne iš miško ar pievų, bet iš nuosavų namų kiemo ar sodo. Kaip komentuoja centro kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė, tai nebūtinai reiškia, kad erkių populiacija kasmet sparčiai didėja, tačiau klimato kaita, švelnesnės žiemos, ilgesnės šiltasis sezonas ir žmonių artimos kontaktos su žaliosiomis erdvėmis sudaro palankias sąlygas erkėms išplisti ir ilgiau išlikti aktyvioms. Šiemet sausio gegužės mėnesiais Lietuvoje buvo užregistruoti 27 erkinio encefalito ir 1398 laimo ligos atvejai. Nuo erkinio encefalito atvejų galima apsisaugoti pasiskiepijant. Ateityje tokia galimybė bus ir encefalito ir 1398 laimo ligos atvejai. Nuo erkinio encefalito atvejų galima apsisaugoti

0: 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros, nuo Liepos pirmos dienos didėja iki 185 eurų. Šis pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimu patvirtinto išlaikymo alimentų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pabrėžė, kad žymiau didinama išmoka siekima užtikrinti, jog nei vienas vaikas nepatirtų skurdo ir atskirties. Vaiko išlaikymo išmoka – tai išmoka vaikui mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinto vaiko išlaikymo sutartimi nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Birželį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje siekė 93 eurus ir 80 centų už megavatvalandę ir buvo daugiau nei dvigubai didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuojama, kad Liepą elektros kainos gali išlikti panašiame lygyje arba būti dar aukštesnės. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už, pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervo įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrindantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Kinijos prezidentas Xi Jinpingas trečiadienį pažadėjo sustiprinti bei modernizuoti šalies kariuomenę ir išgyvendinti korupciją valdančiojoje komunistų partijoje. Savo kalboje politikos ir kariuomenės lyderiams bei Kinijos komunistų partijos nariams, susirinkusiems paminėti 105-ųjų partijos įkūrimo metinių, Xi Jinpingas pabrėžė stiprios kariuomenės svarbą. Analitikai abejoja Kinijos ginkluotojų pajėgų gebėjimų veiksmingai kovoti po to, kaip ir Xi Jinpingo vykdoma griežta antikorupcinė kampanija aukščiausiose kariuomenės vadovybės gretose buvo atliktas valymas. Ispanijoje dėl praėjusią savaitę Europą alinusios karščio bangos mirė mažiausiai 1028 žmonės. Trečiadienį pranešė valstybinis Karloso III sveikatos institutas. Šis skaičius daugiau nei dvigubai viršyje 407 mirtis, kurios buvo susietos su karščiais 2025-aisiais. Nacionalinės meteorologijos agentūros duomenimis tai buvo karščiausias birželis Ispanijoje nuo stebėjimo pradžios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino antrą smūgį naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Ufos mieste. Jis taip pat sakė, kad Ukrainos ginklai smogė Rusijos Penzos srityje esančiam strateginiam objektui, gaminančiam komponentus raketų sistemoms, kurios Rusijos pajėgos naudojo Ukrainos miestams ir gyvenvietėms pulti. Zelenskio teigimu, Ukraina vykdo savo planą kasdien taikyti vadinamasis ilgojo nuotolio sankcijas ir šios smūgius vadina teisingu atsaku ir Rusijos veiksmus prieš Ukrainą. Izraelio ministras pirmininkas aplankė karius pietų Libane ir pažadėjo, kad žydų valstybės pajėgos šiame regione liks tol, kol Irano remiamo kovotojų grupuotė Hezbollah tebekelas grėsmę. Jis tai pareiškė po to, kai Libanas ir Izraelis, tarpininkaujant jungtinėms valstijoms, praėjusią savaitę pasirašė bendrąjį susitarimą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas taikai tarp šių dviejų šalių ir nuginkluoti Hezbollah. Pagal šį susitarimą bet koks Izraelio pasitraukimas iš okupuoto Libano teritorijų priklausys nuo to, ar Beirutas nuginkluos Hezbollah, sukurdamas vadinamasis bandomasis zonas, kurių kontrolė perims Libano kariuomenė. Kremlius patvirtino vedantis derybas dėl benzino importo. Rusijos vyriausybė taip siekia stabilizuoti vidaus rinką po virtinės Ukrainos drono atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas ir energetikos infrastruktūrą. Antros pagal dydį žalios naftos eksportuotojos ir trečios pagal dydį rafinuoto naftos produktų eksportuotojos pasaulyje Rusijos benzino gamyba dėl Ukrainos atakų susitraukė ketvirtadaliu. Europos Sąjunga nuo Liepos pirmos dienos dvigubins maitus importuojamam plienui ir sumažins importo kvotas, kurioms netaikomi maitai, siekdama apsisaugoti nuo pasaulinio gamybos pajėgumų perteklius. Didžiausia susirūpinimą kelia pigus eksporto produktai iš Kinijos. Tačiau Briuselis pareiškė, kad artimi partneriai, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Pietų Koreją, vis tiek turės specialias eksporto į Europos Sąjungą galimybės. Kinija pagamina daugiau nei pusę plieno pasaulyje, o Europos Sąjunga

mano, kad Pekina smarkiai ir nesąžiningai subsidijuoja šį sektorių. Iš pareigų besitraukiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardus svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius 4 metus padidės 15 milijardus svarų.

Prancūzijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė į 2026 metų pasaulio čempionato aštuntfinalį. Naujajame Džersyje vykusiuose 16-finalio rungtynėse prancūzai rezultatu 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus. Lietuvos vaikino U17 rinktinė sužaidė antrasios rungtynės Suomijoje vykstančiame Baltijos turės turnere. Dominyko Galkevičiaus treniruojami jaunieji Lietuvos futbolininkai antroje dvikovoje 1-1 sužaidė su turnyro šeimininkais Suomijais. Lenkijos futbolo žvaigždė Robertas Lewandowskis sukirto rankomis su Chicago Fire klubo. 37 metų Lenkas pasirašė iki 2027-2028 metų sezono pabaigos galiojantį kontraktą su šiuo klubu. Lewandowskis pastaraisiais metais atstovavo Barcelonos klubui, padėjęs jam laimėti Ispanijos čempionų titulą praėjusį sezoną.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lienos penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Negausėlis šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių, debesys atneš lietaus. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 18, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Lienos šeštadienio dieną numatomas 17 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 17, ketvirtadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šeštadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o ketvirtadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių, lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 15, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnis šilumos. Lienos penktadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Negausėlis. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių, lietų lydės perkūnijos griausmas. Utenoje šią naktį prognozuojama 19, o ketvirtadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Lis šeštadienio dieną oro temperatūra laikysis apie 18 laipsnių, debesys atneš lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 17, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Lienos šeštadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių, debesys atneš lietaus. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 17, o ketvirtadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Lienos penktadienį dienojas numatoma 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių, lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia Pūkas.
1: Reklama.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.

pačių gražiausių žiedų linkime ir šiandieną Liepos 1-ąją švenčiantiems. O astrologai sako, kad šią dieną gimusieji yra labai rūpestingi, nuoširdus, ypač vertinantys šeimą, artimųjų ratą. Tai yra tie žmonės, kurie dažnai pirmieji ištiesia pagalbos ranką ir moka sukurti jaukią atmosferą ten, kur jie yra. Beje, šiandieną gimusieji pasižymė ir stiprią intuiciją, atsakomybės jausmu. Jie retai skuba priimti sprendimus, bet apsisprendę savo tikslus siekia nusekliai. Ir nors ir iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti ramų žmonės, bet jų vidinis pasaulis dažnai būna kupinas jausmų ir kūrybinių idėjų. Taigi linkim, kad sėkmingai tas idėjas pavyktų įgyvendinti. O jeigu jūs artimoje aplinkoje, tarp draugų, bičiulių, giminaičių, pažįstamų yra šiandieną švenčiančių, o galbūt tiesiog norit linkėjimus perduoti prasidėjusio Liepos mėnesio progą, tai galite padaryti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Laida vakarėje tęsiasi.

Etrija skamba daina, nepykant lietaus. Ar tikrai galėsim nepykti ant orų, kokiegi jie audringi vyrauja mūsų šalyje šiuo metu? Kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, atnaujintais duomenimis, didžiausia vasariškos audros tikimybė pietrytinėme šalies pakraštyje. Beje, ir šiuo metu, kaip skelbiame elektros Lietuvoje, neturi beveik 9100 klientų. Nemaža dalis sutrikimų fiksuoti Lietuvos pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dalis jų ir Vilniuje senamestyje. Ir taip pat skelbiama ir iš regionų, jog Alytaus rajone Dauguose trečiadienio pavakarį iškrito kruša, Lazdijuose popiet irgi krito stambi smarki kruša. Žmonės socialiniuose tinkluose dalyjasi, kad audra smogė ir Šalčininkų rajonai, o per smarkį liūtį ir vėją kai kuriems gyventojams dingo elektra.

0: Skambina klausytojas, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kuo vardu, iš kur paskambinot?
1: Arūnas.
0: Taip, Arūnai, ką norėtumėt pasveikinti?
1: Norėčiau pasveikinti. Aleksandrą pasveikinti.
0: Sūnų, taip?
1: Zoji ir...
0: Taip, ko... Aha. Ko palinkėtumėt sūnui?
1: Stiprybės, valės, meilės. Ir daug, daug pinigų uždirbti.
0: Taip, viso, ko tik jo širdis trokšta. Ačiū už skambutį. Šiuos jautrius linkėjimus skirtus Aleksandrui 23-ojo gimtadienio proga palydės ir Žemaitukų daina. O su ja ir laida vakarėje jau baigėsi. Taigi, ačiū visiems klausysiems ir linkiu gražių vasariškų akimirkų. O Aleksandrui skamba žadėtojų muzikinė dovana.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezonui, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsisaugoti nuo biokuro ir dujų kainų sviravimo. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkosaugos reikalavimo, biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną, taip pat daugiau biokuro užsitikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Nors vasara netrukus įpusės, Palangos darbdaviai vis dar ieško personalo pastiprinimo ir sezoninėms ir nuolatiniams darbams. Šiuo metu apie 180 įmonių reikia daugiau nei 200 darbuotojų. Net 50 darbdavių dar nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonai. Darbdaviai mato ir nerimą keliančias tendencijas. Dalis darbuotojų prieš pat sezoną nusprendžia keisti darbovietę arba išeina iš darbo, kiti nors būna priimti, taip ir nepradeda dirbti. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, praneša vidaus reikalų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmose nuo trečiadienio pradėjo veikti įeigos kontrolės sistema. Kaip pranešė teismas, šių rūmų lankytojai nuo šiol į pastatą pateks pro metalo detektorių. Teismas pažymėjo, kad į patalpas draudžiama įsinešti daiktų, galinčių kelti pavojų asmenų sveikatai, gyvybei ir turtui. Patalpose taip pat įdiegta vaizdo stebėjimo sistema, užtikrinama elektroninė apsauga ir operatyvus reagavimas. Pasak teismo, šios priemonės stiprina teismo lankytojų, proceso dalyvių, žiniasklaidos atstovų, teismo darbuotojų ir kitų asmenų saugumą. Vasaros kelionių įkarštyje, kai kuriuose Europos oro uostuose, keleiviams patikros tenka laukti valandų valandas. Oro uostų ir oro linijų atstovai teigia, kad viena pagrindinių priežasčių naujai diegiama ES sienų kontrolės sistema. Europos oro uostus ir oro linijų bendrovės vienijančios organizacijos kreipiasi į Europos komisiją, ragindamas leisti vasaros piko metu laikinai sustabdyti atvykimo ir išvykimo registravimo sistemos patikrus. Visose valstybėse sistema planuojama visiškai įdiegti iki šių metų rugsėjo. Rusija stabdo traukinių eismą pasienio kontrolės punktuose su Suomija, Estija ir Latvija. Per tam tikras geležinkelio perėjas laikinai nebus praleidžiami žmonės, transporto priemonės, prekių bei krovinių judėjimas. Daugiausia uždarimų palies sieną su Suomija. Potvarkyje nenurodoma uždarimo priežastis ar apribojimo trukmė, tačiau Rusijos užsienio reikalų ministerijai pavesta apie priimtą sprendimą oficialiai pranešti kaimininėms valstybėms. Izraelio kariai neribotą laiką liks saugumo zonose Libane, Sirijoje bei Gazos ruože. Šalies gynybos ministras teigia, kad pajėgos nebus išvedamos, siekiant apsaugoti gyventojus nuo džihadistų elementų. Izraelio ministras pirmininkas atmeta galimybę atitraukti karius iš pietų Libano, kol nebus nuginkluota grupuotė Hezbollah, su kuria pasirašytas JAV remiamas pagrindų susitarimas. Gynybos ministras taip pat įspėjo Iraną, jog šiam užpuolus Izraelį dėl veiksmų Libane bus atsakyta visa jėga. Trečiadienį Kinijoje įsigaliojo naujas etninės vienybės įstatymas. Tai padaryta nepaisant Taivano jungtinių tautų ir žmogaus teisų organizacijų įspėjimo, kad jis gali kelti grėsmę gyventojų laisvėms, ypač mažumų. Pekinas nuosekliai neigia pažeidžiantis bet kurios etninės grupės teisės ir tvirtina, kad visos jos gauna naudos iš jo vidaus saugumo ir ekonominės plėtros politikos.
1: Sportas.
0: Gargždų komanda tęsė tarp sezonio darbus ir šį kartą paskelbė apie naujokai žaidėjo pozicijoje. Sutartis pasirašyta su 25 metų 190 cm ūgio Adomu Sidarevičiumi, kuris praėjusią sezoną praleido Jonavos Hipokredit ekipoje. NBA legenda LeBronas Jamesas palieka Los Angeles Lakers komandą, bet karjeros nebaigė. Jis pranešė, kad taps laisvuoju agentu. Beje, Jamesas yra kandidatas papildyti Golden State Warriors. Ir apie orus. Šią naktį daugelyje vietovių prislinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas aprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų pusvidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

Vanduo blogai praleidžia šviesą, todėl spalva labai priklauso nuo vandens gylio. Pavyzdžiui, 25 metrų gylyje kraujas atrodo ne raudonas, o žalias. Citrinose daugiau cukraus negu braškėse. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Įsibėgėjant vasaros sezonui, intensyvėja bendrovės Via Lietuva vykdomi darbai automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Artimiausiu metu bendrovė tęs paprastojo remonto darbus magistralinėme kelyje A8, Panevėžys, Saristava, Sitkūnai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelio ženklus ir jų laikytis. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė siūlymui kelių transporto kodekse numatyti, kad paslaugas gyventojams betarpiškai teikiantis pavežėjai mokėtų valstybinę kalbą vyriausybės nustatytų lygių. Tačiau šis reikalavimas būtų taikomas tik naujai rinką ateinantiems vežėjams ir nuo 2028 metų. Tokiam Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininko pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. Vyriausybė trečiadienį pritarė 2027 metais minimalią mėnesinę algą didinti 8%, nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Trečiadienį pritarta tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui. Ministerija nurodo, kad sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Nuo Liepos 1 dienos įsigalioja atnaujintos kompensuojamųjų vaistų kainynas, į kurį įtraukti 2244 vaistiniai preparatai. Numatoma, kad šie pokyčiai leis privalomojo sveikatos draudimo fondui per antrąjį šių metų pusmetį sutaupyti apie 6,7 milijono eurų, skelbia sveikatos apsaugos ministerija. Investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio, sako uosto vadovas. Šios uosto dalies plėtra skaičiuojama pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Vasaros sumažėjus donorų aktyvumai, Nacionalinis kraujo centras trečiadienį skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Anot jo, kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad čia tendencija daugiausiai lemia ankstyvo sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Airija trečiadienį rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalis narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Kubos vyriausybė pareiškė, kad kelis mėnesius trunkančiose derybose su JAV, kurios daro maksimalų spaudimą salai, siekdamos pakeisti jos valdžią, nepasiekta jokios pažangos. Užsienio reikalų ministras pridūrė, kad nepaisant viso to, Havana liks atvira dialogui. Vašingtonas pastaraisiais mėnesiais padidino spaudimą komunistiniai salai, įvesdamas energetinę blokadą ir kelis sankcijų paketus, kurie dar labiau pagilino ir taip sunkia ekonominė krizė Kuboje. Prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai davė suprasti, kad norėtų matyti vadovybės pasikeitimą, kaip galima pavyzdį to, ką norėtų pasiekti Kuboje, panašiai į Vašingtono įvykdytą Venesuelos socialistų prezidento Nikolas Maduro nuvertimą ir Vašingtonui palankaus įpėdinio paskirimą. Kubos vyriausybė praėjusį mėnesį priėmė nemažai svarbių laisvosios rinkos reformų, tačiau nekartą sakė, kad dėl jos politinio modelio nediskutuojama ir pažadėjo karinėmis priemonėmis priešintis bet kokiai invazijai. Per didžiulį miško gaisrą Šiaurės Graikijoje žuvo 2 žmonės. Gaisras jau suvaldytas. Graikija artėjant prie turistinio sezono įkarščio, pastarosiomis dienomis kilo ir kiti miško gaisrai. Kiekvienais metais Graikija kovoja su miškų gaisrais nuolatinių sausrų ir karščio bangų metu. Rusijos gražinumuose, žuvusių Ukrainos karių palaikose, nekarta aptikta paslėptų sprogstamųjų įtaisų, pranešė Ukrainos policijos atstovas. Kyvas ir Maskva yra įvykdę ne vieno žuvusių karių palaikų mainų operaciją. Tai viena iš nedaugelio humanitarinio bendradarbiavimo sričių tarp šių dviejų šalių. Nuo pat Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. JAV aukščiausiasis teismas paliko galioti valstijų įstatymus, draudžiančius translytėms sportininkėms varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto šakose, ir tai tapo didelė konservatorių pergalė viename įnirtingiausių mūšių šalies kultūriniuose karuose. Prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino sprendimą kaip didelę pergalę ir paskelbė, kad teismas padėjo tašką šioje absurdiškoje situacijoje.
0: Sportas.
1: FIBA U17 pasaulio čempionato grupė etapą be pralaimėjimų užbaigė Lietuvos 17-mečiai, pergalingo žygį pratęsė ir atkrintamosiose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai aštuntfinalyje 98-62 sutriškino Japonus. Valencia Basket išsaugojo vieną svarbiausių savo žaidėjų. Ispanijos klubas oficialiai pranešė, kad Cameronas Tayloras pasirašė naują 2 metų sutarties pratesimą, pagal kurį komandoje liks iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas aprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pūs vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių.

apie vabaliukų nelaimę. Vieną antradienį po lietaus vabaliukai gyvenantys pienėje kaip visada išėjo pasivaikščioti. Dangus jau buvo nusigiedrėjęs, skaisčiai švietė saulutė. Pirmieji ėjo dideli vabalai, už jų mažesni vabalai, o už jų dar mažesni. O pačiame gale visai mažas vabaliukas, iškilai apsivilkęs žalią švarkelį. Vabaliukai ėjo linksmai, vienas su kitu kalbėdamiesi, žvalgėsi į gėles, klausėsi paukščių. Ėjo, ėjo ir nė nepastebėjo, kaip įkrito į duobę pilną vandens. Pirmieji įkrito dideli vabalai, po jų mažesni vabalai, po jų dar mažesni, o paskutinis pliumtelė visai mažas vabaliukas, tas su žaliu švarkeliu. Vandens daug, neišgersi, duobės kraštas aukštai, neišlipsi. Ėmė vabaliukai šauktis pagalbos labai garsiai, dainuodami nelaimės dainelę. Tili, tili, tili, lon, mes įkritome balon, tiku, tiku, talala, didelė gili bala. Oi, oi, oi, vaja, vaja, tuoj paskęsime joje. Opa, opa, čikučiau, mus ištraukite greičiau. Kas jais veikti su tais vabaliukais? Visą laiką jiems kas nors atsitinka. Atėjo pudelis Vincas ir ištraukė visus iš duobės.

0: Dar truputėlį ir įsižieps žvaigždės, išnirs mėnulis ir nuplauks linguodamas virš tylių rudens laukų. Tada mėnulis užmes akį į mišką, pastovės užkliuvęs už aukščiausios eglės viršūnės ir čia jį pamatys ežiukas su meškiuku. Žiūrėk, pasakysime ežiukas. Aha, atsakys meškiukas. O mėnulis pakils dar aukščiau ir užlies savo šaltą blankę šviesą visą žemę. Taip būdavo kiekvieną šio skaidraus šalto rudens vakarą. Ir kiekvieną vakarą ežiukas su meškiuku susitikdavo tai pas ežiuką, tai pas meškiuką ir apie ką nors šnekėdavosi. Taip pat ir šiandien ežiukas pasakė meškiukui, kaip vis dėlto gerai, kad mudu turime vienas kitą. Meškiukas linktelėjo. Tu tik įsivaizduok, manęs nėra, o tu sėdi vienu vienas ir nėra su kuo pasišnekėti.
1: O kur tu?
0: O manęs nėra.
1: Taip nebūna, pasakė meškiukas.
0: Ir aš taip manau, atsakė ežiukas. Bet jeigu staiga manęs nėra ir viskas, tu vienas, ir kągi tu veiktum?
1: Eičiau pas tave.
0: Kur?
1: Kaip kur? Į namus. Ateičiau ir pasakyčiau, ežiuk, kodėl tu neatėjai? O tu atsakytum,
0: na ir kvailelis, kaip aš atsakysiu, jeigu manęs nėra?
1: Jeigu nėra namie, vadinasi, išėjai pas mane.
0: Parbėgčiau namo, ha, tu čia, ir pradėčiau, ką?
1: Barti?
0: Už ką?
1: Ogi už tai, kad nepadarei, kaip tarėmės.
0: O kaip tarėmės?
1: Iš kur aš žinau, bet tu turi būti arba pas mane, arba savo namuose.
0: Bet jeigu manęs iš vis nėra, supranti?
1: Betgi tu čia sėdi.
0: Tai dabar sėdžiu. O jeigu manęs iš vis nebus, kur aš būsiu?
1: Arba pas mane, arba namie.
0: Tik tuo met, kai aš esu.
1: Na taip,
0: linktelėjo meškiukas. O jeigu manęs iš vis nėra?
1: Tuomet sėdi prie upės ir žiūri į mėnulį.
0: Ir prie upės nėra.
1: Tuomet tu kažkur išėjai ir dar negrįžai. Aš išniukštinėsiu visą mišką ir tave surasiu.
0: Tu jau viską išniukštinėjai ir neradai.
1: Nubėgsiu gretimą mišką,
0: nėra ir ten.
1: Apversiu viską aukštyn kojomis, bet surasiu.
0: Nėra manęs, niekur nėra.
1: Tuomet išbėgsiu į laukus, pasakė meškiukas, ir sušauksiu, ežiuk.
0: Tu išgirsi ir sušuksi, meškiuk,
1: štai taip.
0: Ne, tarė ežiukas, manęs nė truputėlio nėra, supranti?
1: Na, ko tu prie manęs prikibai,
0: supyko meškiukas.
1: Jeigu tavęs nėra, tai ir manęs nėra, aišku.
0: Ne, tu esi, o štai manęs nėra. Meškiukas nutilo ir paniuro. Na, meškiuk. Meškiukas neatsakė.
2: Jis žiūrėjo, kaip mėnulis pakilęs aukštai virš miško, liejant jų su ežiuku savo šaltą šviesą.

0: O dabar vaikai pasaka atkeliavusi iš tolimos Prancūzijos. Ir vadinasi, jie tiesiog pasaka apie katę, gaidį ir pjautuvą. Kaimo malūnininkas trims savo sūnums paliko tik tai katę, gaidį ir pjautuvą. O kur malūnas ir asilas, sušuksite jūs. Deja, malūną už skolas paėmė kaimo seniūnas, o asilas prieš savaitę padvėsi. Ką darysime, grįžę palaidoje tėvą klausinėjo broliai vienas kitą. Ech, nepasisekė mums, pasakė vyriausiasis brolis. Pasidalykime tėvo palikimą, tiesa labai jau menka, ir eikime į pasaulį laimės ieškoti. O po metų ir vienos dienos vėl susitikime šioje vietoje. Kągi, taip ir padarykime, pritarė jaunėlis. Tu vyriausias, tu ir padalyk tėvo palikimą. Gerai, tegul Žanas paima gaidį, Žakas pjautuvą, o man liks katė Mindė. Broliai sutiko. Žanas pasiėmė gaidį, Žakas pjautuvą, o vyriausiasis Pieras katę ir patraukė keliu. Priejo kryžkelę, apsikabino, atsisveikino ir nuėjo savo keliais. Pieras ėjo, ėjo ir priejo karaliaus pilį. Atėjęs į rūmus pamatė 2000 karaliaus tarnų, apsiginklavusių lazdomis, bekovojančių su pelėmis, kurios baigė sunaikinti visą šalį. Šitas karas jau truko pusę metų, o užmuštos buvo tik 4 pelės. Pierui bežiopsant staiga iš pilies požemio iššoko riebi pelė ir pasileido tiesiai į jį, o paskui pelė su lazdomis rankose puolė 1000 medžiotojų. Pieras negalėjo susilaikyti iš juoko, matydamas, kaip jie stengiasi užplumpinti pelę, kuri lyg tyčia šiušnėjo jiems po kojomis, lyg erzindama juos. Pelių medžiotojai, nesusilaikydami, kūlė vienas kitą lazdomis, norėdami pataikyti peliai, tačiau daugiau kūlė vienas kitam nugarą. Pieras iš pradžių juokėsi tyliai, o paskui ėmė net raičiotis iš juoko. Supyko medžiotojai ir klausė Pierą. Ko čia taip juokiesi, svetim šalį? Pažiūrėtume, kaip tu juoktumės mūsų vietoje. O kodėl aš nesijuokčiau jūsų vietoje? O todėl, kad labai sunku medžioti šio žvėris. Tegul juos galas ima. O aš be jokio vargo pribaigčiau juos. Žiūrėkite. Taip sakydamas, Pieras paleido iš maišo katę Minę, kuri vienu šuoliu pavijo pelę, pagriebė ją ir atnešė šeimininkui. O dieve, kas čia per stebuklinga žvėris? Vienu balsu sušuko karaliaus tarnai, išvertė iš nuostabos akis. Šitas gyvūnėlis vadinasi katė, atsakė Pieras. Jam nieko nereiškia išnaikinti visas pelės jūsų karalystėje. Katė? O ji mūsų nesuės? Ne, ne, ji medžioja tik pelės ir žiurkės. Jeigu taip, tai einam pas karalių. Jam bus įdomu pasižiūrėti į tą gyvūnėlį. Kaip jis čia vadinasi? Katė. Taigi, manome, kad jis sumokėtų jums nemažus pinigus. Tik tai nenusipiginkite, prašykite kuo daugiau. Ir tarnai nuvedė Pierą pas karalių. Karalius atidžiai pažiūrėjo į bernioką. Man sakė, kad tas gyvūnėlis, kurį laikai rankose, per vieną akimirką pagauna pelę. Ir jį galima be jokio pavojaus žmonėms leisti į laisvę, ar tiesa? Taip, karaliau, ir aš jums tą parodysiu. Kadangi kambaryje šniurinėjo kelios pelės, tad paleista iš rankų, kad jie puolėsi prie jų. per kelias sekundės visas kambaryje buvusios pelės gulėjo pagautos. Kiek tu nori už savo katę? Paklausė karalius. Katės aš neparduodu. Visame pasaulyje nėra kito tokio gyvūnėlio, kuris jai prilygtų. Negaliu su ja skirtis. O man šis gyvulėlis taip patinka, kad už ją sutinku duoti pusę karalystės. Negaliu, bet štai kas. Atiduokite man už žmoną savo dukterį ir visiems bus gerai. Katė liks jums, o karalaitė man. Karalius su džiaugsmu sutiko, o Pieras taip pat vedė karalaitę ir liko gyventi karaliaus pilyje. Antrasis malūnininko sūnus keliaudamas rado kito karaliaus pilį ir paprašė nakvynės. Vakare jis labai nustebo pamatęs, kad iš pilies išvažiavo didžiulis vežimas, pakinkytas keturiais juodais arkliais. Vežimas riedėjo rytų kryptimi. Žanas neiškentęs paklausė vieną tarną. Sakyk, bičiulė, kur važiuoja ta karieta? Keistas tavo klausimas, svetim šalį, atšovė tarnas. Aišku, kad ji važiuoja parvežti dienos. Jeigu vežimas jos netvežtų, ji niekada neteitų. Argi jūsų šalyje ne taip? Ne, ką jūs? Ačiū, kad paaiškinai. Žanas ėmė stebėti, kas čia dedasi, bet netrukus užmigo. Jis pabudo, kai rūmų laikrodis išmušė 6 valandas. Kadangi buvo lietingas oras, visur buvo tamsu. Išmušė 7, pagaliau 8. Sulaukus 9 valandos ėmė švisti ir tuo metu parvažiavo vežimas. Tai tau, nustebo Žanas. Jie visai nesiorientuoja, kad artėja diena. Negi jie neturi gaidžio. Kitą naktį Žanas nieko nesakęs tarnams ištraukė iš maišo gaidį ir patupdė savo kambaryje. 3 valandą nakties gaidys prabudo, sumojo savo sparnais ir ištraukė kakareku. Ir ne vieną, o 2 kartus. Po jo giesmės pradėjo švisti. Tai nustebo visi pilyje. Pradėjo daryti svežimo, o jo nėra. Tada visi suprato, kad diena ateina sugėdojus šiam paukščiui. Karalius liepė atvesti Žaną ir klausė. Atrodo, kad tu prišaukiai dieną. Taip, karaliau. Tiksliau, jie prišaukė mano paukštis. O kaip jis vadinasi? Gaidys, jam pakanka sugėdoti kakareku ir diena ateina. Kokioje šalyje galima nusipirkti tokių paukščių? Tai kad visame pasaulyje kito tokio paukščio nėra. Tai parduok man šį gaidį. Galiu duoti už jį pusę savo karalystės arba daug aukso bei sidabro. Neparduosiu. Kam man tas sidabras ir auksas, jeigu aš nenoriu skirti su gaidžiu? Tačiau, jeigu jis jums taip labai patinka, tai išleiskite už mane savo dukterį ir gaidys liks namuose. Kiekvieną rytą jis jums pakvies dieną, o man nereikės su juo skirtis. Sutinku, sutinku, linksmai sušuko karalius, džiaugdamasis, kad įkalbėjo užsispyrėlį. Tą pačią dieną Žadas vedė karaliaus dukterį ir apsigyveno rūmuose. Liko Žakas, kuris keliavo per pasaulį, nešdamasis pjautuvą. Jau 9 kartą jis norėjo jį išmesti kaip niekam nereikalingą daiktą, bet vis susilaikydavo. Taip bekeliaudamas, priėjo karaliaus pilį. Aplinkui pilį plytėjo derlingi laukai, kuriuose geltonavo kviečiai ir kiti javai. Laukai buvo pilni karaliaus darbininkų, dorojančių javus. Bet kaip jie dorojo? Neturėdami pjautuvų, jie javus daužė lazdomis ir paskui rinko nukritusias varpas barstydami grūdus. Žmonės labai pavargdavo nuo darbų, o naudos buvo maža. Žakas ilgai juo žiūrėjo, netikėdamas savo akimis. Pagaliau jis priejo prie darbininkų, išsitraukė savo pjautuvą ir mostelėjo juo, vienu kirčiu nupjaudamas didelį kuokštą javų. O, kas čia per daiktas, sušuko pjovėjai. Einam pas karalių, reikia ir jam parodyti šį stebuklą. Nuėjo jie pas karalių ir papasakojo, ką matė. Karalius pats panoro viską pamatyti ir Žakas jam parodė, kaip pjautuvas pjauna javus. Parduok savo pjautuvą, ėmė prašyti karalius. Ne, pjautuvą neparduosiu, bet galiu atiduoti su viena sąlyga. Atiduokite man už žmoną savo dukterį. Gerai, gerai, sutiko karalius ir iškėlė Žakų ir princesės vestuves. Ir štai, po metų ir vienos dienos susitiko broliai toje vietoje, iš kurios iškeliavo į pasaulį. Susitikė papasakojo, kokiais turtais, garbė ir laimė jie naudojasi. Ir visi tai neturtingo tėvo palikimo, gaidžio, pjautuvo ir katės dėka.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Įsibėgėjant vasaros sezonui, intensyvėja bendrovės Via Lietuva vykdomi darbai automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Artimiausiu metu bendrovė tęs paprastojo remonto darbus magistralinėme kelyje A8, Panevėžys, Saristava, Sitkūnai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelio ženklus ir jų laikytis. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė siūlymui kelių transporto kodekse numatyti, kad paslaugas gyventojams betarpiškai teikiantis pavežėjai mokėtų valstybinę kalbą vyriausybės nustatytų lygių. Tačiau šis reikalavimas būtų taikomas tik naujai rinką ateinantiems vežėjams ir nuo 2028 metų. Tokiam Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininko pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. Vyriausybė trečiadienį pritarė 2027 metais minimalią mėnesinę algą didinti 8%, nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Trečiadienį pritarta tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui. Ministerija nurodo, kad sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Nuo Liepos 1 dienos įsigalioja atnaujintos kompensuojamųjų vaistų kainynas, į kurį įtraukti 2244 vaistiniai preparatai. Numatoma, kad šie pokyčiai leis privalomojo sveikatos draudimo fondui per antrąjį šių metų pusmetį sutaupyti apie 6,7 milijono eurų, skelbia sveikatos apsaugos ministerija. Investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio, sako uosto vadovas. Šios uosto dalies plėtra skaičiuojama pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Vasaros sumažėjus donorų aktyvumui, Nacionalinis kraujo centras trečiadienį skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Anot jo, kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad šią tendenciją daugiausiai lemia ankstyvo sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Airija trečiadienį rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalis narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Kubos vyriausybė pareiškė, kad kelis mėnesius trunkančiose derybose su JAV, kurios daro maksimalų spaudimą salai, siekdamos pakeisti jos valdžią, nepasiekta jokios pažangos. Užsienio reikalų ministras pridūrė, kad nepaisant viso to, Havana liks atvira dialogui. Vašingtonas pastaraisiais mėnesiais padidino spaudimą komunistiniai salai, įvesdamas energetinę blokadą ir kelis sankcijų paketus, kurie dar labiau pagilino ir taip sunkia ekonominė krizė Kuboje. Prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai davė suprasti, kad norėtų matyti vadovybės pasikeitimą, kaip galima pavyzdį to, ką norėtų pasiekti Kuboje, panašiai Vašingtono įvykdyto Venezuelos socialistų prezidento Nikolas Maduro nuvertimą ir Vašingtonui palankaus įpėdinio paskirimą. Kubos vyriausybė praėjusį mėnesį priėmė nemažai svarbių laisvosios rinkos reformų, tačiau nekartą sakė, kad dėl jos politinio modelio nediskutuojama ir pažadėjo karinėmis priemonėmis priešintis bet kokiai invazijai. Per didžiulį miško gaisrą šiaurės Graikijoje žuvo 2 žmonės. Gaisras jau suvaldytas. Graikija artėjant prie turistinio sezono įkarščio, pastarosiomis dienomis kilo ir kiti miško gaisrai. Kiekvienais metais Graikija kovoja su miškų gaisrais nuolatinių sausrų ir karščio bangų metu. Rusijos gražinumuose, žuvusių Ukrainos karių palaikose, nekarta aptikta paslėptų sprogstamųjų įtaisų, pranešė Ukrainos policijos atstovas. Kyivas ir Maskva yra įvykdę ne vieną žuvusių karių palaikų mainų operaciją. Tai viena iš nedaugelio humanitarinio bendradarbiavimo sričių tarp šių dviejų šalių. Nuo pat Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. JAV aukščiausiasis teismas paliko galioti valstijų įstatymus, draudžiančius translytėms sportininkėms varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto šakose, ir tai tapo didelė konservatorių pergalė viename įnirtingiausių mūšių šalies kultūriniuose karuose. Prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino sprendimą kaip didelę pergalę ir paskelbė, kad teismas padėjo tašką šioje absurdiškoje situacijoje.
0: Sportas.
1: FIBA U17 pasaulio čempionato grupių etapą be pralaimėjimų užbaigė Lietuvos 17-mečiai, pergalingą žygį pratęsė ir atkrintamosiose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai aštuntfinalyje 98-62 sutriškino Japonus. Valencia Basket išsaugojo vieną svarbiausių savo žaidėjų. Ispanijos klubas oficialiai pranešė, kad Cameronas Tayloras pasirašė naują 2 metų sutarties pratesimą, pagal kurį komandoje liks iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas aprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pūs vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: Liepos 4 diena, šeštadienį 12 valandą Kaune, Best Baltic viešbučio salėje adresu Mickevičiaus gatvė 28, kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus, kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui, kiek ilgai jis tęsis, ką Dievas paruošė žmogui ateityje. Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
0: Girdėjote reklamą.

0: Mat kaip būna. Kolumbijos narkotikų lordų vadinamas Pablo Escobar sudegino $1.5 milijono vien tam, kad pasišildytų. Visą tai apie kokaino baroną bei jo pabėgimo naktį pasakoja jo sūnus. Jis teigia, kad jo tėvo kalnuose turėtoje slaptavietėje žymusis nusikaltėlis turėjo praleisti naktį ir jam neliko nieko kita kaip deginti kupiūras. Taigi, tam kad sušiltų, jis supleškino $1.5 milijono, o maistui pasišildyti dar $2 milijonus.
1: Mat kaip būna!

Jei laukite svečių ir netikėtai ant savo suknelės pastebėjote dėmę, nepergyvenkite. Viskas pataisoma. Riebalų dėmes lengvai išvalomos benzinu. Benzino dėmes naikinamos šarmo tirpalu. Šarmo dėmes dingsta nuo acto esencijos. Acto esencijos pėdsakus suvilgykite aliejumi. Na, o kaip išnaikinti riebalų dėmes, jūs jau žinote.